0: prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u, potpunog primirja u Libanonu, te osporavaju da se u sporazumu spominju odredba o otvaranju Hormuzskog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
1: Prvo, strukturne reforme u Mađarskoj. One su izrazito potrebne u borbi protiv korupcije i preuzimanja države. Uz to one otključavaju milijarde eura zamrznutih sredstava iz prethodnih godina. Mađarska je odlučila pristupiti Europskom javnom tužiteljstvu kako bi zaštitila europska sredstva u budućnosti. Dogovorili ste se o jačanju ovlaštenja tijela za integritet, kako bi ono imalo stvarne ovlasti za otkrivanje i borbu protiv korupcije kao i sukoba interesa.
0: Broj osoba za koje se sumnje da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongo u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000. Potvrđenih zaraženih je samo 225 zbog nedostatka testova i problema na terenu, a Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus neotkriven kružio određeno vrijeme. U susjednoj Ugandi stanje je bolje, a svi zaraženi su povezani s putnicima iz Konga, tako da je privremeno zatvorila granicu.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
2: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojom Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikata je pozvao da budu razumni i odgovorni.
2: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
3: A great deal of work has already been achieved in very short time.
4: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
3: This pace each step of way.
0: Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći, jer je virus kružio određeno vrijeme prije nego što je otkriven.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Mužinić, uredila Danja Dubravac.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Gledam te, čekaš odane aplauze za svaki pokret usana, dok ti lice zrači snagu.

0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojem Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
2: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
3: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Mužinić, uredila Danja Dubravac.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.
5: Straight up to the side, good. And again, that's it. Retract. Good, guys, are you doing this?
6: Favorites poll, vote for your Olympic.
7: Hurry! I can see the exit.
4: un gouvernement irakien aussi rapidement que possible.
6: Ha! I knew it! You're no truck driver! You're a germ!
7: I'm a germ.
8: But he did suggest...

0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojem Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
2: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Petrom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade. Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000, a Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus neotkriven kružio određeno vrijeme.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
3: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Mužinić, uredila Danja Dubravac.

čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam ti.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Biće izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica. Letački program u kojem će sudjelovati gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Bivši direktor u Skijaškom savezu Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio i da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravično suđenje. Bivši šef Skijaškog saveza, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza, već se mjesec dana nalazi u pritvoru u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju. Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna spustit će se cijene goriva, najavio je premijer Andrej Plenković i još jednom ponovio koja je svrha novog vladinog antiinflacijskog paketa.
1: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće su obznanili da će potpisati samo dogovor u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
2: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: I Teheran je potvrdio da još nije postignut dogovor sa Washingtonom o okončanju rata. Razgovori se nastavljaju, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji. Prerano je reći je li dron koji se zabio u stambenu zgradu u Rumunjskoj bio ruski, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Također je sugerirao da se možda radi o ukrajinskom dronu. Odbacio je opaske predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je optužila Rusiju da je prešla još jednu granicu s tim incidentom. Zar je ona sama pregledala krhotine, zaključio je Putin. Sport. U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov. Susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
3: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, a u redio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Dani državnosti Republike Hrvatske, zdravi ljudski i kršćanski stav prema domovini u ovome danu vidi priliku kako za slavlje pa i ponos, tako isto i za promišljanje i zahvalnost. Budući da je ovo duhovna misao, želja mi je upravo kroz prizmu duhovnosti vidjeti ovaj dan. Katekizam Katoličke crkve, pitanje odnosa pojedinca prema državi i obrnuto, razmatra u sklopu četvrte Božje zapovjedi. Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš duh život na zemlji koju ti da Gospodin Bog tvoj. Ukratko, katekizam smisao te zapovjedi s jedne strane vidi u poštivanju svih onih, citiram, koji su za naše dobro od Boga primili neku vlast u društvu, ali isto tako i obvezu onih koji obnašaju vlast da služe građanima, ne namećući im ono što je, citiram, protivno dostojanstvu osobe i naravnome zakonu. Socijalni nauk crkve tijekom dugih stoljeća razrađivao je različite vidike odnosa pojedinaca i društvene zajednice, u ovom slučaju države, kao i obveze države prema pojedincima i skupinama. Tako primjerice sveti papa Ivan 23. u svojoj glasovitoj enciklici Pacem in Terris iz 1963. godine naglašava duhovni temelj ljudskih zajednica, citiram. Ljudsku zajednicu ponajprije valja smatrati stvarnošću duhovnog reda, tvrdi on. Ovakva formulacija ima duboke implikacije te s jedne strane obvezuje pojedince da budu suradljivi, ali i kritični i poduzetni ako se njihovo dostojanstvo ili njihova prava ne poštuju, a s druge strane papa jasno kaže da je, citiram, onima koji upravljaju državom osnovna dužnost što ljude međusobno združuju u zajednicu. Drugi Vatikanski koncil u svojoj pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes naglašava da, citiram, svi koji promiču razvoj ljudske zajednice na području obitelji, kulture, gospodarskog i društvenog života, kao i na području nacionalne i internacionalne politike prema Božjem planu pridonose ne malu pomoć i crkvenoj zajednici, završen citat. Crkva i u ljudskoj zajednici, dakle i u državi, kao tvorevini koja je u službi pojedinaca i obitelji, vidi stvarnost duhovnog reda. Što više, blagopokojni papa Franjo u svojoj još nedovoljno vrednovanoj enciklici Fratelli Tutti, svi smo braća, obrazstvu i socijalnom prijateljstvu, vidi zdrav temelj rasta i napretka vrednujući domoljublje koje ipak valja trajno otvarati prema drugima i drugčijima. Kaže doslovno, svatko s posebnom odgovornošću voli i skrbi za svoju rodnu grudu i brine se za svoju zemlju, baš kao što svatko mora ljubiti i brinuti se za svoj dom da se ne sruši, jer to neće učiniti susjedi. Dobro svijeta također zahtjeva da svatko od nas štiti i ljubi vlastitu zemlju. Između globalizacije i lokalizacije mora se stvoriti zdrava napetost. Potrebna nam je globalna dimenzija kako bismo izbjegli pad u svakodnevnu bijedu, a lokalna dimenzija da bismo hodali nogama po zemlji. Papa dakle jasno naglašava zdravo domoljublje, a proziva zatvoreni i isključivi nacionalizam. Protivno je katoličkome uvjerenju uskogrudno se zatvarati u sebe, a priliči mu suradnja sa svima koji izgrađuju društvenu i državnu zajednicu, pa i s useljenicima. Zašto ne? Zaključujem. Volimo i izgrađujemo svoju domovinu kad je potrebno i kritizirajmo političke i društvene anomalije, ali, rekao bi sveti Petar, blago i s poštovanjem. I ne zaboravimo da prema katoličkom nauku i država ima svoju duhovnu dimenziju i izgrađujući ju, pomažući joj na svaki koristan način, mi zapravo živimo svoju vlastitu duhovnost i svoju vjeru. Domovina se voli poštenjem i radom, izgradnjom pravednih i istinskih odnosa, kao i stvaranjem ozračja povjerenja. Generacije nisu doživjele ono što mi jesmo, slobodnu i samostalnu domovinu. Budimo zahvalni i dobronamjerni. Sretan vam Dan državnosti.

0: uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7-godišnje dijete, pastirica. Nije išla u školu, nije znala ni čitati ni pisati. Kao mlada djevojka postala je uvjerena da joj se obraćaju Sveti Mihovil, Sveta Katarina od Aleksandrije i Sveta Margareta od Antiohije i da ju vode kako bi sudjelovala u protjerivanju engleske vojske iz Francuske. Potaknuta tim glasovima otišla je kada joj je bilo oko 16 godina u Chinon, gdje je bio francuski kralj Charles ili Carlo VII i zatražila da ju on primi. Carlo nije bio siguran treba li primiti tu djevojku, za koju jedan dio njegovih savjetnika tvrdio da je slaboumna. Kako bi ju iskušao, Carlo se sakrio među dvorjanima, ali djevojka ga je brzo otkrila i rekla mu da želi u bitku protiv Engleza i da on konačno bude okrunjen za francuskog kralja. Taj se sastanak dogodio u veljači 1429. Već u svibnju te godine, ta je djevojka kod Orleana predvodila francusku vojsku u bitci protiv engleske vojske. Ona je Ivana Orleanska. Na današnji dan 1431. spaljena je na lomači nakon što je crkveni sud osudio kao krivovjerku i vješticu.
3: Francuska nacionalna heroina Ivana Orleanska rođena je 6. siječnja 1412. godine u siromašnoj seljačkoj obitelji u Domremy-la-Puisseye. U vrijeme njezinog života trajao je 100-godišnji rat između Francuske i Engleske. Ivani, koja je bila snažno nadahnuta katoličkom vjerom, francuski kralj Karlo VII povjerio je jedan vojni odred. S tim je odredom 29. travnja 1429. godine oslobodila opsjednuti grad Orlean i natjerala englesku vojsku u bijeg. Tada se počeo stvarati mit o nepobjedivoj Ivani Orleanskoj, prozvano još i Djevica Orleanska. Nakon njezinog uspjeha kod Orleana, snažan oslobodilački i nacionalni zanos zahvatio je Francusku. Englesku vojsku pobjedila je i kod Pataja, nakon čega je povela kralja na krunidbu u Rem. Kod Compiègne su je zarobili Burgunci, francuski velikaši koji su bili u savezništu s Engleskom i nakon toga je izručena Englezima. Crkveni je sud na zahtjev Engleza Ivanu Orleansku osudio na smrt kao vješticu i krivovjerku i 30. svibnja 1431. godine spaljena je na lomači u Rouenu. Katolička crkva rehabilitirala je Ivanu Orleansku 1456. godine, a 1920. proglašena je sveticom. Njoj je posvećena druga nedjelja u svibnju i taj se dan u Francuskoj slavi kao nacionalni blagdan. Malen si, uzak, trošan, ali ti me ipak nosiš, čamče na kupi. Sve kamenje mojih briga, sve gvožđe mojih mržnja, sve olovo mojih čekanja prenosiš preko vode. Al i sve moje nade, ljubavi, čežnje, zanose, tobom će on kraj rijeke, što korito joj biva, široko i duboko, da dijeli od dobra zlo.
2: Čuli ste pjesmu Čamac na kupi koju je napisao hrvatski književnik, antifašist i političar Vladimir Nazor. On je rođen 30. svibnja 1876. godine u Postirama na Braču. Nazor je 1902. diplomirao botaniku u Gracu, a do 1920. radio kao srednjoškolski profesor u Zadru, nizu istarskih mjesta i Zagrebu. Od 1931. živio je u Zagrebu. Nazor se u književnosti afirmirao kao pjesnik. Godine 1900. objavio je zbirku pripovjednih pjesama slavenske legende. 4 godine kasnije knjigu o kraljevima hrvatskim. Tim se zbirkama afirmirao i kao nacionalni pjesnik.
3: Nazor u vrijeme kad je bio profesor u Istri počinje pisati istarske priče, a 1908. objavljuje svoje najpoznatije djelo Veli Jože, koje on osobno smatrao neuspješnim. Veli Jože je hrabar i dobroćudan div koji živi u okolici Motovuna. Djelo je prožeto i dubokim nacionalnim osjećajem i alegorijska je slika hrvatske nacionalne prošlosti u Istri, zbog čega je Veli Jože postao jedan od simbola Istre. Za vrijeme Prvog svjetskog rata napisao je epove Medvjed Brundo i Utva zlatokrila. Nakon tog rata njegova poezija postaje duhovnija i intimnija, a priklanja se i vladajućim novim stilovima, posebno ekspresionizmu. 20. i 30. godina piše, osim poezije, i novele, pripovjetke, romane, dnevničke zapise, eseje, prevodi, a koncem tog razdoblja piše i roman o povijesti rodnog mu otoka Brača, Pastir Loda. Godine 1942. zajedno s Ivanom Goranom Kovačićem iz Zagreba se prebacuje na slobodan teritorij i priključuje partizanskom pokretu. O putu u Partizane napisao je pjesmu Čamac na kupi. Politički se aktivirao u partizanskom pokretu i, iako nije bio član komunističke partije, kao nacionalni pjesnik velikog ugleda bio je na visokim, ali zapravo protokolarnim dužnostima. Nakon završetka Drugog svjetskog rata postao je predsjednik prezidija Sabora Narodne Republike Hrvatske, što odgovara formalnoj funkciji predsjednika Hrvatske. Vladimir Nazor umro je u Zagrebu 19. lipnja 1949. godine.
2: Američki filmski režiser, producent i scenarist, jedan od najvažnijih autora klasičnog razdoblja Hollywooda, Howard Winchester Hawks, rođen je 30. svibnja 1896. godine u Goshenu. Njegov otac bio je veliki proizvođač papira, majka je poticala iz bogate obitelji industrijalaca. Godine 1910. obitelj se i naseljava u Pasadini, nadomak Los Angelesa. Howard Hawks nije bio odličan učenik, ali završio studij strojarstva. Zanimala ga je aeronautika i bavio se automobilističkim utrkama. Godine 1916. prvi put radi na filmu i to kao rekviziter na jednom filmu Douglasa Fairbanksa, a poslije i na filmovima Cecil B. DeMille.
3: Prvi film koji je Hawks režirao, Put k slavi, izgubljen je, ali on se afirmirao svojim drugim filmom, Smokvin list, koji postiže solidan uspjeh. U više od 40 godina dugoj režiserskoj karijeri, Hawks se okušao u različitim žanrovima, komedijama, screwball komedijama, mjuziklima, westernima, jedan je od pionira gangsterskog filma, snimao je ratne i pustolovne filmove, a neki njegovi filmovi klasična su dijela filma noir. Hawks je snimio brojne klasike poput Dubokog sna, Crvene rijeke, Lica s ožiljkom, Muškarci više vole plavuše, Narednik York, Imati i nemati, Rio Bravo, El Dorado. Iako su njegovi filmovi žanrovski vrlo raznoliki, Hawks je razvio svoj specifičan stil zasnovan na jasnoj radnji, dosljednoj uporabi srednjeg plana i položaja kamera u razini očiju, čime je pozornost publike usmjeravao na fabulu. Njegovi su tipični junaci, snažni, individualni, suprotstavljeni karakterno snažnim ženama. Hawks nije bio miljenik Američke akademije za film koja dodjeljuje Oscare. Samo je jednom nominiran za najboljeg režisera, za film Narednik York, a Oscara za životno djelo dobio je tek 1975. Čak 8 njegovih filmova Kongresna knjižnica uvrstila je u Nacionalni filmski registar kao kulturno važne. Howard Hawks umro je u Palm Springsu 26. prosinca 1977. godine.
2: Prvi demokratski i višestranački sabor u povijesti Hrvatske izabran općim pravom glasa punoljetnih muškaraca i žena, konstituiran je 30. svibnja 1990. godine. Konstituiranjem tog sabora i formalno je dokinut politički ideološki monopol koji u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata imala komunistička partija, odnosno Savez komunista. U ljeto i jesen 1989. uslijed kompleksne krize u Hrvatskoj snaži pokret koji traži uvođenje višestranačja. Prve stranke osnovane su 1989. a u jesen iste godine i Savez komunista Hrvatske nakon pada Berlinskog zida i socijalističkog poretka u nizu europskih država pristaje na legaliziranje višestranačja.
3: Višestranačje je formalno legalizirano u veljači 1990. godine amandmanima na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Na izborima su građani birali zastupnike u 3 vijeća sabora, Društveno-političko vijeće, Vijeće općina i Vijeće udruženog rada. Izbori su održani u 2 kruga, prvi 22. i 23. travnja i drugi 6. i 7. svibnja, i to po većinskom sustavu. Na izborima je uvjerljivo pobijedila Hrvatska demokratska zajednica, predvođena Franjom Tuđmanom. U srijedu 30. svibnja 1990. godine konstituiran je novi višestranački sabor i obavljen miran prijenos vlasti. Za predsjednika sabora izabran je Žarko Domljan, za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske Franjo Tuđman, a za predsjednika izvršnog vijeća sabora, odnosno vlade, Stjepan Mesić, svi iz Hrvatske demokratske zajednice. Do 2001. godine 30. svibnja je u Republici Hrvatskoj obilježavan kao državni praznik, nazvan Dan državnosti. Onda se 2001. donošenjem Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o blagdanima njegov status promijenio u Dan Hrvatskog sabora. Donošenjem novog Zakona o blagdanima 2019. 30. svibnja ponovno je postao neradni dan i Dan državnosti.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Jurica Novosel, Tihomir Ponoš i Dario Špelić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na otvorenome moru sjeverozapadnjak od 4 do 12, na srednjem Jadranu do 16, na južnom do 20 čvorova. Uz obalu ujutro mjestimice bura od 5 do 15 čvorova, poslje podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak od 5 do 15, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova. More 2 do 3, još u početku na otvorenom dijelu južnog Jadrana moguće 4, vidljivost 20 km, pretežno vetro.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svako jutro, svaki dan, juhuhu.
4: Vozimo se u autu, moj tata i ja.

0: Ухуху аплікації. Емісія за село і польоприводу.
1: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka Hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Dan je državnosti obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
0: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
2: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
0: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
2: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, Arsenal lovi prvi naslov.
0: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo. Temperatura do 31 stupanj.
2: Dan je državnosti. 36 godina prošlo je otkad je u slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Podsjetnik je pripremila Miruna Kastratović.
3: Prvi demokratski višestranački sabor konstituiran je na današnji dan 1990. a prvi predsjednik sabora Žarko Domljan obratio se zastupnicima ovim riječima.
4: Hrvatski sabor neće biti više mjesto u kojem će se donositi odluke stvorene izvan i mimo njega, kao što je to bila praksa u jednostranačkim režimima, nego mjesto otvorenog sučeljavanja, mišljenja i slobodnog opredjeljivanja. Mjesto u kojem će zastupnici glasovati po svojoj vlastitoj savjesti, svjesni svoje odgovornosti, ali i časne tradicije ovoga doma.
3: Žarko Domljan pozvao je zastupnike i na proslavu Dana državnosti.
5: Na općenarodno slavlje Dana Hrvatske državnosti.
6: Ja sam vjerovao u vas, obične ljude, a i one sa intelektualnih područja, u to da ćete na izborima pokazati svoju demokratsku svijest, svoju nacionalnu svijest, svoju zrelost. Isto tako vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Poručio je i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman pred mnoštvom građana koji su se okupili u središtu Zagreba.
6: A ja vas uvjeravam i dajem vam svoju časnu riječ, dok je mene i ovog hrvatskog vodstva, ona vas zaista neće iznevjeriti.
3: Sabor je konstituiran nakon prvih višestranačkih izbora koji su provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. Prvi saziv sabora donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države.
2: Obilježavanje Dana državnosti počet će polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća, a nastaviti različitim događanjima i koncertima. Građani će na Zagrebačkom Jarunu moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja. Najavit će Marin Erak.
7: I ove godine na Jarunu, ali i na Medvedgradu, u HNK, na Trgu Bana Jelačića, proslava Dana državnosti na koji se spominjemo konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora. Građanima su već upućene čestitke, među njima i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića.
8: Svim Hrvatima i Hrvaticama u domovini i inozemstvu, svim građankama i građanima Republike Hrvatske želim čestitati Dan državnosti, jedan od najvažnijih dana u modernoj hrvatskoj povijesti. Tim povodom će se organizirati čitav niz različitih događaja, od polaganja vijenaca do svete mise, vojne vježbe koja će biti na Jarunu i svečani koncert u HNK u 20 sati.
7: A obilježavanje će početi na oltaru domovine na Medvedgradu, gdje će se upaliti vječni plamen, a očekuje se sudjelovanje i obraćanje premijera Plenkovića. Poslije će u crkvi Svetog Marka zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša predvoditi misno slavlje. Što se programa u rekreacijsko-sportskom centru Jarun tiče, prigodni program uz izložbu borbene i neborbene tehnike i opreme Hrvatske vojske od 9 do 19 sati. Letački će program biti najzanimljiviji. Pukovnik Robert Budimir Bekan, zamjenik zapovjednika gardijsko-mehanizirane brigade.
9: Koje će ovu godinu biti onako u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnike Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjene Američke Države i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, tipa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih, zatim imat ćemo naša krila Oluje koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti. Što se tiče naših partnera saveznika, ostavimo kao jedan dio iznenađenja.
7: Dodajemo da će građani na Trgu Bana Jelačića u dvama terminima od 10.30 i od 11.30 moći uživati u atraktivnom nastupu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga i počasno zaštitne bojne.
0: Dan državnosti proslavit će se i koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje će biti i premijer Andrej Plenković. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz Dan državnosti i svečanom akademijom bit će obilježena i 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada i Dan branitelja grada Zagreba. Uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića nazočit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: U povodu proslava je državnosti i Dana grada Zagreba, danas i sutra počasna satnija Kravat pukovnije održat će svečanu smjenu straže. Već tradicionalno 17 vojnika i 3 konjanika krenut će u 11 sati i 30 minuta skrižanja Mesničke Ilice. Zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
10: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže Kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina Kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike, kao i inače što to radimo. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga bana Jelačića, tamo se postavlja straža iz pred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stjega, zaklona molitva.
1: Jutarnja kronika.
2: Bivši direktor u Skijaškom savezu Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje.
0: Pavleka USKOK sumnječi za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza. Nakon što je uhićen u Kazahstanu, usprotivio se izručenju, te mu je određen pritvor od 40 dana. U tom roku Hrvatska mora poslati službeni zahtjev za izručenje, što je prema priopćenju Ministarstva pravosuđa učinjeno diplomatskim putem. Kako ističe Pavlekov odvjetnik, cijeli bi postupak prema kazahstanskim zakonima mogao trajati i do godinu dana, a postoji i mogućnost da zahtjev za izručenje bude trajno odbijen. Naime, između Hrvatske i Kazahstana ne postoji ugovor o izručenju. U takvim slučajevima u međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta, no ono predstavlja pravo, a ne obvezu države.
2: Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo. Najavio je to premijer Andrej Plenković i još jedanput ponovio koja je svrha novoga vladina protuinflacijskog paketa.
11: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i eurosupera i eurodizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
2: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati samo djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić uvjerava da će se za godinu dana vidjeti željeni rezultati. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca koje se tiče mjera vezanih za ekstra dobit, te ponovio poziv sindikatima u oči novih pregovora na razum i odgovornost.
12: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
13: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine u ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
14: Očekujemo od nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
12: Konkretni je državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera. Željko Garača.
15: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
12: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
16: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
13: Ići će zatim da detektiraju one pravne osobe grupe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
12: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
13: Svjesni smo da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
17: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
13: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
12: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
13: Doživjeli smo povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
15: Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
12: Procijenio je pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom. No ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće poručili su da će Trump pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je ranije iznio na društvenim mrežama.
18: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
2: I Teheran je potvrdio da još nije postignut dogovor s Washingtonom o završetku rata. Razgovori se nastavljaju, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
19: Američki ministar obrane Pete Hegseth pozvao je azijske saveznike da povećaju vojne izdatke kako bi se suprotstavili rastućoj moći Kine, te spriječili njezinu dominaciju u regiji. Pacifik kojim dominira bilo koji hegemon poremetio bi regionalnu ravnotežu moći. Nijedna država, uključujući Kinu, ne može nametnuti hegemoniju i dovesti u pitanje sigurnost naše nacije i naših saveznika, poručio je Hegseth iz Singapura.
2: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruska bespilotna letjelica srušila na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. U izgredu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. I dok ruski predsjednik Putin opovrgava optužbe i nudi pomoć u istrazi, glavni tajnik NATO-a poručio je da je savez spreman braniti svaki pedalj teritorija. Više u prilogu Braslava Bradića.
20: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgredu u Rumunjskoj, prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
21: Prva je reakcija bila točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
20: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. A rumunjski predsjednik Nikoš Urdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
22: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
20: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute.
19: U Demokratskoj Republici Kongu raste broj potencijalno zaraženih ebolom. Trenutačno ih je 1028. Potvrđenih slučajeva zaraze za sada je 225. U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu izvanrednu situaciju zbog epidemije ebole u tim državama.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
19: Dan je državnosti, obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
2: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
19: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
2: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
19: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, a Arsenal lovi prvi naslov. A o tome više u sportskom prilogu.
2: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperatura do 31 stupanj.
19: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
19: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. O pripremama reprezentacije nakon najave finala Lige prvaka. PSG i Arsenal u Budimpešti će se boriti za naslov prvaka Europe. Lanjsku titulu brane Parižani. Njihov trener Luis Enrique kaže: pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Na putu do trofeja lani je u polufinalu PSG izbacio večerašnje suparnike. Trener Arsenala Mikel Arteta dobro je proučio te utakmice. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti. Finale Lige prvaka počet će u 18 sati. Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema uoči svjetskog prvenstva. Ivan Ribarić.
5: Nakon 5 popodnevnih treninga izabranici Zlatka Dalića danas će prvi put odrađivati jutarnji trening. Svi će biti na okupu osim Erlića, koji bi trening mogao propustiti zbog jučerašnjeg vlastitog vjenčanja. S medijima se jučer družio novopečeni član engleske Premier lige u dresu Hula Ivor Pandur, čiji je fokus sada potpuno okrenut reprezentaciji.
6: Mislim da je najbitnije da smo svi živi, zdravi i ovdje i da možemo dati svoj neki doprinos za reprezentaciju, a za ovo prije pristupio sam toj utakmici koji svakoj drugoj, isto je dio jedne mentalne pripreme i nisam si stvarao neki dodatan pritisak.
5: Podsjetimo, Hrvatska će u utorak na Rujevici od 18 sati odigrati utakmicu protiv Belgije.
4: Nogometnim informacijama dodajmo kako Krešimir Režić više nije trener prvoligaša Istre. Rukometaši Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put kao igrač na terenu bio kapetan Jakov Gojun.
23: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečki u koji su bili pravi kad je bilo teško, tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni.
4: Olmisum je s 5-3 nakon šesteraca slavio protiv Rijeke na domaćem terenu i u finalu prvenstva Hrvatske u futsalu smanjio zaostatak na 2-1 u pobjedama. Četvrta utakmica na rasporedu je u ponedjeljak, opet će se igrati u Omišu. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Drugu polufinalnu utakmicu u doigravanju vaterpolskog prvenstva igrat će Jug i Mladost. Zagrebačka momčad vodi 1-0 i pobjedom bi izborila finale. Dvoboj u Dubrovniku počet će u 20 sati i 30 minuta. Brazilski tinejdžer João Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta zaostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
1: Oglasi.
24: Važna obavijest.
3: poljoprivrednici. Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u većini Hrvatske prevladava vedro. Uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje mjesecima ima male ili umjerene na oblake. Vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 4, Gospić 7, Bednja 8, Gorice kod Nove Gradiške, Slavonski Brod 9, Daruvar, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo i Zavižan 10, Gradište kod Županje, Ogulin, Parko Čabra, Sisak i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Osijek, Pazin 12, Bilogora 13, Sljeme 14, Ploče 16, Knin, Malinska, Pula, Zračna Luka, Zadar 17, Hvar 18, Makarska, Opatija, Rabi, Rijeka 19, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 20, Lastovo, Split 21 i Dubrovnik 23. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana na oblaka, a lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te i dalje vrlo toplo i vruće, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na moru od 18 do 22, a najviša dnevna većinom između 27 i 31 Celzijev stupanj.
7: Oglasi.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Oglasi, prvi program. Oglasi.
25: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
7: Oglasi.

0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na Zagrebačkom Jarunu građani će već od 9 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva, govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
1: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša krila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu držat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo. Najavio je premijer Andrej Plenković i još jedan put ponovio koja je svrha novog vladinog protuinflacijskog paketa.
2: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Bivši direktor Skijaškog saveza Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio i da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje. Bivši čelnik Skijaškog saveza, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz te organizacije, već se mjesec dana nalazi u pritvoru u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju.
3: Vijesti.
0: U Demokratskoj Republici Kongu raste broj potencijalno zaraženih ebolom. Trenutačno ih je 1028. Potvrđenih slučajeva zaraze za sada je 225. U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu izvanrednu situaciju zbog epidemije ebole u tim državama.
3: Sport.
0: U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov. Susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
4: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Sportski vremeplov.
5: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
6: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando Croazia.
7: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
8: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza.
9: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
10: I gol.
11: Gol 1-0.
3: Sportski vremeplov.
4: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Sportski vremeplov. U povodu Dana državnosti prisjetit ćemo se sportskih početaka Lijepe naše te najvećih uspjeha na velikim natjecanjima. U prvom dijelu emisije čut ćete razgovor novinara Damea Ramić-Kovačića i prvog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Antuna Vrdoljaka. Razgovor je snimljen 2022. godine u povodu 30. obljetnice međunarodnog priznanja Hrvatske.
10: Nepunih mjesec dana nakon međunarodnog priznanja Hrvatske već su nastupili na zimskim olimpijskim igrama u francuskom Albertvilu, a istoga ljeta i u Barceloni na ljetnim igrama na najvećoj sportskoj pozornici. Nije bilo lako tih dana izboriti se da Međunarodni olimpijski odbor prihvati i dozvoli nastup sportašima iz zemlje koja je neto međunarodno priznata, ali eto, dogodilo se. Pitate se sigurno kako. Prisjetit ćemo se u društvu prvog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Antuna Vrdoljaka. Dobar vam dan prije svega i kako ste?
11: Dobar dan, star sam. Kako? Dobro sam.
10: Dobro, krenuli smo u takvom tonu, šaljivom, premda vjerujem da tad nije bilo do šale, bile su to ozbiljni dani, ozbiljne borbe. Kada ste uopće došli na ideju u tim turbulentnim godinama konca 80. i početka 90. da bi već tako brzo, nakon što je Hrvatska se izborila za svoju samostalnost, i sportaši mogli nastupati pod hrvatskom zastavom, i koji je bio prvi u stvari korak koji ste poduzeli?
11: Split je bio dobio za vrijeme Jugoslavije atletsko prvenstvo Europe. Ja sam se strašno radovao tome. Bio je način da Hrvatska uđe u svijet informacija. I ja sam, nešto sam bio u Splitu i slušam kako će biti atletsko prvenstvo u Europi. Sad nas više ne mogu ignorirati, sad nas moraju priznati. Sad će se o tome govoriti, jel? I dođem u Zagreb i zove me tadašnji predsjednik organizacijskog odbora atletskog prvenstva Europe. Mi smo ti došli reći da smo otkazali atletsko prvenstvo Europe. Meni je mozak stao. Kako otkazali? Lijepo kažu otkazali. To nema, to ne može se to organizirati. Hotel nije završen, mi nemamo gdje primiti atletičare, ma ne, ništa, kaže, gotovo, mi smo dali. A ovi drugi stoje oko njega. I sad vi nije među njima poznao neke Spričane, znam ja da Spričan neće lako pustiti, znate, uhvaćenu ribu, ne. Ja kažem, tvoju ostavku primam. A vi se vratite u Split i odite kod gradonačelnika splitskog, ja ga ne znam. I recite mu neka organizira sastanak. Taj dan kad je rekao da je otkazano prvenstvo, ja sam išao to Tuđmanu, jer smo u istoj zgradi radili. Ja idem Tuđmanu i kažem mu, imam strašnu vijest. On kaže, ne baš strašnije od ove koju ćeš čut. I kaže, ovo ti je Artur Takač. Artur Takač je moj prijatelj, veli. Artur Takač je savjetnik Juan Antonija Samarana.
10: Tadašnjeg predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora.
11: Da, i kaže, on ti je došao sa porukom Samaranovom. I kaže, mene Artur Takač, znate šta, vi ste mlada država, vi nemate pojma šta radi. Pa kako se može to? To je 82 dana se još bilo. 80 dana do... Pa kaže, kako, znate viš koji je to marketing uložio u to? Koja je to organizacija i tako dalje. I ja vam nosim poruku predsjednika Samarana. Ako otkažete atletsko prvenstvo Europe, onda 10 godina hrvatski športaši neće moći nastupiti ni na jednom relevantnom natjecanju u svijetu. I vidim da je Tuđman jako zabrinut i ja kažem, gospodine Takač, pozdravite predsjednika Samarana, recite mu da ga čekamo na zakazani dan otvorenja atletskog prvenstva Europe i ono će biti organizirano na najbolji mogući način. To je naša prva prilika, pa ćemo se istaknuti kod toga. I tad sam ja preselio u Split. 80 dana u Splitu, ne znam više kako se, nisam znao kako se zove, nisam vidio žene, djece, nikoga ni živoga. I napravili smo prvenstvo koje su proglasili najboljim atletskim prvenstvom u povijesti europskog prvenstva. Ne? Ali to nam je bila ulaznica. I kad je završilo to prvenstvo, ja sjećam, tamo je bila gomla tih predsjednika raznih saveza i tako dalje. I došli smo na aerodrom isprati Samarana i on meni kaže, ja ću ovdje u prostoru oprosti sa ljudima, a vi on idemo samo ti i ja. I sad mi hodamo po toj pisti pješke i negdje na pola piste kaže on meni, zašto sam tražio da idemo pješke do aviona. Rekao, zato što na pisti nema prisluškivanja. On kaže, to se već naučio, pa rekao, ja živim u komunizmu svog života. Kako ne bi naučio? A veli, tio sam te pitat, kad ćeš zatražiti prijem Hrvatske ula u Međunarodni olimpijski odbor? Rekao sam, ja se nisam usudio to, ali sve sam pripremio, cijeli govor. Sad ću vam ja to sve ponoviti što sam imao u svojoj glavi ovih dana, mislio šta ću vam reći. Evo, tako je osnovan Hrvatski olimpijski odbor.
10: Dakle, on je sam vas pitao, inače to je 90. godina kada se 90. to održava, još uvijek Hrvatska nije međunarodno priznata.
11: Ma kako i priznata, on mene upozorava, bit će vrlo teško, jer u statutu Međunarodnog olimpijskog odbora piše članicom Međunarodnog olimpijskog odbora može postati samo ona zemlja koja je član Ujedinjenih naroda. Gdje smo mi još bili u Ujedinjenih naroda?
10: Sama ta ideja, pa i to atletsko prvenstvo u Splitu i te vaše želje nisu baš u Beogradu nailazile na neko odobravanje.
11: Mene je nazvao tadašnji predsjednik predsjedništva Jugoslavije Jović. Kako ide to? Rekao, iće, dobro. Ja bih htio da budem počasni predsjednik prvenstva. Rekao, mi već imamo predsjednika. Koga? Rekao, Franju Tuđmana. Ko je taj? Rekao, to je predsjednik predsjedništva Hrvatske, Republike Hrvatske. I čudim se da ga ne znate. On kaže, znam i ne volim ga. Rekao, to je sad svejedno, ali vam kažem. On kaže, ja ću zabraniti atletsko prvenstvo Europe. Rekao sam, ne možete, to više ni u vašim rukama. Tako je to počelo. I ja sam zapravo ušao u politiku samo iz tog kaprica da se napravi atletsko prvenstvo Europe. Ja vam ne mogu reći koje su to muke bile.
10: Prvo, vi ste na tom prvenstvu praktički položili taj neki ispit za ulazak. Oni su vidjeli da Hrvatska misli ozbiljno, jer u trenutku kad Hrvatska ulazi u Međunarodni olimpijski odbor, do olimpijskih igara zimskih je manje od mjesec dana. Vi dakle morate imati apsolutno sve spremno, kao da ste odbor koji postoji već desetljećima.
11: Ja sam imao sreću da je bio Slavko Podgorelec, administrativac, strašan administrativac. Ali sve ono što bi ja zaboravio, on bi to zapisao, pa bi rekao drugi dan, znaš, ono još nismo napravili. Ne? I kad se ja došao Samrano i rekao mu da bi mi jeli na olimpijske igre, on je meni rekao da se boji da to neće biti moguće. A ja sam rekao, što sam ja sve ovo radio? On se mene smije, malo me šamari ovako, lisi, rekao je, a ti to sve kroz svojni. A rekao, ne, ja nemam dva svijeta, imam svoj svijet, ne. Ja vam moram reći da sam jedva sačuvao brak. To vrijeme dok sam organizirao atletsko prvenstvo Europe, meni je brak, mislim, ja nisam vidio svoje žene, svoje djece, niko, nisam znao gdje su. A ja sam seljak, znate, meni je teško živjeti svoje djece, ne.
10: Možemo reći simbolično da se onda u toj priči rađa neko novo dijete, a to je Hrvatska međunarodno priznata. Vi ste, gospodine Vrdoljak, tada, nakon što je Hrvatska i na sportskom planu međunarodno priznata, odnosno primljena u Međunarodni olimpijski odbor, gostovali u programu Hrvatske televizije. Pa idemo se prisjetiti što ste tada rekli toga dana, pa ćemo nastaviti razgovor.
12: Mi smo stvarili cilj. Mi idemo na dvije olimpijade. U Splitu smo mi na atletskom prvenstvu Europe stekli prijatelje. Oni su se prvo uvjerili u najpoštenije namjere. Drugo, uvjerili su se u raspoloženje u hrvatskom narodu. Ja se sjećam razgovora između Nebiola i Samarana, jer je Nebiolo bio na otvorenju atletskog prvenstva. On je pripremio Samarana na to što će se dogoditi u petak kad se on skupa pojavi sa predsjednikom Republike. Onda smo se iz pristojnosti dogovorili da Samaran dođe sat vremena prije predsjednika Republike tamo, da dobije ono priznanje koje mu ide. Znam koliko je prijatelj naše zemlje i koliko zaslužio u svjetskom sportu. Ali on je ostao fasciniran kad je vidio, on je vidio tad prvi put Hrvatsku. Od tad su počela sva naša prijateljstva i sva naša nastojanja da se Hrvatska osamostali na športskom planu. Ono što je neki dan, paralelno došlo sa mojim pismom Juan Antoniju Samaranu, došlo je pismo gospodina Gejvita, predsjednika Košarkaške federacije Amerike. To je Ujedinjene Košarkaške federacije, profesionalaca i amatera. U tom pismu on piše, Samaran ću, sad ću vam tako citirati jedan dio toga pisma na pamet, ali gotovo doslovno. Sva vaša nastojanja i sva naša želja da vas podupremo u tome da na olimpijadi nastupe najbolji športaši svijeta, to znači da se skine granice između amatera i profesionalaca, sve će pasti u vodu ako ne nastupe stvarno najbolji, ako ne nastupi hrvatska košarka. Znate da smo mi čekali do današnjeg dana, dok Europa prizna Hrvatsku, pa tek onda išli sa zahtjevom u olimpijski odbor. Ovo sve što oni od nas traže, zna Samaran da smo mi to već pripremili, napravili i predali. Nema ničega više što je sporno oko ulaska Hrvatske u olimpijski odbor. Jer ta konzervativna organizacija je napravljena presedan koji je nezapamćen. Umjesto da kongres se raspravlja, pa da vidimo šta će narodi, pa šta će ovi, pa komisija se formira, da se komisije šalju u istragu, preglede i tako dalje, oni su donijeli odluku da četiri potpredsjednika na čelu sa predsjednikom donesu odluku koju su donijeli. To je bez presedana. Hrvatska je izborila jednu pobjedu kakva je nezapamćena u barem u športskom svijetu, a olimpijada nije mači kašalj u svijetu.
10: Antun Vrdoljak, naš je gost. Vidim da sa smiješkom i dosta emocija se prisjećate te administrativne, ali u konačnici ipak sportske pobjede.
11: Uspio sam sakriti suze, to je najvažnija stvar. Da.
10: Puno smo govorili o atletskom prvenstvu koje je imalo veliku ulogu kao temelj, ali očito kao neki mamac ili da kažemo kao neki presudni faktor, možda košarka, čuli smo sada, želja Amerikanaca kojih se ipak nešto pita, da budemo na čisto, da omjere snage sa jakom hrvatskom reprezentacijom u Barceloni u ljeto 92. je imala važnu ulogu.
11: Ja sam tog čovjeka, predsjednika federacije, Američke upoznao kasnije, naravno. Ali sam vidio kod njega da je to, znate, ovaj... U svijetu se ljudi, ako se bave nekim poslom, bave se vrlo ozbiljno tim poslom. On je bio predsjednik NBA. On je znao za svakog igrača na svijetu. Pa ko bi ga tamo držao ako on to ne zna? Ne, ko će mu biti asistent i koji će trčati okolo i tako dalje. I on je donio odluku da će nastupiti prvi put američki profesionalci na olimpijskim igrama, što je bio san Samranov, pod uvjetom da nastupi Hrvatska.
10: Da, jer ja ću samo podsjetiti one koji su zaboravili ili one mlađe, tada je reprezentacija Jugoslavije bila izuzetno jaka, jedina koja bi u stvari mogla parirati Amerikancima na toj olimpijskim igrama. Ostatak Jugoslavije bio je pod sankcijama, nije bilo mogućnosti da nastupi na olimpijskim igrama, ali Hrvati koji su činili dobar dio te reprezentacije, eto, dobili su priliku kroz sve ove vaše napore.
11: Da, bio je to, ja se sjećam sad, znate, svakog detalja. Ja sjećam i te utakmice finalne. Utakmica je išla tako da smo mi poveli u jednom trenutku. Tuđman je bio sa mnom skupa na utakmici i ne mogu reći koliko se obradovao, koliko se silno obradovao o tome. I došao je Samaran i rekao, pa šta vi to radite, nama nered ovdje, ne. Rekao sam, još nije gotovo. Tad Pero Skansi povlači prvu petorku iz igre. U poluvremenu ja mu kažem, šta to radiš? On kaže, šta hoćeš, da nas pobijete sa 100 razlike? Da smo sad mi nastavili taj kaprič da igramo protiv njih, pa slomili bi nas, čuvaće Bože, ne? I ja sjećam, sam išao u slačionicu dole igračima nakon utakmice, a slavlje je bilo veliko, srebrna medalja, bogati koje je to malo, ne? I svi su igrači silno se radovali, a Dražen Petrović i Stojko Vranković su sjedili u jednom uglu i plakali. I onda mi je Dražen rekao, niko ne napušta pobjedu,

0: razgovaramo s Antunom Vrdoljakom, čovjekom koji je bio u centru zbivanja kada je Hrvatska prvi put zakoračila na međunarodnu sportsku scenu. Zanimljiva je priča u tom dijelu kada Hrvatska, kažemo još jednom i to je doista fascinantno, manje od mjesec dana prije početka zimskih olimpijskih igara dobija potvrdu da je članica Međunarodnog olimpijskog odbora i putuje u Francusku. Albert Ville, vas zovu na brzinu, kaže dajte, nemamo vašu zastavu, nemamo vašu himnu.
1: A Bože moj dragi, da, mi smo bili zbunjeni, jako smo bili zbunjeni. Bio je tamo Mario Pescante, jedan veliki naš prijatelj, talijanski, glavni tajnik Talijanskog olimpijskog odbora i bio je potpredsjednik Međunarodnog odbora. Veliki naš prijatelj. On kaže da tu zastavu, imate li zastavu? Tako nemamo, imamo zastavu, nemamo štap. Onda nam je organizirao to koplje i tako dalje. I taj mali Čižmešija je zapeo s tim kopljem na izlazu iz tog šatora, zapeo gore, tako da je cijela ekipa stala, sad se čeka da mi dođemo na stadion, jer nema nas. Ne. Tad speaker, to neću nikad zaboraviti, speaker kaže, a sad, dragi gledatelji, ustanimo svi, prvi put, ali ne i zadnji put, jer ćemo ih zapamtiti, reprezentacija Republike Hrvatske. Nama su se noge osjekle. Sve same uspomene. Ja sam tu večer sam bio u hotelu. Povukao sam se malo, ekipa je slavila. Ja se povukao u hotel. Moj tata je bio mrtav i znam da sam razgovarao s tatom. Rekao sam mu, tata, gledam na Albertville, gledam na čudo. To su olimpijske igre, to je nešto čemu smo mi svi mogli samo sanjati. I mislim na tebe. I rasplakao sam se. I nisam tati mogao reći što sam htio reći. Jer sam se gušio od suza.
0: Uloga sportaša tih dana nije bila samo u promociji na planu rezultata i uspjeha na sportskim borilištima, već i izvan toga. Znamo, u Hrvatskoj se vodi rat i Hrvatska se tek probija na međunarodnu scenu. Pa idemo čuti što ste tada kazali o ulozi hrvatskih sportaša.
2: Cijelo vrijeme se govorilo kako su to razmašene bebe, kako su to uobraženi mladići, kako to oni za to svoje trčanje dobijaju pare koje nikad ne bi dobili da rade u tvornicama. Kao da ovi iz tvornica ne bi svi otišli ja skupa s njima trčat, skakat, pobjeđivati, da sam to mogao, da sam imao za to predispozicije i volje da se žrtvujem toliko koliko su oni žrtvovali. Sad se pokazalo da su to vrlo jake osobe, da su to vrlo izrazite individualnosti. Jer ući u američku NBA ligu, biti Dražen Petrović ili biti Vranković, ali onda otići pred Ujedinjene narode u Njujorku i tamo štrajkati glađu skupa sa svojim narodom, a mogli su tamo živjeti u dalekom debelom hladu, to dokazuje da su naši športaši velike ličnosti, snažne, vrlo snažne individue, jer su samo tako i mogli to postati što jesu. Radi se o ponosu naše zemlje i silno sam sretan da će oni tu svoju hrvatsku zastavu moći iznijeti na te staze i Albertvilla i Barcelone, i možda sam već dosadio ljudima govoreći, ali doista tih dana će svi spikari svijeta, sve televizije svijeta kazati sad nastupa hrvatska vrsta, ovo je hrvatska reprezentacija.
0: Sportaši kao ambasadori, često im tako tepamo, evo tada i sada to se čini se potvrđuje.
1: Ne postoji selo na svijetu gdje ne znaju ko je bio Davor Šuker. To, mi nismo nikad bili svjesni toga što je Davor Šuker. Mi smo imali igrača kao što je Davor Šuker, još Boban je možda bio bolji igrač od njega, ne? Ali Šuker je zabio golove i Šuker je bio Šuker, ne? Goran Ivanišević. Pa nema sela na svijetu u koje su vidjeli teniski reket, a da ne znaju da je to držao u svojoj ruci Goran Ivanišević. To je velika promocija, najveća promocija koju smo mogli imati. Imali smo mi slikara, imali smo pisaca, velikih pisaca. Danas sam razgovarao sa Ivanom Aralicom na isti način kao što s vama razgovaram. Na isti način on to doživljava. I znate, zna Aralica da je književnost velika, ali zna on ko je Goran Ivaniš, zna on ko je Dražen Petrović, zna on ko je Toni Kukoč, ko su svi ti ljudi koji su trčali pod zastavom, za zastavom i ginuli za tu zastavu i tako da. To je najveći narodni izraz oduševljenja je utakmica. Kako to se skupi tih 50-60 tisuća ljudi na stadion i svi u isto vrijeme deru se i bezumljeni, imaju školačene oči, nabrekle žile na vratu i deru se Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska. Pa kao da to nismo znali da postoji Hrvatska i prije toga. Nismo. Svaki put iznova je to. To je uvijek iznova. Iznova upoznajte Hrvatsku. Na svakoj velikoj sportskoj manifestaciji ponovo upoznajte ko ste vi.
0: imate li na pameti neku mjeru koja bi morala biti obavezna da hrvatski sport iza 30 godina daje jednako dobre rezultate na međunarodnoj sceni?
1: Pa ja vjerujem da će biti onda mladih ljudi i da će svi trčati za loptom. Sport je nešto što pripada mladom svijetu. I što ne možete vi njima, kako ćete njima sad kazati, nemoj trčati.
0: Krasno zvuči, ali malo strahujemo da takvog razmišljanja, da takvog entuzijazma u mladim ljudima ima sve manje.
1: A to vam se čini, ne? Svijet ima svoje zakone. Šport je najsastavniji dio našeg života. To je ono vrijeme kad imamo višak energije, kad ne znamo kud s tim. Znate, kad se bacate, jer to je bacanje, to su strašne muke, treninzi su strašne muke, to su odricanja kakvih nema na svijetu, ne. E, ali to je zakon života, ne, to je morate se iskazati.
0: Neka ovo bude poruka za kraj. Antun Vrdoljak bio je gost našeg programa, čovjek koji je prolazio sve te dane zajedno sa našim sportašima i izborio se uz još niz vrijednih ljudi koji su tu, vjerujem, pripomogli da Hrvatska i na sportskom planu bude prepoznatljiva širom svijeta. Gospodine Vrdoljak, puno hvala na ovim prisjećanjima i svako dobro.
1: U Imotskom kažu Bogu hvala, nema na čemu.

0: U povodu Dana državnosti u današnjem sportskom vremeplovu prisjećamo se najvećih hrvatskih sportskih uspjeha. Prve su na redu najljepše olimpijske priče. Na olimpijskim igrama ljetnima i zimskima Hrvatska je osvojila ukupno 60 odličja, gotovo ravnomjerno raspoređenih. 20 zlata, 21 srebro, 19 bronci. Prvu broncu osvojili su tenisači Goran Ivanišević i Goran Prpić. Prvo srebro košarkaši protiv Dream Teama kao i tenisači u Barceloni, a prvo zlato rukometaši u Atlanti 1996. godine. U kraljici sportova atletici imamo dvije zlatne kraljice. Sandra Elkasević bila je najbolja u Londonu 2012. te 4 godine poslije u Riju, oba puta pod prezimenom Perković.
1: I sada slobodno prije ovog posljednjeg nastupa u Londonu Sandre Perković možemo kazati: Sandra je olimpijska pobjednica sa novim hrvatskim rekordom 69 metara i 11 centimetara.
0: S novim prezimenom kraljica diska stigla je i do bronce u Parizu. Druga zlatna bacačka kraljica bila je Sara Kolak, pomalo neočekivano kako za navijače, tako i za nju. Njezino je koplje usred noći po hrvatskom vremenu letjelo najdulje. Veliko iznenađenje za sve koji su se probudili i uživali u jutarnjim kavama.
2: Četvrti hitac ima, ide to! Mislim, do zlate medalje u ovom trenutku! Sara Kolak!
0: Preostale dvije atletske medalje zasluga su visašice Blanke Vlašić, srebro u Pekingu 2008. i bronca u Riju 8 godina poslije. Jedinu je plivačku medalju u Hrvatsku donio Duje Draganja, srebrni iz Atene 2004. godine na 50 metara slobodno. Istoga su sjaja oba gimnastička odličja. Filipa Udea iz Pekinga 2008. na konju s hvataljkama i Tina Srbića iz Tokija 2021. godine na preči. Spomenuti rukometaši prvo su zlatno odličje osvojili pobjedom protiv Švedske.
3: Još samo 7 sekundi koncentracije. Ti su Šveđani krenuli, lopta samo za Smajlagića, za Perkovca, Perkova trči prema natrag, lopta za Čalanac
4: i pogodak! 28-26, veliko slavlje.
3: Mislim da pogodak neće biti priznat, da je istekao vrijeme prema zapisničkom stolu. 27-26, to nije bitno. Olimpijsko zlato za Hrvatsku, prvo u povijesti naše mlade države.
0: U Ateni su 8 godina nakon Atlante u finalu bili bolji od Njemačke.
5: 26-24 za Hrvatsku, još se tu igra, naši su već neki počeli grliti, zadnjih 10 sekundi je to utakmice, naši vode sa dva razlike i čeka se da to prođe, ušao u igru i Lozer u vis baca loptu na Kristijana Ramotu i kraj je!
0: U Londonu su rukometaši zlatima dodali broncu. Tri srebra iz Atlante, Rija i Pariza imaju vaterpolisti, a jednom su bili najbolji. U Londonu je u finalu s druge strane bila Italija, ali mogao je biti bilo tko. 8 utakmica, 8 pobjeda za momčad Ratka Rudića.
6: Hrvatska ima zlatnu olimpijsku medalju u vaterpolu.
0: Nedugo nakon međunarodnog priznanja Hrvatske ispisala se najljepša stranica reprezentativne košarke. Jedino pravo srebro zlatnog sjaja osvojeno je u Barceloni protiv moćnog američkog stroja. Upečatljiv je trenutak kada Franjo Arapović zakucava za vodstvo protiv Dream Teama.
7: Arapović, i tako je! Pusti se, Franjo!
0: Najuspješniji su ljetni olimpijci braća Sinković. Martin i Valent imaju 3 zlata, dvojac na Pariče u Riju, dvojac bez kormilara u Tokiju i Parizu. U glavnom francuskom gradu u nevjerojatnoj završnici prestigli su britansku posadu.
8: Ne daju se ni Britanci, bit će to velika bitka do posljednjeg zaveslaja. Mogu li još tih nekoliko metara Sinković izveslati 40 metara i manje do cilja? Idu Sinkovići, idu! Zlato!
0: Sinkovići imaju i londonsko srebro u četvercu na Pariče, pridružili su im se tada David Shine i Damir Martin, koji je tom srebru dodao još jedno u Riju te broncu u Tokiju. Veslačka berba odličja počela je broncom osmerca u Sidniju 2000. godine, nastavljena je srebrom braće Skelin 4 godine poslije u Ateni u dvojcu bez kormilara. Da se Hrvati nekad bolje snalaze na vodi nego na kopnu potvrđuju jedriličari. Tonči Stipanović u laseru je bio srebrni u Tokiju, prije toga i u Riju, gdje su do zlata u klasi 470 došli Igor Marenić i Šime Fantela.
9: Jedno olimpijsko zlato, onih dvojica, ali nekako ćemo i s time biti zadovoljni. Šime Fantela, Šime, kako se osjećaju sada, evo prošlo je možda pola sata nakon cilja, kako se osjećate?
10: Jedna uzvišena sreća, ja bih rekao, i ponosno sam naš tim, prvenstveno na Igora, ali je odradio lavonski posao ovaj tjedan.
0: U boksu je broncu osvojio Filip Hrgović, u Riju, u Hrvanju također broncu i to iz Tokija naknadno je dobio Ivan Huklek. U tekvandou imamo čak 5 brončanih odličja, Martine Zupčić i Sandre Šarić iz Pekinga, Lucije Zaninović iz Londona, Tonija Kanaeta iz Tokija i Lene Stojković iz Pariza. Ali i zlato Mateje Jelić iz japanske prijestolnice u kategoriji do 67 kg.
11: 3 sekunde, idemo Mateja, izdrži! 25, 21, 2 sekunda, prekida borbe, ali Mateja Jelić ima zlatu medalju. Kakva borba, kakav preokret na kraju i sad su krenule emocije.
0: Ulogu favorita u Parizu opravdala je Barbara Matić. Najbolja džudašica svijeta na otvorenju olimpijskih igara nosila je hrvatski barjak, a nakon finala u kategoriji do 70 kg nosila je i olimpijsko zlato.
12: Predivan osjećan, baš prelijep, ne može se to ritmo pisati, taj doživljaj, ta emocija.
0: Oba hrvatska odličja u dizanju utega osvojio je Nikolaj Pešalov. Brončano u Ateni i zlatno 4 godine prije u Sidniju.
13: S velikim zanimanjem očekivao se dvoboj Pešalova i najboljeg dizača utega svijeta Naima Sulejmanoglua. Međutim, Turčin je već u prvoj disciplini trzaju zakazao. Iz 3 pokušaja nije uspio podići 145 kg. Pešalov je već u trzaju pobjegao pratiocima sa 150 podignutih kg, popravio je i olimpijski rekord. Pratili su ga tek Grk Sabanis i Bilorus Oleščuk. U izbačaju Pešalov je taktizirao, sa 175 kg potpuno je razriješio sve dvojbe. Pobjedio je na kraju s čak 7,5 bodova prednosti ispred Sabanisa i Bugarina Minševa. Pešalova je u gotovo posve ispunjenoj dvorani bodrila velika skupina naših navijača na čelu s Goranom Ivaniševićem na kraju i kratko razmišljanje zlatnog Nikolaja Pešalova.
14: To je produkt na to gdje sam radio cijeli život i danas sam postigao svoje cel i to je za sebe i za moje familije.
0: Streljaštvo nam je donijelo 4 medalje. Bronce Snježane Pejčić i Mirana Maričića iz Pekinga, odnosno Pariza, te 2 zlata u trapu. Giovanija Černogorca u Londonu te Josipa Glasnovića u Riju 4 godine poslije.
15: Giovanni Černogorac ide na poziciju na hitac za zlatnu medalju. Dakle, velika sada je to prigoda, nešto što je malo tko mogao očekivati i da vidimo hoće li Hrvatska uzeti zlatnu medalju. Ovdje su svi sada maksimalno tiho, moram biti i ja, dakle čekamo taj hitac i zlato!
16: Dva hrvatska strijelca, jedan za drugim, dva pobjednika. Sigurno je Giovanni, ako ga je neko trebao zamijeniti, onda mu je sigurno najdraže da si to ti.
17: Pa definitivno, evo, London zlato, sad Rio zlato, tako da mislim da ne damo zlato nikome.
0: Od ljetnih sportova ostao nam je tenis, rekli smo da je sve počelo u Barceloni. Bronca Ivaniševića u pojedinačnoj konkurenciji te s Prpićem u parovima. U Ateni su u parovima nakon maratonskog meča s Indijcima do bronce došli Mario Ančić i Ivan Ljubičić. Srebro u Parizu prvo žensko tenisko odličje osvojila je Dona Vekić. Prije toga u Tokiju spektakl, 2 hrvatska para u finalu.
18: Mate Pavić i Nikola Vektić, Hrvatska zlato! Ali Marin Čilić, Ivan Dodig, Hrvatska srebro!
0: Na zimskim igrama Hrvatska je osvojila 11 odličija, jedino koje

0: Kosteljica! Prva Janica Kosteljica, sada plačimo, vičimo, pjevajmo, grlimo se i ljubimo, podignimo čaše. Janica Kosteljica još i sama ne vjeruje.
1: Janica je dva put bila druga u superveleslalomu, u Salt Lake Cityu te u Torinu, gdje je osvojila i trenutačno posljednje zlato sa zimskih igara za Hrvatsku, i to u kombinaciji.
2: Uz brojne olimpijske medalje, hrvatski je sport osvojio još niz svjetskih i europskih odličija. Definitivno najveći odjek imali su rezultati naše nogometne reprezentacije. Nemjerljiv utjecaj na promociju naše zemlje napravila je generacija vatrenih iz 98. kad je u prvom nastupu na svjetskom prvenstvu, dok su se mnogi još pitali tko je ili što je ova Hrvatska, naša momčad osvojila brončanu medalju, potukavši na putu do nje i svjetske velesile poput Njemačke i Nizozemske.
3: Kraj ovoga trenutka, štovani slušatelji, podignite šampanjac, govorio sam to više puta ovoga prvenstva. Nazdravite vatrenima, nazdravite reprezentaciji Hrvatske koja osvojila treće mjesto na svijetu.
2: Da je hrvatski nogomet vrijednost koja traje, osjetili smo 20 godina poslije na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. kad je Hrvatska zaigrala utakmicu za naslov prvaka svijeta protiv ipak snažnije Francuske, ali uz nezaboravne emocije i uspomene za sva vremena.
4: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva.
2: A još jedna velika potvrda veličine vatrenih stigla je uz finale Lige nacija 4 godina poslije, brončanom medaljom na prvenstvu svijeta u Dohi.
5: Slavite, Hrvatska ima brončanu medalju, drugu u povijesti nakon srebra u Rusiji. Ovdje je medalja brončana za naše...
2: Biti najbolji na svijetu u globalno popularnom sportu. Na koračić su ostali nogometaši, ali dva put to ostvarili naši tenisači. U 4 su navrata nastupili u finalu Davisova kupa, praktički prvenstva svijeta, i dva put ga osvojili. 2005. protiv Slovačke u Bratislavi u sastavu Ljubići, Čančić, Ivanišević, Karlović.
6: Davis kup je naš!
7: Bravo Mario, bravo Hrvatska!
6: To je nevjerovatno!
7: Bravo Ivane, bravo Niko i svi naši!
6: Ovo je ludilo!
2: I 2018. u Lilu protiv Francuske, kad su na sceni već Čirić, Čorić, Mehtić, Pavić, Dodig.
8: Čirić je vratio, ide na forehand, Puji vraća još jednom Čirića u teškoj poziciji u ovom poenu. Uspio je, lob, pobjeda! Hrvatska je Davis Cup pobjednik 2018. godine.
2: K tome još niz naših tenisačica i tenisača ostvarivao zapažene rezultate na pojedinačnom planu ili pak u igri parova. Posebno se ipak ističu 3 osvojena pojedinačna Grand Slema. Prva je to učinila dama, Iva Majoli na Roland Garrosu 97. Ponovio na US Openu 2014. Marin Čilić, a mnogima ipak najslađi i jedan od najemotivnijih sportskih trenutaka, Goranov je Wimbledon iz 2001.
9: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
2: U ekipnim smo sportovima imali jakih generacija. Košarkaši su se nažalost posljednji put na postolje popeli još 95. u godinama kad je trostruko srebro na europskim prvenstvima osvajala i naša selekcija odbojkašica. Bljesnule su 2020. i rukometašice s europskom broncom, dok su kontinuirano u svjetskom i europskom vrhu rukometaši i vaterpolisti. Čuli ste o njihovim olimpijskim dosezima. Pokraj toga posebno mjesto zauzimaju naslovi svjetskih prvaka. U rukometu učinila je to 2003. Červarova zlatna generacija na mundijalu u Portugalu.
10: 34-31 za Hrvatsku i bježi ova lopta. Hrvatska je prvak svijeta, to se sada može već sa sigurnošću reći, iako su 4 sekunde do kraja, već se tamo pleše, već se slavi, već se skače. Čova to brani, evo kraja. Kaleb vuče još jedan potez, baca loptu našim gledateljima. Rukometni maestro, do maestra koji su izdržali. Hrvatska je najbolja. Hrvatska je najbolja na svijetu.
2: Dok su vaterpolisti uz slatke naslove prvaka Europe osvojene u Zagrebu i Splitu, tri put bili i najbolji na svijetu. 2007., 17. i 24.
11: 40 sekundi do kraja. Plus 2 za Hrvatsku.
6: Ma mi smo svjetski prvaci!
11: Kontra prekrstaj,
6: sad je prvaci!
11: Sad je gotovo!
6: Mi smo svjetski
11: prvak svijeta!
2: Pojedinačnih sportskih uspjeha također ima na pretek. Sjetimo se samo nekih globalno senzacionalnih. Abecednim redom dvije atletske kraljice, Blanka Vlašić i Sandra Perković, proslavile su hrvatsku atletiku. Sandra još uvijek

0: traje. Dvostruka svjetska, višestruka europska prvakinja u bacanju diska, dok je Blanka Vlašić karijeru okončala kao dvostruka svjetska i jednom europska prvakinja u skoku u vis, samo centimetar kratka od tadašnjeg svjetskog rekorda. Na tragu atletske obitelji Vlašić, skijaški su virtuozi Kostelići. Uz olimpijske uspjehe i medalje sa svjetskih prvenstava dovoljno je reći da je Janica tri put bila ukupna pobjednica svjetskog skijaškog kupa, a Ivica isto ponovio 2011. jednom prilikom vrlo upečatljivo sažeo.
1: Hrvat pobjedi u spustu u alpskom skijanju. To je ko da Hrvatska ima vlastiti svemirski program i spusti sondu na Mars.
0: Obiteljska udruživanja u nas su prokušani recept. Potvrđuju ga nedodirljiva veslačka braća Valentin Martin Sinković, koji mijenjaju discipline, ali ne i naviku pobjeđivanja. Nepreglednom nizu olimpijskih, svjetskih i europskih odličija ne nazire se kraj. Posljednjih godina jača hrvatska gimnastika. Nakon zavidnih rezultata Možnika, Udea, Seligmana, primat je preuzeo tim Srbić, koji je zasijao iznenađujućim naslovom svjetskog prvaka na preči 2017. I gdje bi još pokraj toga stala sva odličija u brojnim drugim sportovima, prije svega borilačkim, od svjetskog ugleda krokapa do svjetskih prvakinja i prvaka u judu, tekvondou, karateu, gdje brojimo na stotine medalja s relevantnih natjecanja, pa dalje preko hrvanja i boksa i još dalje prema uspjesima naših vrhunskih jedriličara, preciznih strijelaca, upornih stonotenisača, nekada i plivača, ma stalo ih je u sve ove godine za nabrajanje u nekoliko sati. Jednako uspješni i uporni paraolimpijci u mnogim sportovima i kategorijama, životni uzori iznad sporta, pa sve velike utakmice i trofeji naših klubova, koji nažalost u teškim uvjetima sve više gube korak za međunarodnom konkurencijom. A Hrvatska pokazuje da ima materijala u koji vrijedi ulagati, te da je sport grana koja uzvraća višestruko, i zdravljem, i emocijama, ali i ekonomski, što čini se počinje shvaćati i država. Sjetimo se snažne rečenice koju je svojedobno s pozicije državnog tajnika za sport izrekao Tomislav Družak.
2: Mene počneš strašno žicirati kada veli troši se na sport. Ne, svaka kuna koja se uloži u sport je u stvari ulaganje i ona se vraća. Možda ne isti čas, ali najčešće se vraća isti čas, ali u svakom slučaju se vrati vrlo brzo.
0: Neka ne bude samo prazno slovo u radijskom eteru. Uđimo s tom porukom u nove izazove kako bi se i dalje mogli veseliti vrhunskim rezultatima. Oni se ne mogu kupiti novcem, ali ih je bez novca sve teže i teže izgraditi, čak i u tvornici čuda hrvatskog sporta.

Stigli smo do kraja sportskog vremeplova o najvećim uspjesima hrvatskog sporta u povodu Dana državnosti. Emisiju su pripremili Karlo Plazina i Dameo Ramić-Kovačić. Ostanite i dalje uz Prvi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka Hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 sati. Vijesti. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu građani već od 9 sati mogu poznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva. Govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
1: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnike Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša krila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo, najavio je premijer Andrej Plenković i još jedan put ponovio koja je svrha novog vladinog protuinflacijskog paketa.
2: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: U ponedjeljak počinju ispiti državne mature. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 kandidata, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata, a ostalo su pristupnici s barem jednim prijavljenim ispitom. Vijesti. Prerano je reći je li bespilotna letjelica koja se zabila u stambenu zgradu u Rumunjskoj bila ruska, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Također je sugerirao da je možda riječ o ukrajinskom dronu. Odbacio je i primjedbu predsjednice Europske komisije, Ursule von der Leyen, koja je optužila Rusiju da je prešla još jednu granicu tim izgredom. Zar je ona sama pregledala krhotine? Upitao je Putin. Američki predsjednik Donald Trump i dalje je u izvrsnom zdravstvenom stanju. Pokazuje snažnu srčanu, plućnu, živčanu i ukupnu fizičku funkciju, navodi njegov liječnik u dopisu koji je objavila Bijela kuća. Sistematski pregled obavio je prije nekoliko dana, a kao jedine negativnosti pregleda navode se blago oticanje potkoljenica i benigne modrice na rukama. 79-godišnji Trump visok je 190 cm i težak 108 kg, dodaje se u dopisu. Sport. U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov. Susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
3: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim su povodom izaslanstva Sabora i Vlade, predvođena predsjednicima Gordanom Jandrokovićem i Andrejom Plenkovićem, položila vijence kod spomenika domovini. Nakon toga, kod oltara domovine na Medvedgradu, zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika Sabora Jandrokovića i premijera Plenkovića.
1: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo, hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
2: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: U povodu Dana državnosti u Zagrebu je pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu Hrvatska vojska predstavlja svoje sposobnosti, opremu i snagu. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva, govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
3: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša krila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a.
4: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće poručuju da će Trump pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je prije iznio na društvenim mrežama.
5: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, srdačno vas pozdravljamo iz crkve Svetoga Marka na Zagrebačkom Gornjem gradu. Upravo počinje Sveta misa za domovinu u povodu Dana državnosti. Tim povodom svim građanima Republike Hrvatske čestitamo današnji dan. Misno slavlje predslavi zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša. Pjeva oratorijski zbor crkve Svetoga Marka, Cantore Sancti Marci. Dirigent je Jurica Petar Petrač, a orguljaš Pavo Mašić. Dan državnosti Republici Hrvatskoj je državni praznik koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine i povijesnu ulogu Hrvatskog sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom hrvatske povijesti.

0: Na ovoj svetoj misiji u koncelebraciji sa zagrebačkim nadbiskupom je i monsignor Jure Bogdan, vojni biskup u Republici Hrvatskoj, te svećenici zagrebačke nadbiskupije, a na ovoj svetoj misiji sudjeluju i predstavnici vlade Republike Hrvatske, predvođeni premijerom Andrejem Plenkovićem.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Mir vama. Draga braćo i sestre, srdačno vas sve pozdravljam. Na poseban način, danas kada slavimo Dan državnosti, pozdravljam predsjednika Hrvatskog sabora sa saborskim zastupnicima, predsjednika vlade s ministricama i ministrima, kao i branitelje i sve dras koji ste predstavnici vojske, policije, kao i savjet Hrvatske vlade za iseljenike izvan Republike Hrvatske. Srdačno vas sve pozdravljam. Danas smo došli ovdje moliti za svoju domovinu. Padaju nam na pamet i u misli dvije stvari. Zahvaliti Bogu za domovinu, za sve one ljude, u prvom redu za hrvatske branitelje, za nestale i sve one druge koji su podnijeli veliku žrtvu u domovinskom ratu i ovoj 14-stoljetnoj hrvatskoj povijesti. Ali druga stvar poziva nas moliti i sjećati se svega onoga. Jer sve što imamo, mi svi znademo, zemaljski jest nesigurno. I zato puno ovisi o nama, o našim molitvama. I zato molimo za našu domovinu da je Bog čuva i uzdrži i da živimo u njoj sretno i blagoslovljeno. A da bi to mogli, na početku ove svete mise priznajmo svoje grijehe. Ispovjedam se
2: Bogu svemogućemu i vama, braće, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, blazna djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem.
1: Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni.
2: Amen.

ljubeći gospodina Boga svoga, hodeći njegovim putevima, vršeći njegove zapovjedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te gospodin Bog tvoj i blagoslovit će te u zemlji u kojoj ulaziš da je zaposjedneš. Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas izjavljujem da ćete zaista propasti, nećete dugo živjeti na zemlji u koju ćete, prešavši Jordan, ući da je zaposjednete. Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju, da pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj, ljubeći gospodina, Boga svoga, slušajući njegov glas, prijanjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se gospodin zakle ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će im je dati. Riječ gospodnja.

0: Svetog Ivana
1: Apostola.
0: Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću. Tko ne ljubi, ostaje u smrti. Tko god mrzi brata svoga, ubojica je.

Znate da ni jedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života. Po ovom smo upoznali ljubav. On je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću. Riječ Gospodnja.

0: Poštovani slušatelji i gledatelji, sada će uslijediti homilija zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše.
1: Draga braće i sestre u Kristu, sveti Ivan Pavao II, promišljajući o dramama 20. stoljeća i iskustvu vlastitog naroda, postavio je pitanje koje i danas snažno ozvanja. Može li povijest poteći protiv toka savjesti? To nije samo povijesno ili filozofsko pitanje, nego pitanje sudbine svakog naroda, pa i našega. Narod može imati zemlju, granice, institucije i političku slobodu, a ipak izgubiti ono najdragocjenije, vlastitu dušu. Zato nam danas, na Dan državnosti, Bog u Mojsiju govori ove riječi. Gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću, život dakle biraj. Pred narodom koji treba ući u obećanu zemlju stoji odluka, ne samo politička ni vojna, nego duboko duhovna. Hoće li biti narod ukorijenjen u Bogu ili će se polako iskorijeniti klanjajući se drugim bogovima? Ista se riječ danas upućuje i nama, narodu koji je dobio svoju državu, ali se još uvijek bori za svoju dušu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama domovinskog rata. Dan državnosti nije samo spomen na političku odluku. To je dan kada Bog ponovno pred nas stavlja izbor. Život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo, ukorijenjenost u njemu ili iskorijenjenost klanjanjem idolima ovoga svijeta. Naša povijest svjedoči da smo preživjeli, jesmo birali život u Bogu, u vjeri, u žrtvi, u poštenju. No naša sadašnjost pokazuje da se taj izbor mora ponoviti u svakome naraštaju. Zato danas, pred licem Božjim, pred licem naših predaka i naše djece, trebamo čuti Mojsijev vapaj, upućen upravo nama. Život, dakle, biraj, ljubeći gospodina Boga svoga, da živiš ti i tvoje potomstvo. Mojsije govori Izraelcima na pragu obećane zemlje. Narod je iskušao ropstvo, prošao kroz pustinju, vidio ratove i doživio kušnje. Sada stoji na pragu zemlje koju mu Bog daje, ali s jasnom istinom. Zemlja je dar i ostanak u njoj ovisi o vjernosti savezu. Nije dovoljno zaposjesti zemlju, treba sačuvati srce koje pripada Bogu. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji. Nije li ovo iznenađujuće aktualno i za nas danas? I mi smo nakon stoljeća neslobode i ovisnosti doživjeli trenutak ulaska u svoju zemlju, trenutak kada se na hrvatskom tlu rodila samostalna država. Kao Izraelci i mi smo prošli kroz pustinju ratova, progona, žrtava i grijeha. I nama je zemlja povjerena kao dar, ali ne bez uvjeta. Bog i nad nama izgovara istu riječ. Gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. U čemu je razlika između života i smrti za jedan narod? Nije to prije svega pitanje ekonomije ni međunarodnog položaja, nego pitanje vjere i morala naroda. Mojsije jasno kaže, život je ondje gdje se ljubi Boga, gdje se hodi njegovim putovima, gdje se vrše njegove zapovjedi, zakoni i uredbe. Smrt, propast, nesreća dolaze kada se srce odvrati od pravoga puta, kada se počne klanjati drugim bogovima, idolima moći, novca, užitka i utjecaja. Za Izrael to je značilo Ako zaboravi Boga i savez, izgubit će i zemlju. Za Hrvatsku to znači, možemo zadržati granice, institucije, zastavu, a izgubiti najvažnije dušu naroda. Narod ne umire prvo zemljopisno, nego prvo duhovno. Umire kad prestane birati život u Bogu, kada zaboravi da je On život naš. Danas, na Dan državnosti, Bog nam ponovno govori: život dakle biraj. Filozofkinja Simona Weil, gledajući Europu 20. stoljeća, govorila je o ukorijenjenosti kao jednoj od najdubljih potreba ljudske duše. Ukorijenjenost znači znati tko si, odakle dolaziš i kome pripadaš, zemlji, jeziku, kulturi, ali iznad svega Bogu. Iskorijenjenost je naprotiv stanja naroda koji je zaboravio svoje korijenje, naroda koji još možda ima institucije, običaje i simbole, ali je izgubio svoju dušu. Naš narod još nije iskorijenjen, ali je ranjen. Hrvatska još uvijek živi iz svojih kršćanskih korijena. U mnogim domovima dan započinje znakom križa, rađaju se i krste djeca, poštuje se Dan Gospodnji, hodočasti se i čuva uspomena na svece, mučenike i žrtvu hrvatskih branitelja. Još uvijek se slijedi glas savjesti i njeguje potreba za poštenjem i pravednošću. No istodobno vidimo da je jedan dio korijena već u suhoj zemlji. Vjera se često više nasljeđuje nego živo uvjerenje. Mnogi se izjašnjavaju kao vjernici, ali ne dopuštaju da vjera oblikuje njihove poslovne odluke i društvena usmjerenja. Izloženi smo napasti da postanemo narod koji se hvali križem oko vrata, ali ga se boji nositi na svojim ramenima. Tu se nadovezuje i kušnja gubitka moralne oštrine. Zbog toga se u javnosti poštenje često proglašava naivnošću, a istina smetnjom. Umjesto da priznamo grijeh i prihvatimo obraćenje, tražimo opravdanja i izgovore. Umjesto istine često biramo mišljenja koja nam odgovaraju. Umjesto pravednosti, kompromis koji se isplati. Narod koji prestane razlikovati dobro od zla potpuno gubi osjećaj za grijeh. A gdje nestaje osjećaj za grijeh, slabi i potreba za milošću. Rana koja nam prijeti jest sloboda bez duha. Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Dugujemo je hrvatskim braniteljima i svima koji su položili svoj život za domovinu. Njima pripada naše trajno poštovanje, zahvalnost i molitveni spomen. Ali još nismo u potpunosti naučili živjeti unutarnju slobodu. Sloboda se često shvaća kao pravo činiti što hoću, a premalo kao snaga činiti što je dobro. No sloboda koja se odvoji od istine i dobra postaje kaos, tiranija i sebičnost. Postaje tvrdnja: ja imam pravo, ali bez svijesti da imam i dužnosti i obveze. U svemu tome nazire se i zaborav svetoga. Kao narod katoličke tradicije, izvanjski gotovo spontano poštujemo vjerska obilježja, ali u javnome prostoru postupno se prepuštamo gubitku osjećaja za svetost života. Gubi se poniznost, strahopoštovanje i zahvalnost prema Bogu, a vjeru se gura u privatnu sferu. Kad nestane osjećaj za sveto, i brak, i obitelj, i domovina postaju tek neki projekti, a ne blagostavljena stvarnost. Pred nama je obaveza čuvati preostalo korijenje žive pobožnosti, blaga vjere i ljudi koji evanđelje pretaču u život. Obitelji koje mole, mladi koji traže vjeru, pošteni radnici, političari koji se ne daju kupiti, očevi i majke koji žive tiho, ali sveto, svećenici i posvećene osobe koje vjerno služe, korijeni su koji se još napajaju na izvoru. Ako njih bude dovoljno, ako se njima pridružimo, Hrvatska se može obnoviti i iznutra. Kako danas kao narod birati život? Riječ Božja pred nas stavlja tri konkretna načina. Ljubeći Gospodina Boga svoga, slušajući njegov glas i prijanjujući uz njega. U punini vremena taj se Božji poziv ispunio u Kristu, koji je za nas postao put, istina i život i koji nam se danas na ovome oltaru ponovno daruje kao naš život. Iz toga se rađaju tri smjera obnove: povratak savjesti, ljubav prema istini i povratak poštenju. Prvo, povratak savjesti. Savjest nije tek psihološki osjećaj, nego sveti prostor susreta čovjeka s Bogom. To je glas u nama koji nam govori što je dobro, a što zlo. Danas taj glas često nadglasavamo. Savjest ne šuti, ali je ne želimo slušati. Lakše je opravdati se nego obratiti se. Lakše je nabrojati vlastite uspjehe nego priznati vlastite grijehe. Birati život znači dopustiti da nas unutarnje svjetlo savjesti ponovno prosvjetli. Znači naći vrijeme i prostor za tišinu pred Bogom, za ispis savjesti, za sakramenat pomirenja. Obnova naroda počinje onoga trenutka kad čovjek prigne svoja koljena pred Bogom i iskreno kaže: Gospodine, treba mi tvoja milost. Drugo, ljubav prema istini. Istina nije oružje protiv drugih, nego svjetlo za sve. Narod koji prestane ljubiti istinu duboko slabi, bez obzira na snagu svojih institucija. Ljubiti istinu znači imati hrabrosti, biti iskren pred Bogom i pred sobom. Znači priznati vlastite pogreške, bez bijega, u opravdanja i samoobmane. To ne znači živjeti u stalnome samooptuživanju, nego dopustiti istini da nas liječi. U odnosima među ljudima to znači odbaciti laž, klevetu i nepravdu. U javnom životu to znači ne donositi odluke po kriteriju koristi, nego po kriteriju istine i pravednosti. Istina ponekad boli, ali samo istina liječi. I treće, povratak poštenju. Poštenje je istina provedena u svakodnevni život. To je spremnost da se ne krade, ne laže, ne vara, čak i ako svi tako rade. Pošteni građani mogu biti i siromašni, ali nisu poniženi. Nepošteni mogu steći izvanjski uspjeh, ali su iznutra slomljeni. Poštenje je temelj obnove povjerenja, kako među pojedincima, tako i između građana, institucija, te naroda i crkve. Kad se ove tri dimenzije, savjest, istina i poštenje, vrate u središte, tada doista biramo život, jer tada ljubimo Boga konkretnim djelima, a ne samo riječima. Tada slušamo njegov glas koji odzvanja u savjesti, tada prijanjamo uz njega i kada se čini da je to teži put. U ovoj su zemlji mnogi sveci i blaženici pokazali što znači birati život. Posebno sjaji lik blaženog Alojzije Stepinca, koji nije birao život lagodnosti, nego istine. Nije birao sigurnost kompromisa, nego slobodu savjesti. Nije se prilagođavao duhu vremena, nego vjernosti Kristu. Stoga njegov lik nije samo spomen naše prošlosti, nego trajni ispit naše savjesti. Mojsijev govor završava rečenicom koja je snažna i jednostavna: život, dakle, biraj da živiš ti i tvoje potomstvo. Božja briga nije samo za ovaj naraštaj, nego i za one koji dolaze. Odluke koje donosimo danas kao pojedinci i kao narod ne tiču se samo nas, nego i oblikuju život naše djece. Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe. Biramo li život kada djecu učimo da je najvažnije snaći se, a ne biti pošten, Biramo li život kada gledamo nepravdu i šutimo? Biramo li život kada dopustimo da osjećaj za sveto nestaje iz odgoja, medija, javnog prostora? Biramo li život kada vjera ostaje na površini bez sakramenata, bez stvarne promjene srca? Ili pak takvim izborima biramo privid života koji nas polako vodi u iskorinjenje? Danas nam Bog po svojoj riječi, ali i po povijesti našega naroda, ponovno govori: gledaj i otvori oči. Ne promatraj taj dan državnosti samo kao protokol ili naviku. Prepoznaj u njemu duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom. Slobodnoj Hrvatskoj prethodile su velike žrtve, onih koji su za nju položili svoj život. I za nas dolaze djeca koja će živjeti s posljedicama naših odluka. Pitanje je hoće li od nas naslijediti samo prividnu slobodu ili vjeru koja slobodi daje dušu? Hoće li naslijediti samo sjećanje na izborinu slobodu ili i vjeru koja otvara budućnost? Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj. Neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima. Ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra. Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božije prisutnosti među nama. Jer granice mogu sačuvati državu, zakoni, institucije, a rad gospodarstvo, ali dušu naroda čuvaju samo istina, molitva i sveto života. Draga braćo i sestre, na kraju ostaje samo pitanje našega izbora. Danas Bog pred nas ponovno stavlja život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo. To nije samo biblijska slika, to je odluka koja se tiče naše sadašnjosti kao i naše budućnosti. Hoćemo li birati živoga Boga ili idole ovoga svijeta? Hoćemo li čuvati korijen u vjeri ili dopustiti da nas iznutra nagrizaju ravnodušnost, sebičnost i nepoštenje? Završimo stoga s molitvom. Gospodine, zahvaljujemo ti za dar naše domovine. Zahvaljujemo ti za sve koji su za nju, za njezinu slobodu položili svoj život. Zahvaljujemo ti za vjeru koja je stoljećima čuvala dušu hrvatskoga naroda. Probudi našu savjest, obnovi u nama ljubav prema istini, učvrsti u nama poštenje, daj da ne budemo naraštaj umora i ravnodušnosti, nego naraštaj vjere, hrabrosti i odgovornosti. Ne dopusti da se pomirimo sa životom bez tebe. Daj da kao narod ponovno izaberemo život, to jest tebe, jer ti si naš život, naša nada i naš dugi vijek. Amen.
0: Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, čuli ste homiliju zagrebačkog nadbiskupa monsinjora Dražena Kutleše.
1: Braćo i sestre, Duhom Svetim sabrani u jedno uzdignemo svoje prošnje nebeskom Ocu. Molimo obilje blagoslova za svoju domovinu zajedno govoreći: usliši nas, Sveti Oče.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Svojoj crkvi, da bude sakrament zajedništva među ljudima i narodima, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Blagoslovi, Gospodine, našu domovinu Hrvatsku i daj da je svaki njezin stanovnik ljubi, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Potakni, Bože, nositelje vlasti u našoj domovini na nesebično služenje narodu i zalaganje za sigurnost, slobodu, mir i blagostanje, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Obnovi oče po zagovoru blažene djevice Marije u svim našim obiteljima ljepotu ljubavi, radost roditeljstva i snagu odgoja djece u dobru i vjernosti tebi, molimo te. Oslobodi nas Bože svakog straha, zla i grijeha, kako bismo slobodno i radosno molitvom i radom pridonosili posvećenju domovine, molimo te. Primi, Gospodine, u nebesko kraljevstvo sve naše pokojne, a osobito hrvatske branitelje, koji su svoje patnje i nevolje prinosili za mir i slobodu naše domovine, molimo te.
4: Milosrdni Bože, Tvojoj providnosti i dobroti provjeravamo svoju domovinu i sve njezine stanovnike. Obdari nas Duhom Svetim da umijemo raspoznati Tvoj glas i vršiti Tvoju volju. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, usliši nam molitve i primi darove. Daj da sve ljude ispuni duh sinovstva Božijega, da u ljubavi prevladaju nejednakosti, te svi narodi u Tvome miru tvore jednu obitelj. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Tebi nije naša hvala potrebna, ali je Tvoj dar što smo Ti zahvalni. Po našim hvalospjevima Ti ne bivaš veći, nego mi stječemo milost spasenja po Kristu našem Gospodinu. Njega nebo i zemlja, anđeli i arkanđeli veličaju zanosnom pjesmom.

Uistinu, svet si gospodine i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu, gospodinu našemu Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, do istoka sunčanog, do zapada, prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smirno molimo, gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajanstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uzaj kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašće u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, ono istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
1: Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima, sa svetim Markom, blaženim Alojzijem Stepincem i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
2: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Draženom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre, i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

0: Spasonosni zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam noge naše, kako i mi odpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas na pas, nego izbavi nas od zla.
0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć i vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir jedinstva kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da mi ideš pod krov moj, nego samo reci riječi.

se. Gospodine, primili smo kruh kojim obnavljaš jedinstvo ljudskoga roda. Neka nam obnovi ljubav da pomažemo narode na putu razvoja i promičemo pravdu u svijetu. Po Kristu Gospodinu.

Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, na kraju smo svečanog misnog slavlja iz crkve Svetoga Marka na Gornjem gradu u Zagrebu. Na dan državnosti misu za domovinu predvodio je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša uz glazbenu pratnju oratorijskog zbora crkve Svetoga Marka Cantore Sancti Marci pod ravnanjem dirigenta Jurice Petra Petrača i uz pratnju orguljaša Pavla Mašića. Tijekom ovog prijenosa s vama je bila Antonija Hrvatin Rot. Čestitamo vam dan državnosti te vas pozivamo da i sutra na blagdan Majke Bože od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, budete s nama i pratite nas od 19 sati u prijenosu na drugom televizijskom kanalu te u redovitom terminu od 10 sati na prvom programu. Želimo vam ugodan ostatak ovog svečanog dana.

0: podne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
2: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
3: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu i 14. stoljetnoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti nije samo protokol ili navika, nego duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom, poručio je nadbiskup Kutleša.
4: Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj, neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima, ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine, koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra. Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božije prisutnosti među nama.
0: U povodu Dana državnosti Hrvatska je vojska već tradicionalno na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. Tamo je i naš Marin Erak. Marine, kakva je atmosfera?
5: Dobar dan našim slušateljima, dobar dan tebi Kristina. Dakle, možemo reći da je atmosfera izvrsna. Ja već nekoliko godina se javljam od toga s ovog događaja. Mislim da je i više nekako ljudi, ugodnih je 30 stupnjeva, da se malo našalim, ali to nije spriječilo stvarno da dođe dosta i mladih i djece i građana. Naravno, kulminacija će biti negdje popodne oko 18 sati, ali što se može vidjeti, reći će nam gospodin bojnik Ante Klarić. Dobrodošli u program Hrvatskog radija. Evo kratko, što ovdje se događa na Jarunu?
6: Hvala lijepa. Prvo želim čestitati Dan državnosti svim vašim slušateljima i posebno znači čestitati svim pripadnicima oružanih snaga 35. obljetnicu Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske. Pa evo i sam, kako ste sami rekli, danas se provode cjelodnevne aktivnosti ovdje na sportsko-rekreativnom centru Jarun. Od ranog jutra mi smo krenuli sa aktivnostima prikaza znači vojne, borbene i neborbene tehnike. U podnevnim satima imamo prikaz sposobnosti, a nakon toga imamo letački program u organizaciji Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Mi već nekoliko godina znači sudjelujemo u ovim aktivnostima pripreme, znači obilježavanja ove aktivnosti. Pripremili smo se ove godine kao i prethodnih godina, međutim ono što ste i sami uvidjeli, vidimo znači pojačani interes javnosti za samu ovu aktivnost obilježavanja navedene aktivnosti. Mi smo od jutra krenuli znači sa prezentacijom vojne borbe borbene i neborbene tehnike. Tu su izložena različita bojna sredstva, počevši znači od borbenih sredstava pješaštva, osobnog naoružanja i osobne opreme. Ono što je za nas zaista fascinantno, to vidimo znači zaista jednu dobru interakciju javnosti, osobito najmlađe populacije prema Hrvatskoj vojsci.
5: Dobro, samo da još kažemo da je ovdje i informativnih štandova više vezano i za temeljno vojno osposobljavanje. Upravo je i namjera da se približi vojska i danas, sutra priskrbi, da tako kažemo, nova generacija hrvatskih vojnika. Samo da spomenem da će popodne ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić dodijeliti i medalju medicinskom timu koji je upravo ovdje na Runu spasio dječaka koji se gušio trešnjom. Evo još jedna potvrda da je Hrvatska vojska uvijek gdje treba. Toliko s Jaruna.
0: Hvala Marinu Eraku koji se javio sa zagrebačkog Jaruna. A svečano je i u samom središtu Zagreba, gdje je počela smjena počasne satnije kravat pukovnije. Sudjeluje 17 vojnika i 3 konjanika. Program je počeo u 11.30, a održat će se ponovno sutra na Dan grada Zagreba. O smjeni straže govori zapovjednik pukovnije Željko Matečić.
1: Akademija kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže kravat pukovnije, koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu, i već 16 godina kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike. Smjena straže koja kreće, sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža ispred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol s Kalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stjega, zaklona, molitva.
0: Vijesti. U Dubrovniku se održava tradicionalna dvodnevna međunarodna ekonomska konferencija. Kako se središnje banke nose s izazovom inflacije i što mogu učiniti s problemom priuštivog stanovanja, neke su od važnijih tema prvog dana skupa, na kojemu je uvodno izlaganje imao sada već bivši guverner HNB-a Boris Vujčić, koji u ponedjeljak preuzima drugu dužnost u Europskoj središnjoj banci. Idemo do Dubrovnika, odakle nam se javlja naša Silvija Bionda Njikoš.
7: Dobar dan, lijep pozdrav iz Dubrovnika. Evo, u Dubrovniku već 32. godinu se susreće akademski i ekonomski milje, ugledni svjetski i domaći znanstvenici s predstavnicima međunarodnih financijskih institucija, središnjih banaka i financijskog sektora. Prvi je dan konferencije posvećen temama monetarne politike, to jest politike središnjih banaka i njezina djelovanja u uvjetima visoke inflacije, koja se na godišnjoj razini europodručja kreće oko 3%, a u Hrvatskoj znamo je među najvišima 5,8%. Upravo je to, kontroliranje inflacije, glavni zadatak središnjih banaka, pa ćemo ovdje možda i čuti prijedloge vraćanja na ciljanu razinu od 2%, a to je vjerojatno ponovno dizanje kamatnih stopa i postrožavanja uvjeta kreditiranja u lipnju, a to će biti na idućoj sjednici Europske središnje banke. Na njoj će biti i novi potpredsjednik, evo ovdje domaćin, guverner u odlasku, guverner HNB-a Boris Vujčić, evo koji na novu funkciju stupa u ponedjeljak, kao što si rekla. Vruća tema inflacije bila je tema i pitanja medija. Poslušajmo što očekuje.
8: Tu su dvije stvari. Ono što očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5% 2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
7: Evo, toliko iz Dubrovnika, čujemo se u idućim informativnim emisijama.
0: Hvala ti lijepo, bila je ovo Silvija Bionda Njikoš. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslijepodne i navečer na kopnu prolazno, više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: 7-godišnja pastirica, nije išla u školu, nije znala ni čitati ni pisati. Kao mlada djevojka postala je uvjerena da joj se obraćaju Sveti Mihovil, Sveta Katarina od Aleksandrije i Sveta Margareta od Antiohije i da ju vode kako bi sudjelovala u protjerivanju engleske vojske iz Francuske. Potaknuta tim glasovima otišla je kada joj je bilo oko 16 godina u Chinon, gdje je bio francuski kralj Charles ili Karlo VII i zatražila da ju on primi. Karlo nije bio siguran treba li primiti tu djevojku, za koju jedan dio njegovih savjetnika tvrdio da je slaboumna. Kako bi ju iskušao, Karlo se sakrio među dvorjanima, ali djevojka ga je brzo otkrila i rekla mu da želi u bitku protiv Engleza i da on konačno bude okrunjen za francuskog kralja. Taj se sastanak dogodio u veljači 1429. Već u svibnju te godine, ta je djevojka kod Orleana predvodila francusku vojsku u bitci protiv engleske vojske. Ona je Ivana Orleanska. Na današnji dan 1431. spaljena je na lomači nakon što je crkveni sud osudio kao krivovjerku i vješticu.
11: Francuska nacionalna heroina Ivana Orleanska rođena je 6. siječnja 1412. godine u siromašnoj seljačkoj obitelji u Domremy-la-Puisseye. U vrijeme njezinog života trajao je 100-godišnji rat između Francuske i Engleske. Ivani, koja je bila snažno nadahnuta katoličkom vjerom, francuski kralj Karlo VII povjerio je jedan vojni odred. S tim je odredom 29. travnja 1429. godine oslobodila opsjednuti grad Orlean i natjerala englesku vojsku u bijeg. Tada se počeo stvarati mit o nepobjedivoj Ivani Orleanskoj, prozvanoj još i Djevica Orleanska. Nakon njezinog uspjeha kod Orleana, snažan oslobodilački i nacionalni zanos zahvatio je Francusku. Englesku vojsku pobjedila je i kod Pataja, nakon čega je povela kralja na krunidbu u Rem. Kod Compiègne su je zarobili Burgunci, francuski velikaši koji su bili u savezništu s Engleskom i nakon toga je izručena Englezima. Crkveni je sud na zahtjev Engleza Ivanu Orleansku osudio na smrt kao vješticu i krivovjerku i 30. svibnja 1431. godine spaljena je na lomači u Rouenu. Katolička crkva rehabilitirala je Ivanu Orleansku 1456. godine, a 1920. proglašena je sveticom. Njoj je posvećena druga nedjelja u svibnju i taj se dan u Francuskoj slavi kao nacionalni blagdan. Malen si, uzak, trošan, ali ti me ipak nosiš, čamče na kupi. Sve kamenje mojih briga, sve gvožđe mojih mržnja, sve olovo mojih čekanja prenosiš preko vode. Ali i sve moje nade, ljubavi, čežnje, zanose, tobom će on kraj rijeke, što korito joj biva, široko i duboko, da dijeli od dobra zlo.
10: Čuli ste pjesmu Čamac na kupi koju je napisao hrvatski književnik, antifašist i političar Vladimir Nazor. On je rođen 30. svibnja 1876. godine u Postirama na Braču. Nazor je 1902. diplomirao botaniku u Gracu, a do 1920. radio kao srednjoškolski profesor u Zadru, nizu istarskih mjesta i Zagrebu. Od 1931. živio u Zagrebu. Nazor se u književnosti afirmirao kao pjesnik. Godine 1900. objavio je zbirku pripovjed pjesama slavenske legende. 4 godine kasnije knjigu o kraljevima hrvatskim. Tim se zbirkama firmirao i kao nacionalni pjesnik.
11: Nazor u vrijeme kad je bio profesor u Istri počinje pisati istarske priče, a 1908. objavljuje svoje najpoznatije djelo Veli Jože, koje on osobno smatrao neuspješnim. Veli Jože je hrabar i dobroćudan div koji živi u okolici Motovuna. Djelo je prožeto i dubokim nacionalnim osjećajem i alegorijska je slika hrvatske nacionalne prošlosti u Istri, zbog čega je Veli Jože postao jedan od simbola Istre. Za vrijeme Prvog svjetskog rata napisao je epove Medvjed Brundo i Utva zlatokrila. Nakon tog rata njegova poezija postaje duhovnija i intimnija, a priklanja se i vladajućim novim stilovima, posebno ekspresionizmu. 20. i 30. godina piše, osim poezije, i novele, pripovjetke, romane, dnevničke zapise, eseje, prevodi, a koncem tog razdoblja piše i roman o povijesti rodnog mu otoka Brača, Pastir Loda. Godine 1942. zajedno s Ivanom Goranom Kovačićem iz Zagreba se prebacuje na slobodan teritorij i priključuje partizanskom pokretu. O putu u partizane napisao je pjesmu Čamac na kupi. Politički se aktivirao u partizanskom pokretu i, iako nije bio član komunističke partije, kao nacionalni pjesnik velikog ugleda bio je na visokim, ali zapravo protokolarnim dužnostima. Nakon završetka Drugog svjetskog rata postao je predsjednik prezidija Sabora Narodne Republike Hrvatske, što odgovara formalnoj funkciji predsjednika Hrvatske. Vladimir Nazor umro je u Zagrebu 19. lipnja 1949. godine.
10: Američki filmski režiser, producent i scenarist, jedan od najvažnijih autora klasičnog razdoblja Hollywooda, Howard Winchester Hawks, rođen je 30. svibnja 1896. godine u Goshenu. Njegov otac bio je veliki proizvođač papira, majka je poticala iz bogate obitelji industrijalaca. Godine 1910. obitelj se i naseljava u Pasadini, nadomak Los Angelesa. Howard Hawks nije bio odličan učenik, ali završio studij strojarstva. Zanimala ga je aeronautika i bavio se automobilističkim utrkama. Godine 1916. prvi put radi na filmu i to kao rekviziter na jednom filmu Douglasa Fairbanksa, a poslije i na filmovima Cecil B. DeMille.
11: Prvi film koji je Hawks režirao, Put k slavi, izgubljen je, ali on se afirmirao svojim drugim filmom, Smokvin list, koji postiže solidan uspjeh. U više od 40 godina dugoj režiserskoj karijeri Hawks se okušao u različitim žanrovima, komedijama, screwball komedijama, mjuziklima, westernima, jedan je od pionira gangsterskog filma, snimao je ratne i pustolovne filmove, a neki njegovi filmovi klasična su dijela filma noir. Hawks je snimio brojne klasike poput Dubokog sna, Crvene rijeke, Lica s ožiljkom, Muškarci više vole plavuše, Narednik York, Imati i nemati, Rio Bravo, El Dorado. Iako su njegovi filmovi žanrovski vrlo raznoliki, Hawks je razvio svoj specifičan stil zasnovan na jasnoj radnji, dosljednoj uporabi srednjeg plana i položaja kamera u razini očiju, čime je pozornost publike usmjeravao na fabulu. Njegovi su tipični junaci, snažni, individualni, suprotstavljeni karakterno snažnim ženama. Hawks nije bio miljenik Američke akademije za film koja dodjeljuje Oscare. Samo je jednom nominiran za najboljeg režisera, za film Narednik York, a Oscara za životno djelo dobio je tek 1975. Čak 8 njegovih filmova Kongresna knjižnica uvrstila je u Nacionalni filmski registar kao kulturno važne. Howard Hawks umro je u Palm Springsu 26. prosinca 1977. godine.
10: Prvi demokratski i višestranački sabor u povijesti Hrvatske izabran općim pravom glasa punoljetnih muškaraca i žena, konstituiran je 30. svibnja 1990. godine. Konstituiranjem tog sabora i formalno je dokinut politički ideološki monopol koji u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata imala komunistička partija, odnosno Savez komunista. U ljeto i jesen 1989. uslijed kompleksne krize u Hrvatskoj snaži pokret koji traži uvođenje višestranačja. Prve stranke osnovane su 1989. a u jesen iste godine i Savez komunista Hrvatske nakon pada Berlinskog zida i socijalističkog poretka u nizu europskih država pristaje na legaliziranje višestranačja.
11: Višestranačje je formalno legalizirano u veljači 1990. godine amandmanima na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Na izborima su građani birali zastupnike u tri vijeća sabora, Društveno-političko vijeće, Vijeće općina i Vijeće udruženog rada. Izbori su održani u dva kruga, prvi 22. i 23. travnja i drugi 6. i 7. svibnja, i to po većinskom sustavu. Na izborima je uvjerljivo pobijedila Hrvatska demokratska zajednica, predvođena Franjom Tuđmanom. U srijedu 30. svibnja 1990. godine konstituiran je novi višestranački sabor i obavljen miran prijenos vlasti. Za predsjednika sabora izabran je Žarko Domljan, za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske Franjo Tuđman, a za predsjednika izvršnog vijeća sabora, odnosno vlade, Stjepan Mesić, svi iz Hrvatske demokratske zajednice. Do 2001. godine 30. svibnja je u Republici Hrvatskoj obilježavan kao državni praznik, nazvan Dan državnosti. Onda se 2001. donošenjem zakona o izmjeni i dopuni zakona o blagdanima njegov status promijenio u Dan Hrvatskog sabora. Donošenjem novog zakona o blagdanima 2019. 30. svibnja ponovno je postao neradni dan i Dan državnosti.
10: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Jurica Novosel, Tihomir Ponoš i Dario Špelić.
12: Prvi program. Uvijek prvi.

0: baš prvi.
1: Na putu s Pavicom. Komadići.
2: Klavir kad jedan put udarite tipku, Batić udari žicu i to vam je gotovo.
3: Komadići nastaju.
2: Klavir i ja sami, nema ništa drugo.
3: Komadići nestaju.
4: Fragmenti sjećanja.
1: Danas u 18.05 na prvom programu Hrvatskog radija.
5: Večeras u Operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Billija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konječni kao Ukleti Holandez, Erika Elop kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitland Mari te Hiroshi Amako kao Kormilar. Večeras u 20 sati, opera na Trećem.

0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Ni ove godine u protokolu nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića, što je premijer komentirao ovako.
1: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države. A do ovog scenarija zadnjih par godina ni u teoriji.
0: Bogat cjelodnevni program u povodu Dana državnosti pripremila je Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu. Više o programu rekao nam je bojnik Ante Klarić.
2: Mi smo krenuli s aktivnostima prikaza, znači, vojne, borbene i neborbene tehnike. U poslijepodnevnim satima imamo prikaz sposobnosti, a nakon toga imamo letački program organizacije Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Mi smo od jutra krenuli, znači, sa prezentacijom vojne, borbene i neborbene tehnike. Tu su izložena različita vojna sredstva, počevši, znači, od borbenih sredstava pješaštva, osobnog naoružanja i osobne opreme. Ono što je za nas zaista fascinantno, to vidimo, znači, zaista jednu dobru interakciju javnosti, osobito najmlađe populacije prema hrvatskoj vojsci.
0: A evo što o viđenom na Jarunu kažu posjetitelji.
3: Jako sam ponosna na Hrvatsku vojsku, zato što su dosta jaki. Isto sam upoznan dosta vojnika na ovome, jako je zanimljivo. Isto sam dobio ovu značku.
4: Došao sam da vidimo malo opremu, da vidimo šta ima Hrvatska vojska, šime mi raspolažemo. Moj otac, stric, oba djeda su bili u vojsci, tako da ja sam dobro upoznan s time što to je i što to znači, tako da meni je drago da ova zemlja ima takve mogućnosti.
0: Dan Hrvatske državnosti obilježen je i na drugom kraju svijeta. Slapovi Nijagare noća su bili osvjetljeni u bojama hrvatske zastave. Dan Hrvatske baštine obilježava se 30. svibnja, nakon što je parlament Ontarija prošle godine taj datum službeno proglasio danom posvećenim hrvatskoj zajednici i njezinu doprinosu toj pokrajini.
5: Vijesti.
0: I još se čeka izručenje bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstana u Hrvatsku. Sumnjeći ga se da je iz saveza nezakonito izvukao 30 milijuna eura. Prema kazahstanskim zakonima postupak izručenja mogao bi trajati i do godinu dana. A moguće je i da izručenje bude odbijeno. Prema riječima njegova tamošnjeg odvjetnika, Pavlek se neće dobrovoljno vratiti u Hrvatsku jer strahuje za svoj život, navodno zbog informacija koje posjeduje. To je komentirao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: To je pravosudni postupak i on treba se pojaviti na sudu. Ne mogu ja ulaziti u razloge njegovog straha, bojazni, ja ne znam u tome. On bi se trebao pojaviti pred hrvatskim pravosuđem i odgovarati za što ga se optužuje.
0: U ponedjeljak počinju ispiti državne mature. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 kandidata, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata, a ostalo su pristupnici s barem jednim prijavljenim ispitom.
5: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti prolazna naoblaka, mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: uvijek prvi. U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Koncert iz ciklusa Njezin glas Esenske filharmonije s djelima Ine Boyle, Marije Herc i Luise Farank. Kao solistica nastupa violončelistica Rafaela Gromes, a izvedbom dirigira Neil Venditti. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Na putu s Pavicom. Komadići.
2: Klavir kad jedanput udarite tipku, Batić udari žicu i to vam je gotovo.
3: Komadići nastaju.
2: Klavir i ja sami. Nema ništa drugo.
3: Komadići nestaju.
1: Fragmenti sjećanja. Danas u 18.05 na prvom programu Hrvatskog radija.
4: Večeras u Operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Billija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konjičnji kao Ukleti Holandez, Erika Elov kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitland Mari te Hiroshi Amako kao Kormilar. Večeras u 20 sati, opera na Trećem.

0: Izaslanstva Sabora i Vlade protokolarno su obilježila Dan državnosti kod spomenika domovini i na oltaru domovine na Medvedgradu. No ni ove godine u protokolu nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji smatra da bi Dan državnosti bilo prikladnije slaviti 25. lipnja, na dan kad je 1991. Sabor donio odluku o proglašenju neovisnosti i raskidu svih veza s bivšom Jugoslavijom. Taj se datum obilježavao kao Dan državnosti u razdoblju od 2001. do 2019. U vladi smatraju da predsjednikov nedolazak stvara podjele, a ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek kaže da tako nešto nije doživjela nigdje.
1: Ja sam puno i putovala i živjela sam vani. Mislim da ne postoji neki poglavar države koji ignorira Dan državnosti svoje domovine. Naravno da je to loše za naše društvo, to je izraz ogromnog nepoštovanja.
0: Osim Dana državnosti, u Zagrebu se obilježava i Dan branitelja grada Zagreba, a sutra i Dan grada. Tim povodom gradsko izaslanstvo položilo je vijence na Mirogoju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ovdje smo na Mirogoju zajedno sa predstavnicima udruga hrvatskih branitelja i drugim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata kako bi zahvalili svim hrvatskim braniteljima koji su iz Zagreba se uključili u Domovinski rat, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Osim polaganja vijenaca na Mirogoju, sad već imamo i tradiciju da u Palači Dverci imamo svečani prijem za sve ratne zapovjednike, znači vojnih postrojbi u Domovinskom ratu, a ove godine ćemo prvi puta, budući da 35. obljetnica, ime i svečanu akademiju u Lisinskom u 17 sati povodom 35. obljetnice osnivanja pričuvnih brigada zagrebačkih.
0: U Dubrovniku se održava tradicionalna dvodnevna međunarodna ekonomska konferencija. Kako se središnje banke nose s izazovom inflacije i što mogu učiniti s problemom priuštivog stanovanja, neke su od važnijih tema prvoga dana skupa, na kojemu je uvodno izlaganje imao sada već bivši guverner HNB-a Boris Vujčić, koji u ponedjeljak preuzima drugu dužnost u Europskoj središnjoj banci. On očekuje usporavanje inflacije.
3: Ono što očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5% i 2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje, koja je bila najtvrdokornija i održavala stopu inflacije povišenom. I praktički sad je najveći taj doprinos, nastavlja inflaciji biti od cijena energije koje su snažno rasle i koje ostaju na povišenim razinama. Ali rekao bi da je dobro da se ove ostale komponente inflacije smanju, tako da očekujemo i pad stope inflacije onda u svibnju, a energija, opet vraćamo se na ovo, to prvenstveno ovisi o razvoju geopolitičke situacije koja je prilično neizvjesna.
0: Vijesti. Američki sud naredio je uklanjanje imena predsjednika Donalda Trumpa iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je očekivano odluku suda dočekao na nož i u objavi na društvenoj mreži ponovno napao suprotni politički tabor.
4: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorijalni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijetio je urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti prolazna naoblaka, mjestimice s pljuskovima, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača. Nek te rani kora kruha, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka Hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan i sretan vam Dan državnosti.
0: Proslava i ove godine na Jarunu uz atraktivni letački program HRZ-a, ali i na Medvedgradu, Trgu Bana Jelačića te uz koncert u HNK-u. Guverner u odlasku Boris Vujčić ovaj mjesec očekuje pad inflacije. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorava na novi veliki ruski napad. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno. Temperature do 31 stupanj.
2: Hrvatska slavi. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj se povijesni datum slavi kao Dan državnosti. Aleksandra Funes.
3: Nakon izbora koji su prije 36 godina provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. konstituiran je prvi višestranački sabor. Njegov prvi saziv donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države. Prvi saborski predsjednik bio je Žarko Domljan, koji je tada pozvao građane na glavni zagrebački trg, gdje su građani u euforiji dočekali obraćanje prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
4: Vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Danas, 36 godina poslije, Dan državnosti slavi se prigodnim programima diljem zemlje. Središnja proslava u našem glavnom gradu traje od jutra. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini, kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković tom su prigodom poručili.
5: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti.
6: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
3: Događaje u središtu grada prate i mnogobrojni građani. Što za njih znači ovaj dan?
7: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio. Mi koji smo bili za ovu državu smo, ja mislim, dali koliko smo mogli.
8: Praznik.
9: Ponos.
8: Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć. Nisu svi bili branitelji, ali smo svi na neki način iz ovih ili onih razloga pomagali da se to ostvari.
10: Tako da smo sada sretni, pa sada bit će nam onaka kako je zgradimo.
11: A za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu, pa mene to jako emocionalno veže.
3: Uz nastup simfonijskog orkestra Oružanih snaga u središtu Zagreba održana je smjena počasne satnije kravat pukovnije, u kojoj je sudjelovalo 17 vojnika i 3 konjanika. Taj će se program ponoviti i sutra na Dan grada Zagreba. Danas je u Palači Dverce gradonačelnik Tomislav Tomašević priredio svečani prijam za zapovjednike zagrebačkih brigada.
12: Sad već imamo i tradiciju da u Palači Dverce imamo svečani prijem za sve ratne zapovjednike, znači vojnih postrojbi u Domovinskom ratu. A ove godine ćemo prvi puta, budući da je 35. obljetnica, imati i svečanu akademiju u Lisinskom u 17 sati.
3: Gradonačelnici Rijeke Iva Rinčić i Splita Tomislav Šuta poručuju:
13: za slobodu i ovaj način na koji živimo, dakle kvalitetu života i način našeg života, ne treba uzimati kao zdravo za gotovo, nego evo, ovaj nekakav trajni podsjetnik na sve ono što je uloženo da bismo mi danas živjeli na ovakav način.
14: Svim Spličankama i Spličanima, svim Hrvaticama i Hrvatima čestitam Dan državnosti i Dan hrvatskih branitelja grada Splita. Ovo je trenutak kad moramo uputiti sve zahvale braniteljima koji su stvarali slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
3: A građani Osijeka dodaju:
15: Dan pobjede, dan zajedništva, i to je poruka.
16: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
17: Drago da me otiče na današnji dan da se poklonimo, podružiti se starim prijateljima ovdje koji su bili u Domovinskom ratu, stvarali smo u državu. To nas vežu emocije neke i to je nama ostalo u krvi, to će nam ostati skroz. To je naša domovina, mi smo je gradili i svake godine se poklanjamo njoj.
3: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović ni ove godine ne sudjeluje u protokolu koji su organizirali Vlada i Hrvatski sabor. Komentirali su to premijer Andrej Plenković te ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
6: Scenarij podjele, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači.
9: Ja sam puno i putovala i živjela sam vani. Mislim da ne postoji neki poglavar države koji ignorira dan državnosti svoje domovine. Naravno da je to loše za naše društvo. To je izraz ogromnog nepoštovanja.
2: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu.
18: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata. Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
2: Na Dan državnosti Hrvatska je vojska već tradicionalno na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat program, a najveća atrakcija bit će ona na nebu iznad grada. Sve prati naš Marin Erak. Marine, što je sve privuklo pozornost građana?
19: Dobar dan Mario tebi, dobar dan našim slušateljima. Evo, javljamo se s Jaruna, cijeli dan od 9 sati ovdje se može stvarno mnogo toga vidjeti. Ove godine čini mi se da je stvarno Hrvatska vojska na poseban način, što obilježavaju 35. obljetnicu, je Dan državnosti, mnogo toga se može vidjeti. Ne sjećam se da je u ovakvom velikom broju, čak i u ovom našem jezeru ovdje gumenjaka i onaj brod Modrulj, patrolni obalne straže koji će vjerojatno i ovi manji brodovi će sudjelovati u svim tim prikaznim vježbama kasnije popodne. Možemo reći da ima dosta ljudi ovdje na oružanja, ima sasvim dovoljno, patrije, tenkovi, minobacači, raketni bacači, posebno je zanimljivo u ovo vrijeme i dronovi koji su naravno hrvatske proizvodnje, tako da što se tiče toga onoga koga to zanima, ponajviše tu djece i mladih, stvarno se puno toga može vidjeti. A ono što nam slijedi, reći će nam natporučnik Ivan Lasić, kojem želimo dobar dan u programu Hrvatskog radija. Evo, natporučniče, sve za sada izgleda vrlo dobro ovdje, što nas očekuje još?
20: Hvala vam. Ove godine smo napravili malo drugačiji TT zbor nego do sada. Znači, ove godine su prikazana sva sredstva, ali je raspored na koji su sredstva prikazana takav da prikazuju ne samo sama sredstva, nego i kako bi oni bili raspoređeni u nekakvom borbenom rasporedu. Tako da cijeli ovaj TT zbor nije samo postavljen, nego ima i priču od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani, ali na jednom suženom prostoru.
19: Naravno, sve vrhunac koji očekujemo je negdje oko 17.30, 18 sati, gdje će sudjelovati naši Rafali, ali i letjelice zemalja partnera, ako se ne varam.
20: Tako je, znači u popodnevnim satima će se moći vidjeti i prelazak vodene zapreke od strane amfibijskih patrija, avioni Rafali, helikopteri, skokovi s padobranom, tako da će biti jako dinamično i moći će građani stvarno jako puno toga vidjeti.
19: Dakle, oni koji su sada bili, vidjeli su dio toga, mnogi će sad i doći popodne. Poslušajmo zapravo što smo zabilježili kod onih koji su već bili na Jarunu.
21: Vidio sam predivnu stranu Republike Hrvatske.
19: I ova maskirna boja na licu, što je to?
21: Predstavlja hrabrost. i volju za branjenjem domovine.
0: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koji su proizvedeni u Osijeku.
1: Ti su dronovi zanimljivo, to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više. Badava trošenje na tenkovane, ne znam šta, to je budućnost.
21: Gledamo spektar naoružanja. Interesantno za sad.
19: Šta ste sve još obišli ovdje?
21: Tek smo stigli, evo iskreno. Iz Slavonije, iz Nove Gradiške.
22: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brodovi dole i čekamo avione. Koji svake godine, da eto da. Ali sve im je interesantno. Čim je vojska u pitanju?
19: Evo, sve je interesantno čim je vojska u pitanju, između ostaloga bit će interesantno vidjeti i dodjelu medalje medicinskom timu koji je spasio dječaka koji se počeo gušiti. Vrlo brzo je reagirao i ministar obrane i načelnik glavnog stožera, dakle to je bilo jučer ako se ne varam, a danas već će im se dodijeliti medalje, dakle pripadnicima vojno-zdravstvenog središta koji su spasili dječaka, tako da očekujemo evo i još jednu posebnost današnjeg dana i potvrdu da je hrvatska vojska uvijek kad treba. Eto, toliko s Jaruna.
2: Hvala lijepa, s Jaruna se javio Marin Erak. A u Splitu građani su razgledali opremu u sastavu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže, među kojom su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević na svojeg sina Ivicu.
23: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
24: Obalni ophodni brod Omiš 31 i gumenu brodicu 204. Oba broda su sastav obalne straže i povodom dana državnosti i dana branitelja grada Splita tu smo otvoreni za građane.
2: Sjajna čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće, a i prizor sa slapova Nijagare koji su zasjali u bojama hrvatske zastave.
25: Američki državni tajnik Marco Rubio čestitao je Dan državnosti Hrvatskoj, zemlji koju je nazvao NATO-vim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio.
2: Dnevne novosti. Rast inflacije i protuinflacijski paket mjera nezaobilazna su tema i na tradicionalnoj međunarodnoj konferenciji Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Bionda-Njikoš.
26: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
27: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
26: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
27: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade, koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
26: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike, Velimir Mačkić, oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
28: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
26: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste, zaključuje Mačkić.
2: SDP i Možemo u Šibeniku su nastavili zajedničku kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija. Kažu, o toj temi govore i radnim danom i praznikom, na ulici, trgu ili u kafiću. Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime Andrej Plenković, poručili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
29: Nisu krivci ni strane banke, ni trgovački lanci, ni telekomi, nego je kriv onaj koji je omogućio da u protekle 3 godine izvezu, naglašavam, izvezu iz Hrvatske rekordnu dobit, da ne plate gotovo pa nikakav porez i da jednostavno unište hrvatsku proizvodnju.
4: 4 godine su glasali protiv uvođenja poreza na ekstra profit, evo sad ga napokon uvodi. 4 godine je glasao protiv zamrzavanja administrativnih cijena, evo sad ih uvode na razini države. 4 godine smo govorili ukinite poreze na mirovinu, 4 godine su to odbijali i glasali protiv naših prijedloga. Sad to uvode.
2: Na kampanju SDP-a i Možemo i to na Dan državnosti reagirao je Šibensko-kninski HDZ. Predsjednik gradskog vijeća Dragan Zlatović prozvao ih je za politizaciju.
5: Bilo kakva aktivnost, a pogotovo ovakve koje na neki način predstavljaju, usudio bi se kazati, jednu karavanu trgovačkih putnika koje nude političku bižuteriju u današnjem trenutku, svakako nije nešto što se u bilo kojem smislu može smatrati aktivnim i proaktivnim.
25: Ozbiljno upozorenje stiže od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Tvrdi da Rusija priprema novi napad velikih razmjera na Ukrajinu. Imamo informacije iz obavještajnih izvora da Rusija priprema novi napad velikih razmjera. Molimo vas da obratite pozornost na upozorenja o zračnim napadima i ostanite sigurni. Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze. Rusija je povukla svojeg veleposlanika u Armeniji na konzultacije u znak prosvjeda zbog približavanja te zemlje Europskoj uniji. Sve se događa uoči izbora koji će se održati 7. idućeg mjeseca. Armenija je država s oko 3 milijuna stanovnika, saveznica je Rusije, a posljednjih nekoliko godina produbljuje veze sa Zapadom, unatoč ekonomskoj ovisnosti o Moskvi. Predizborne ankete pokazuju da stranka prozapadnog premijera Nikola Pašinjana vodi ispred proruske oporbe.
2: Unatoč najavi američkog predsjednika Trumpa da će donijeti konačnu odluku o pregovorima s Iranom, nakon sastanka u Bijeloj kući njegove odluke još nema. Očito je da pregovori o sporazumu o završetku rata još nisu donijeli napredak. Jelena Maštruko.
7: Sastanak u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima s Iranom. U objavi na platformi Truth Social prije briefinga, Trump je postavio brojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, među kojima i odredbu da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, te da ukloni sve preostale mine u tjesnacu i uništi zakopani obogaćeni urani. Trump je sastanak u takozvanoj situacijskoj sobi napustio nakon 2 sata, izvijestili su pojedini američki mediji, a u razgovorima su sudjelovali uz ostale i sigurnosni, vojni i obavještajni dužnosnici. Danima su u tijeku intenzivni pregovori između SAD-a i Irana o sporazumu o završetku rata, no nejasno je hoće li Trump odobriti sporazum koji su ispregovarali posrednici. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghe izjavio je jučer za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, dok glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima, dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe general Mohsen Razeji je pak objavio.
25: Kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik 3. put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
7: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom ispregovaran, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, dok je američki državni tajnik Marco Rubio izjavio da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
25: Američki sud naredio je uklanjanje imena predsjednika Donalda Trumpa iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je očekivano odluku suda dočekao na nož i u objavi na društvenoj mreži ponovno napao suprotni politički tabor.
8: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorijalni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijeti joj urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
3: Nogometaši PSG-a i Arsenala u Budimpešti od 18 sati borit će se za naslov prvaka Europe, a utakmicu pratimo na našem drugom programu. A hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodne će se pratiti finale Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivao je danas Martin Baturina, koji je komentirao u čemu je najviše napredovao u sjajnoj sezoni u talijanskom Komu.
10: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i sam poboljšaš, tako da sve u svemu mislim da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
6: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
3: Na atletskom mitingu u poljskom Bydgoszczu Sara Kolak slavila je u bacanju koplja hitsem 61-42, što je više od 2 metra ispred drugoplasirane konkurentice. Marino Bloudek do pobjede na 1500 metara stigao je u samom finišu utrke, pritom postavivši osobni rekord 3:38:52. Na kraju dodajmo da Arne Slot više nije trener nogometaša Liverpoola.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Do kraja dana na Jadranu pretežno sunčano, a prema večeri u unutrašnjosti, uglavnom u središnjim predjelima, uz umjerenu i povećanu na oblaku, lokalno su mogući pljuskovi. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu je pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti tijekom noći i jutra mjestimice moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno je jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura slična kao i danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 31 Celzijev stupanj. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i moguće izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo, a u srijedu ponegdje i jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
2: Dnevne novosti. 15 je sati i 22 minute, na kraju ponavljamo.
25: Proslava Dana državnosti i ove godine na Jarunu uz atraktivni letački program HRZ-a, ali i na Medvedgradu, Trgu Bana Jelačića te uz koncert u HNK-u. Guverner u odlasku Boris Vujčić ovaj mjesec očekuje pad inflacije. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorava na novi veliki ruski napad. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno. Temperature do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: nastavku programa, poštovani slušatelji, poslušajte posebnu dokumentarnu emisiju koju smo pripremili kao podsjetnik uz današnji Dan državnosti i 36. obljetnicu konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog sabora, autorice Mirune Kastratović.
1: Gospodo zastupnici, ne krijem da sam uzbuđen, ali i radostan, jer biti predsjednikom Sabora i to u prijelomnom trenutku kao što je ovaj, teška je i odgovorna, ali u isti mah i nadasve uzvišena dužnost. Vjerujem da svi mi, okupljeni ovdje u povijesnoj hrvatskoj sabornici, uz koju su vezani toliki važni pa i sudbonosni događaji za hrvatski narod, dijelimo iste osjećaje i gajimo istu nadu da će djetinjstvo demokracije koje smo danas svjedoci doživjeti muževnu zrelost. Da će novo društvo koje zajedno gradimo zaživjeti u punoći slobode i ljudskog dostojanstva. Mislim da izražavam osjećanje svih zastupnika ako kažem da iskazano veliko povjerenje birača u ovaj sabor nalaže svima da poštujući prošlost usmjerimo svoje poglede na budućnost, da okupimo sve ljude dobre volje, sve duhovne, stručne, materijalne potencijale zemlje u ostvarenju zajedničkoga cilja. Slobodne, demokratske i suverene Hrvatske.
2: Poručio je to prvi predsjednik prvog Hrvatskog demokratskog višestranačkog sabora u prigodi njegova konstituiranja prije 36 godina. Bilo je to na današnji dan 1990. a Žarko Domljan pozvao je sve zastupnike i na zajedničku proslavu Dana državnosti.
1: Nakon što završi ova naša sjednica, pozivam vas sve zastupnike i sve naše goste koji žele da nas se priključe na opće narodno slavlje Dana hrvatske državnosti, koje počinje jednim defileom, jednom kolonom saborskih zastupnika odavde kroz niz dugu ulicu do Trga Republike, gdje je pripremljena velika bina i gdje će se prisutnima obratiti dr. Franjo Tuđman, a dakako priređen je i jedan dosta bogati kulturno-zabavni program. Ovdje je bilo prigovora, čak izrečenih s ove govornice, da je to nekakvo stranačko veselje. Molim vas, to nije točno. Ovo je sve narodno, sve hrvatsko veselje. Narod se veseli Hrvatskoj, narod slavi. Red je da i mi slavimo i da se veselimo s tim narodom.
2: Na prepunom Zagrebačkom trgu Republike građanima se obratio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
3: Dosta je neslavne tegobne prošlosti. Hoćemo jedinstvo hrvatskog naroda. Nećemo više podjele. Ostvarili smo jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske. Ostvarili smo jedinstvo svih hrvatskih staleža i svih hrvatskih naroštaja. Uskrisili smo potištenu i povređenu nacionalnu svijest. Probudili ponos i nadu hrvatskih ljudi i svih građana Hrvatske. Hoćemo, kao što rekao smo u izborima, da budemo svoji na svome, da odlučujemo sami o svojoj sudbini.
2: Hrvatska je prvi višestranački sabor dobila na osnovi prvih demokratskih višestranačkih izbora, a uskoro je dobila i prvi ustav.
4: Tvrđujem da je na temelju člana 438. Ustava Republike Hrvatske Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i društveno-političkog vijeća 22. prosinca 1990. godine donio odluku o proglašenju i stupanju na snagu Ustava Republike Hrvatske.
3: Republika Hrvatska od ovoga povijesnoga trenutka postoji kao ustavna republika. A ovaj Ustav, što smo ga domišljali i donijeli u ime čovjeka i Božje volje, na ponos sebi i narodu kojemu pripadamo i nadam se svojim susjedima za uzor, a Europi na ugled, neka oživotvoren postane naša nova oda slobodi i demokraciji na čast i slavu vječne nam Hrvatske.
2: No to sve nije bilo dovoljno i tek nakon referenduma na temelju volje građana koji su pokazali 19. svibnja 1991. Sabor je donio odluku o raskidu veza s bivšom državom.
5: Tad je u referendumskom pitanju bila samostalnost i suverenost i mogućnost konfederacije, jer cijelo vrijeme se pokušavala riješiti kriza, dakle 6 članova predsjedništva Jugoslavije su pokušavali riješiti krizu, ali to je vrlo teško išlo i nije bilo baš puno nade da će se to dogoditi, da će se oni dogovoriti oko nečega.
2: Priča tadašnji izvjestitelj Večernjeg lista i politički novinar Zdenko Duka.
5: Znali smo da se važne stvari izbivaju i da zapravo ta država koja je bila Jugoslavija više neće u najmanju ruku biti ista ili da će biti srušena. Jel? Barem tu u Hrvatskoj se vidjelo da je situacija vrlo neizvjesna i da je pitanje kako će Hrvatska u svemu tome proći.
2: Odluku o suverenosti i samostalnosti taj je isti sabor donio nakon godinu dana 25. lipnja 1991.
6: S neskrivenim zadovoljstvom i ponosom obznanjujemo svim republikama i saveznim tijelima SFRJ-a. Objavljujemo cijelome svijetu suverenu volju hrvatskoga naroda i svih građana Republike, da se današnjim danom Republika Hrvatska proglašuje samostalnom i suverenom državom. Živjela nam vječno suverena i samostalna Republika Hrvatska.
7: Kako je to bilo u Saboru? A evo i dijelića ugođaja ispred Sabora nakon završetka svečanog čina.

0: Još jedna zvijezda zasjela je na nebu europske demokracije, suverena, samostalna i slobodna Hrvatska. Tim riječima sva tri saborska vijeća završila su posljednji dan trajnog zasjedanja Sabora na kojem je Hrvatska donijela odluke o samostalnosti. Zastupnici su napustili sabornicu, a predsjednici vijeća pred novinarima su poručili: suverenu državu smo dobili, krenimo kućama i ondje je čuvajmo.
1: Bio je jedan vrlo svečani ton, bilo je mnoštvo uzvanika na toj sjednici, vani su bile vijorile zastave i svi smo bili uzbuđeni. A posla je bilo preko glave jer taj dan nije bio iznimka, to je bio šesti dan sjednice Sabora u kontinuitetu i nastavio se dalje jer se tada donijelo više desetaka zakona. A onda smo na večer još imali konferenciju za novinare na kojoj je bilo jako puno stranih novinara.
0: Pripovijeda Olga Ramljak, dopisnica Slobodne Dalmacije u Zagrebu, tada stalna izvjestiteljica iz Vlade i Sabora. 25. lipnja 1991. kad je Sabor donio odluku i deklaraciju o suverenosti i samostalnosti, u zgradi je bila gužva, 300-tinjak zastupnika, mnogi gosti, radila su sva tri saborska vijeća, sastajali su se saborski odbori, a zasjedala je i Ustavna komisija. U to burno vrijeme u kojem se svaki dan nešto novo i krupno događalo, radilo se dan i noć. Trebalo je zadržati hladnu glavu i biti točan, dodaje Smiljana Škugor-Hrnčević, tada novinarka HINA-e, nedavno osnovane Hrvatske izvještajne novinske agencije.
2: Apsolutno je novinarstvo bilo na jednoj strašno visokoj razini. Jednostavno smo nekako mogli raditi, bilo je puno posla, ali nekako smo radili, čini mi se, slobodnije nego danas.
1: Iako smo se trudili da budemo točni. To su bila i opasna vremena. Mm-hmm. Nije bilo uputno ni skrivat, ni dodavat, nego točno onako kako se je dogodilo, tako izvijestiti. Yeah.
0: No već 7. srpnja na inzistiranje međunarodne zajednice obje su se države Brionskom deklaracijom obvezale na 3 mjeseca odgoditi odluke o samostalnosti. Za ta 3 mjeseca srpska se agresija proširila na cijelu Hrvatsku. Dan prije isteka 3-mjesečnog moratorija u pokušaju atentata zrakoplovi JNA raketirali su i Banske dvore. Suprotno sunčanom i svečanom 25. lipnju, kad je odluka donesena u Saboru u svečanoj atmosferi uz mnogo uzvanika i stranih novinara, nakon 3 mjeseca jednaku smo odluku donijeli u posve drugačijim uvjetima uz zamračenje zbog zrakoplovne opasnosti u podrumu INA-ine zgrade bez velikog slavlja.
3: Sjećam kad smo izašli vani, cijeli grad je bio u mraku, odveli su nas autobusi u navečer kad je to završilo do trga i onda smo išli kako ko, zapravo nije bilo svjetla nigdje po gradu.

0: Odluku o suverenosti i samostalnosti pročitao je tadašnji potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks.
1: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ. Pod dva, u Republici Hrvatskoj ne smatra se legitimnim i legalnim niti jedno tijelo dosadašnje federacije SFRJ. Treće, Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije SFRJ. Četvrto, Republika Hrvatska priznaje samostalnost i suverenost ostalih republika bivše SFRJ na temelju načela uzajamnosti i spremna je sa onim republikama s kojima nije u oružanom sukobu uspostaviti, održavati i razvijati prijateljske, političke, gospodarske, kulturne i druge odnose. Peto, Republika Hrvatska kao suverena i samostalna država, jamčeći i osiguravajući temeljna prava čovjeka i nacionalnih manjina, zajamčenih izričito Općom deklaracijom Ujedinjenih naroda, završnim aktom Helsinške konferencije, instrumentima KESA i Pariškom poveljom u sklopu europskih integracijskih tijekova, pripravna je ulaziti u međudržavne i međuregionalne asocijacije sa drugim demokratskim državama. Peto, Republika Hrvatska nastavit će postupak utvrđivanja međusobnih prava i obveza u odnosu na ostale republike bivše SFRJ i u odnosu na bivšu federaciju.

0: Dan državnosti nekada se slavio 30. svibnja kao spomen na utemeljenje prvog demokratskog sabora. Već godinu poslije slavnog događaja taj dan proglašen je praznikom i to je bio sve do jeseni 2001. kada vladajuća koalicija mijenja zakon o državnim blagdanima i dan u državnosti dodjeljuje 25. lipnja.
1: 30. svibnja 90. nije proglašena država, nego je oformljen prvi višestranački sabor. Tad je još bila, budući nije donesen novi ustav, to je bio Sabor Socijalističke Republike Hrvatske.
2: Da.
1: Dakle, mislim, uopće to nije proglašenje države, nije nikakav dan državnosti. Jasno da HDZ je izabrao taj dan zbog toga što je htio time obilježiti svoju pobjedu na izborima. I to je...
2: Zdenko, tog dana takva euforija politička nije bila nikad prije ni nikad poslije, nego baš tog dana. Tog dana se je išlo na kamenita vrata, na trg, pjevalo, jer je tada, evo, tim što je uspostavljen višestranački sabor, bio je put da će se dogoditi dalje ono što je narod htio, a to je samostalnost. S te strane kad gledate, toliki značaj tog 30. pogotovo jer je ljudima bio sjeo, ima argumenata za i protiv, sve stoji što si ti rekao, prava odluka o samostalnosti je 25. Ali ako narod hoće 30.
3: Ovo što Olga kaže, to je tada bilo naroda. Bio je, dakle, ustoličio se višestranački sabor i zapravo kasnije je to sve nadograđivalo se.

0: Hrvatska je danas u međunarodnim asocijacijama, članica Europske unije, NATO saveza, ali i ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Ante Nazor o tome je u povodu jedne od obljetnica rekao.
1: Ali to ne znači da se možemo opustiti i da možemo

95. godine završili smo rat i imali smo jednu od najjačih vojsci sigurno u regionalnim ovim mjerilima. To je nešto što smo morali zadržati, odnosno na čemu moramo raditi. Članica smo Europske unije u ovom trenutku, mislim da je to pozitivno, pogotovo kad gledamo cijelu ovu krizu oko nas, mislim da je to jedan benefit, jedna dobit za Hrvatsku, ali moramo ostati svoj i moramo imati i sačuvati identitet, znati svoju povijest, jezik, vrlo važan je sustav obrazovanja i na tome smo radili puno i oko toga su se lomila koplja. Ali mislim da nekako, ponavljam, nije toliko negativno koliko se nastoji prikazati. Imamo državu, imamo budućnost.

Prvi saziv Sabora, koji je konstituiran 30. svibnja 1990. godine, imao je 351 zastupnika u tri vijeća, općina, udruženo grada i društveno-političkom vijeću. Većinu, 207 od 351 mandata, imao je HDZ, Savez komunista Hrvatske, Stranka demokratskih promjena, imao ih je 107. Koalicija narodnog sporazuma 21, Srpska demokratska stranka 5, dok je 13 mandata pripalo nezavisnim i zastupnicima nacionalnih manjina. Unatoč tome što je dio mandata odradio u ratnim okolnostima, prvi saziv Hrvatskog sabora donio je povijesne odluke na osnovu i kojih smo danas samostalna i suverena država. Uz ostalo donio je Božićni ustav, prvi ustav Republike Hrvatske, koji je usvojen 22. prosinca 1990. Slušali ste posebnu emisiju uz današnji Dan državnosti. U njoj smo koristili snimke iz arhiva radija i televizije, a prisjetili smo se i što su nam o tim danima prijašnjih godina ispričali novinari svjedoci toga vremena Smiljana Škugor-Hrnčević, Olga Ramljak i Zdenko Duka, te dio razgovora s ravnateljem Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Antom Nazorom. Emisiju je tonski obradila Jadranka Besednik i uredila Miruna Kastratović.

0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Jutro su predstavnici Sabora i Vlade položili vijence na spomeniku domovini i oltaru domovine na Medvedgradu, no među njima nije bilo predsjednika Republike, koji smatra da bi Dan državnosti bilo prikladnije slaviti 25. lipnja, na dan kad je 1991. Sabor donio odluku o proglašenju neovisnosti i raskidu svih veza s bivšom Jugoslavijom. Posebice živo na zagrebačkom Jarunu, gdje je izložena većina onoga što posjeduje Hrvatska vojska, no u malo drukčijem formatu nego prijašnjih godina, rekao je za Hrvatski radio nadporučnik Ivan Lasić.
1: Znači, ove godine su prikazana sva sredstva, ali je raspored na koji su sredstva prikazana takav da prikazuju ne samo sama sredstva, nego i kako bi oni bili raspoređeni u nekakvom borbenom rasporedu. Tako da cijeli ovaj TT zbor nije samo postavljen, nego ima i priču od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani, ali na jednom suženom prostoru. U popodnevnim satima će se moći vidjeti i prelazak vodene zapreke od strane amfibijskih patrija, avioni Rafali, helikopteri, skokovi s padobranom, tako da će biti jako dinamično i moći će građani stvarno jako puno toga vidjeti.
0: Popularno Zagrebačko more privuklo je građane iz cijele Hrvatske. Većina ih jedva čeka letački program.
2: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
3: Ti su dronovi zanimljivo, to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više. Badava trošenje na tenkovane, ne znam šta, to je budućnost.
4: Gledamo spektar naoružanja, interesantno za sad.
5: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi dole i čekamo avione, koji svake godine da eto da. Ali sve im je interesantno, čim je vojska u pitanju.
0: A u Splitu su građani razgledali opremu u sastavu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže, među kojom su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević na svojeg sina Ivicu.
6: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
7: Obalni ophodni brod Omiš 31 i gumenu brodicu 204. Oba broda su sastav obalne straže i povodom Dana državnosti i Dana branitelja grada Splita tu smo otvoreni za građane.
0: Vladin paket mjera protiv inflacije je tragikomičan i nije ništa drugo nego pokušaj spašavanja proračuna. Poručio je iz Dubrovnika posebni savjetnik predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić.
8: Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira? To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom. To je najbolji, najsažetiji komentar koji mogu reći na ovo. Struktura naše turističke ponude je takva, ona nije oslonjena na velike hotelske kuće. Ona je Zimmer Frei. I sad kad gledate, znači, te dvije zone, jel, ta dva područja koja će biti pod udarom, i jesu oni koji se intenzivno bave turizmom u ljetnim mjesecima. I zaočekivati je zapravo da će se konačna cijena preliti na kupce. Odnosno kako na domaće turiste, tako i na turiste iz inozemstva.
0: Nakon višemjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji. Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija treće razine od njezina otvorenja, poručili su iz gradske uprave. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost kao i dugoročna stabilnost petlje, a radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
9: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Dobrodošli u Multikulturu. Ja sam Željka Mandić. Rusini su u Vukovaru obilježili Dan Rusina u Republici Hrvatskoj. Kultura, jezik i tradicija ostaju temelj zajednice. Islamski vjernici slave Kurban Bajram. Mir je pravo svakoga, poručio je iz Riječkog islamskog centra predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Kakve je promjene za vjernike, za članove zajednice, donio Islamski centar u Rijeci, otvoren prije 13 godina, reći će aktivna članica zajednice Esma Halepović-Đečević. U drugom dijelu emisije govorit ćemo o programu za nacionalne manjine koji proizvodi Hrvatska radiotelevizija, jer ove godine slavimo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. O iskustvu rada u programu za nacionalne manjine govorit će kolegice Sanja Pleša i Hana Gelb iz televizijske emisije Prizme, a otići ćemo i do našeg radijskog centra u Kninu gdje nastaje emisija Most. ...25. svibnja datum je kada Rusini slave svoj dan, Dan Rusina u Republici Hrvatskoj. Svečanost je održana u Hrvatskom domu u Vukovaru i program je bio posvećen očuvanju rusinske baštine. Bila je to prigoda i za razgled ikona i umjetničkih radova ikonopisca, pjesnika i svećenika Križevačke eparhije Mihajla Jozefa Tahardija, koji je služio i u Vukovaru, a danas živi u Sloveniji. Rusini su malobrojni, ali ta je malobrojnost i njihova snaga da svoj identitet očuvaju, ponajprije rusinski jezik. Procjenjuje se da rusinski jezik govori oko 600.000 ljudi u svijetu. Taj istočnoslavenski narod nema svoju matičnu državu. Prema posljednjem popisu stanovništva u Hrvatskoj ih je 1.343. Demografska slika zajednice nije sjajna, no u zajednici vjeruju da su mladi naraštaji svjesni važnosti očuvanja svojega nasljeđa. A zašto se baš 25. svibnja obilježava Dan Rusina u Republici Hrvatskoj, govori predsjednica Saveza Rusina Dubravka Rašljanin.
1: Znači 25. svibnja su Rusini odabrali za svoj dan, obzirom da, kao što većina zna ili ne zna, znači Rusini su se negdje 1830. godine počeli naseljavati iz Ruskog Krstura ili Kocure u Vojvodini, tražeći bolji život i zemlju za obrađivanje, tako da su naselili područje Petrovaca, Starih Jankovaca, Mikluševaca i ovih okolnih mjesta. U to vrijeme kada su stizali na ta područja nije se u pravilu vodio nekakav popis stanovništva ili nešto slično. Tek negdje 1835. već pred kraj stanovilo se da se na tom području nalazi 318 grkokatolika, u Starim Jankovicima ih je već bilo 73. I tada, na poticaj tadašnje križevačkog vladike Gabriela Smičitlasa, sastalo se u Petrovcima, znači 25. svibnja 1836. godine. To je bilo mješovito povjerenstvo koje je bilo sastavljeno od biskupskog povjerenika, zatim tu je bio i zastupnik vlastelinstva tada grofa Elca i zaslanici župani, i oni su na tom sastanku izabrali za sjedište nove grkokatoličke župe mjesto Petrovci. Tako da eto, Rusini su, obzirom da smo se od tada počeli evidentirati, Rusini su odabrali 20. svibanj kao svoj dan Rusina. Međutim, normalno da to nije bilo onda, to su Rusini odredili prije 14 godina kada je naše izaslanstvo, odnosno predsjednik i zajedno sa koordinacijom su podnijeli zahtjev za Savez za nacionalne manjine, odnosno vlade Republike Hrvatske, kako bi mogli koristiti svoje znamenje i simbole, znači tu je bila u pitanju svečana pjesma Braća Rusini, zastava rusinske nacionalne manjine, grb rusinske nacionalne manjine i nacionalni dan koji je bio predložen 25. svibnja. I eto, od tada slavimo najveći praznik Rusina u Republici Hrvatskoj, 25. svibnja.
0: 75% Rusina živi na području Vukovarsko-srijemske županije, nešto više od 300 pripadnika rusinske zajednice, konkretno u gradu Vukovaru. Kakav je nekakav demografski trend i koliko Rusini uspijevaju, a čini se da uspijevaju i nije to jednostavno bez matične domovine očuvati i svoj identitet i svoj jezik?
1: Sasvim ste u pravu, znači po zadnjem popisu je 1343 Rusina u Republici Hrvatskoj i sve je teže. Normalno, kad razgovaramo o tome, nije to problem samo rusinske nacionalne manjine, to je problem svih nacionalnih zajednica. Demografija je taka danas kakva je, 75% ste rekli živi u Vukovarsko-srijemskoj županiji i je to na neki način problem, ali evo, ja kao predsjednica Saveza Rusina Republike Hrvatske, koja u svojim okvirima ima još 8 kulturno-umjetničkih društava, znači ako po tim društvima uzmete 5-6 ljudi koji vuku i uvijek su to neki entuzijasti i ambiciozni ljudi kojima je stalo da se održi rusinska kultura i tradicija, jer jednostavno kao i sve u životu morate voljeti nešto da bi davali i da bi to uspijevalo. Nama je naravno kao i svima problem mladi. Ja se iskreno nadam da će ti mladi imati snage, da će ustrajati naravno s nama još uvijek starijima i da će nekako odoljevati, da će uspjeti izvršiti taj stvarno težak zadatak, pogotovo eto kad uzmemo u obzir da svake godine Rusina ima sve manje i manje.
0: Islamski vjernici slave Kurban Bajram. Središnja je molitva održana u srijedu u Islamskom centru u Rijeci. Predvodio ju je predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Efendija Hasanović, i poslao poruke o važnosti mira.
2: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajet koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
0: 13. godina proteklo od otvorenja Islamskog centra u Rijeci. Prema mnogima, najljepše je to suvremena džamija u Europi na lokaciji s koje se pruža pogled na Kvarnerski zaljev. Nije to samo objekt koji može primiti oko 1400 vjernika. Tu je i dvorana za društvena i kulturna okupljanja, učionice i vrtić. O današnjem objektu sanjali su mnogi naraštaji islamskih vjernika na Kvarneru, među njima i obitelj Halepović. Istaknuta i aktivna članica zajednice Esma Halepović-Đečević ispričala je Tatjani Sandalj o svojem odrastanju u multikulturalnoj Rijeci i kako je doživjela otvorenje džamije na Gornjem Zametu.
3: Moj otac je došao u Rijeku 1950. godine. On je dakle bio možda među prvim muslimanima koji su već tada naseljavanjem u Rijeci počeli sa razmišljanjima o organiziranom djelovanju islama, islamskih obitelji na ovom području. Dakle, ja sam se rodila 51. godine, moja sestra također 52. godine, rođene smo u Rijeci, tako da smo u obitelji odrastale i živjele u obitelji islam, islamske običaje, istovremeno i suživot sa svim drugim zajednicama u društvu.
4: Smijem pitati u djetinjstvu kako je to izgledalo?
3: U počecima samim, vjera, vjerski običaji njegovali su se najviše u obitelji, to je dakle u mom ranom djetinjstvu. Puno je u tome pomogla prije svega najuža obitelj, dakle otac i majka. Međutim, kako su oni radili jako puno, imali su brijačku radnju na potoku, onda je vrlo često uskakala moja baka, koja je odigrala veliku ulogu u odrastanju, a posebno u mom vjerskom identitetu. Baka je prakticirala vjeru tako da je uvijek klanjala svih pet namaza. Ja sam to sa interesom voljela pratiti, gledati. To se nekako u mene usadilo, ali ne toliko da sam ja to mogla primjenjivati. Zato što je za to ipak potrebna malo temeljitija edukacija koja se nije mogla provoditi jer u Rijeci nije bilo organiziranog islamskog djelovanja sve dok se nije osnovala službeno islamska zajednica u Rijeci, a to je bilo 1966. godine i sada bilježimo 60 godina od osnivanja. To je bilo uglavnom formalno druženje institucije, odnosno odbora tadašnje, koji je bio pododbor Zagrebačkog odbora, i moj otac je također, Ismet Halepović, bio jedan od osnivača islamske zajednice pored drugih, a među vodećim drugima su bili Fajko Hadži Alagić, Muhamed Tokalić, gospodin Hadži Jusufović, dakle i ostali, koji su svi nekako radili na tome da se u Rijeci osnuje islamska zajednica, jer se sve veća potreba pokazivala za tim da u vrijeme vjer blagdana je potreba za organiziranim molitvama, organiziranim kulturnim predavanjima i tako dalje. Tako da su već nakon godinu dana Rijaset islamske zajednice u Sarajevo imenovao je ne pod odbor riječki, pod odbor Zagrebačkog, nego je formiran odbor i na čelu tog odbora je bio inženjer Ferit Čimić. Inženjer Ferit Čimić je bio obrazovani čovjek koji je poduzeo bitne korake u osnivanju i daljnjem razvoju islamske zajednice u Rijeci. Inače je bio građevinski inženjer, a prethodno je završio Gazi Husedbekovu medresu. Prema tome imao je i vjersko i stručno obrazovanje. Tako da je inženjer Ferit Čimić i drugi članovi odbora radili su već od samog početka, od 67. godine, na tome da se zajednica razvija, da se evidentira članstvo prije svega, da se traži prostor u kojem će se članstvo moći okupljati, pogotovo kad su blagdani i tako dalje. Tako da je evo nekako od te godine krenulo aktivnije, a onda 70-ih kada je u Rijeku zaposlen stalni iman, onda je to bilo i na puno višem nivou, tragalo se za prostorom da se kupi prostor i negdje 76. čini mi se, 74. zapravo kupljen prostor na Grivici, jedan stan, pa zatim drugi stan, tako da je to bila već prilika da se provode grupne vjerske molitve.
4: I nekakve edukacije,
3: i
4: ništa edukacije, bez edukacije.
3: I edukacije djece, dakle mektebi i tako dalje. Mm-hmm. Ja sam tad već bila malo poodrasla, odnosno već sam bila djevojčica u kraju osnovne škole, nastavila u gimnaziji, dakle na fakultet otišla, tako da nisam uspjela sudjelovati u toj edukaciji koju su provodili mektebi i vjeroučitelji u Rijeci, nego sam to uglavnom stjecala u obitelji i uz moju baku. Mm-hmm. Baka po mami, a po tati djeda, kada bi dolazila u Derventu, to je rodno mjesto mojega oca, onda bi od njega uvijek dobivala literaturu. On me je krcao sa literaturom, brošuricama i tako dalje, koje me tad baš nisu jako puno zanimale. Više me je zanimalo ovo prakticiranje koje sam gledala uz baku, ali djeda je bio hafiz. Djeda je bio službeno, vjerski službenik, dakle bio je hafiz, vjerujem da je to svima poznato što to znači. Imam koji je znao i položio cijeli Kuran na pamet, to je hafiz. Tako da je moj djeda mene više ovako opskrbljivao sa literaturom, ali i baka sa praksom.
4: Zanimljiv je taj prelaz u islamski centar, zapravo u prostor koji je još veći, koji je bolje organiziran i u kojem ima više mogućnosti. U međuvremenu je prošao cijeli jedan skoro radni vijek dok se to dogodilo. Kakve vam se čini da je to promjene donijelo i vama obiteljski, a onda i zajednici?
3: U tom međuperiodu kada je u Rijeci bilo jako puno pokušaja da se kupi teren, da se gradi islamski centar, ja sam malo izbivala zbog prirode mojeg posla, zbog stručne edukacije, zbog specijalizacije i tako dalje i zaposlenja prvobitno u Prijedoru u Bosni, tako da sam u tom periodu izbivala iz Rijeke. Ali sam se vratila s početkom Domovinskog rata i od tad sam bila vrlo aktivna u islamskoj zajednici. Zapravo sam u islamskoj zajednici bila i izvan Rijeke. Ja sam sam bila aktivna i u Prijedoru i tamo sam bila član islamske zajednice sa, kad su se počele evidencije članova, imam svoju knjižicu koja nosi broj 1 islamske zajednice Prijedor. Evo, meni to puno znači, ali u Rijeci sam 90. godine kada sam se vratila, također postala aktivna. Bila sam svojevremeno u dva mandata do predsjednica islamskog centra i to je bio baš period i kada se otvarao islamski centar i kada su bili završne pripreme za otvaranje. Dakle, to je bilo jedna, ne znam, revolucija u našoj zajednici, jer dobiti takav islamski centar, imati takav islamski centar je stvarno jedan veliki događaj, ali ja mislim da to nije samo za nas, za Rijeku, za nas pripadnike islamske zajednice. Vrijeme je pokazalo da je to jedan veliki kulturni centar kakav je Rijeka, pa i ovaj dio Hrvatske zapravo trebao, zbog potreba, zbog prezentiranja, zbog, dakle, vjerskih obreda svih koji Rijeku posjećuju, a danas je toga sve više. Tako da je to, evo, bio jedan veliki događaj. Na svu sreću imala sam sreću i priliku da učestvujem u svemu tome, u otvorenju islamskog centra. Baš u svom domenu sam bila organizator i prve pomoći, jer to je bio ogroman broj ljudi na tom otvorenju i nastavljanju temelja i kasnije na otvorenju, tako da je to bio veliki događaj za Rijeku, ja mislim veliki dobitak za Rijeku.
5: Iz Rijeke se vraćamo na Zagrebačko Prisavlje 3. Cijelu ovu godinu Hrvatska radiotelevizija obilježava zvučne obljetnice, 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije.
6: Sve je počelo jednostavnim.
7: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
6: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
5: Nema bolje godine da vam, cijenjeni slušatelji, predstavimo i ljude koji iz dana u dan stvaraju program i o nacionalnim manjinama. Ranije smo vas upoznali s kolegicama i kolegama koji rade emisiju na mađarskom jeziku na Radio Osijeku, a onda i s onima koji rade Giornale Radio u našem centru u Rijeci. Danas ćemo do HRT-ova centra u Kninu, gdje nastaje emisija Most.
8: Slušate emisiju Most.
5: Emisija je posvećena životu srpske nacionalne manjine. Donosi vijesti, razgovore i reportaže s terena. Mnogim novinarima najizazovniji i najljepši posao. Susret sa stvarnošću na terenu. S tim se slaže i Lidija Grubišić, koja nam se javlja iz našeg centra u Kninu, podijelit će svoje iskustvo stvaranja manjinskog programa.
9: Kada je mala novinarska ekipa Hrvatskog radio Knina prije 20 godina razmišljala kako dati naziv emisiji koja je namijenjena pripadnicima srpske nacionalne manjine, nametnuo se Most. Jer znamo, mostovi spajaju ljude, kulture i običaje. A više nego ikad, nakon oslobođenja Knina i ubrzo potom prvih povratnika na ovom području, bilo je potrebno širiti toleranciju i suživot. I upravo su mi se te reportaže s prvim povratnicima najviše urezale u sjećanje. Jer bili su to uglavnom stariji ljudi koji su sa mnom podijelili emotivne trenutke nakon povratka na svoje ognjište. Kao jednoj od urednica emisije, cilj mi je bio javnosti prenijeti njihove probleme, ali i od gradskih i županijske vlasti tražiti neka rješenja. Naime, ljudi su se tada uglavnom vraćali u okolna sela koja su bila bez vode i struje i gotovo nikakve prometne povezanosti s ostatkom županije. Prošla sam kilometre terena i snimila brojne reportaže iz Knina, Plavna, Kistanja, Ervenika, Biskupije itd. S godinama ti su problemi riješeni, i sve je teže bilo naći sugovornika koji bi govorio o životu srpske zajednice, jer ljudi bi znali reći i mi i Hrvati sad imamo iste probleme, jer više se ne govori o suživotu, već o životu Hrvata i Srba na ovom području. I tako su nam se posljednjih godina jednostavno nametnule neke nove, ljepše teme, kultura i običaji pripadnika srpske manjine. Na širem kninskom području djeluje nekoliko udruga koje njeguju njihovu tradiciju. Tako je nakon brojnih teških životnih priča bio pravi užitak pratiti rad udruga koje mijenjaju život ljudi. A pravi primjer toga primjerice je udruga Žene Kosovske doline iz Biskupije kod Knina, koja je realizirala brojne projekte, kako za djecu, tako i za stare. Na njezinu inicijativu obnovljen je derutni objekt koji je danas kulturno središte općine. U ovoj općini djeluje i udruga Naše ognjište, čije vrijedne članice izrađuju tradicionalnu nošnju pa i druge odjevne predmete na tkalačkom stanu. Pa evo i sama sam imala priliku učiti tkati. Draga mi je i reportaža iz Kistanja sa ženom koja u poznijim godinama izrađuje narodnu nošnju za kulturno-umjetnička društva, a u Plavnom kod Knina upoznala sam i vrijedne stočare. Sve su ovo zanimljive priče kojih se rado prisjećam. Teren je za svakog novinara, pa tako i za mene najzahtjevniji, najizazovniji, ali i najzanimljiviji dio posla. I na kraju, vjerujem da će zanimljivih reportaža biti još, koje će također moći čuti i slušatelji Hrvatskog radija.
0: Raspoloženje, važnost teme, povezivanje sa slušateljima, stvaranje specifične atmosfere i upotpunjivanje priča. Za sve to potrebna nam je glazba i glazbena urednica. Osoba koja dobro poznaje glazbu, ima osjećaj za novinarsku temu i priču i koja zna pronaći što bi bio ponajbolji glazbeni izbor. Jelena Balent ukratko će reći o svojemu poslu za ovu emisiju.
10: Pa općenito glazbeni urednik na Hrvatskom radiju kad radi sa novinarom neku specifičnu temu, to onda bude priprema i upoznavanje sa temama koje je novinar izabrao. A što se multikulture tiče, tu je opet još specifičnija situacija za glazbenog urednika, zato što je to zapravo jedno pravo malo etnomuzikološko istraživanje. Tu treba istražiti, poznavati, ako ne poznaješ, moraš to pročačkati bilo po knjigama, kartotekama, po internetu. Dakle, glazbu izvornog konteksta, tradicionalnu etnoglazbu, običaje, ali ono aktualno kako pojedina manjina spaja svoje porijeklo sa životom u našoj zemlji, u Hrvatskoj. Dakle, to je etnomuzikološki pristup i tu se radi o jednoj potrazi za vrlo bogatim mozaikom tradicijskih napjeva kao prvo, plesova i karakterističnih instrumenata za pojedinu manjinu. Jako je dobro to što Hrvatski radio sustavno već desetljećima snima događaje koje pripadnici manjina organiziraju i tako njeguju zapravo svoju glazbenu baštinu kroz udruženja i mi to naravno snimamo. I zato je važno da Hrvatski radio to nastavi snimati. Pa u našoj fonoteci vrlo često nađem onda baš ono što je potrebno za multikulturu. Međutim, vrijeme ide. Manjine se također mijenjaju, imaju manifestacije gdje njeguju isključivo onu pravu tradicionalnu kulturu, ali isto tako se spajaju i sa životom sada u Hrvatskoj. Eto, uglavnom, rad za multikulturu je zapravo jedno jako, jako zanimljivo glazbeno istraživanje, ukratko.
0: Emisiju dakako treba i snimiti. Ovu snima Ivan Šimec. A postoji i onaj dio posla koji nije vidljiv, a ime mu je organizacija. Producentica emisije Davorka Pukljak prvi je kontakt s gostima koje će dovesti do naše režije 5, gdje u montaži nastaje emisija.
11: Prvo moram reći, najvažnija je komunikacija da bi posao mogao funkcionirati. A posao novinara, urednika i voditelja se čuje. Moj posao ne funkcionira na taj način. On se svodi na organizacijske i produkcijske zadatke da bi u globalu emisija u subotu u 16:05 izašla van. Emisija ima i montažu. Sama multikultura je specifična emisija koja obuhvaća različita područja, kulture, običaje i zahvaljujući samoj multikulturi upoznala sam različite običaje, tradicije različitih nacionalnosti i obogatila samu sebe.
5: A sada sa četvrtoga radijskoga kata silazim na treći. Neprekidno 32 godine na Hrvatskoj se televiziji emitira multinacionalni magazin Prizma. Jutarnji su sati, ali atmosfera radna, nova emisija u nastajanju. Urednica i voditeljica projekta Prizme Sanja Pleša i novinarka Hana Gelb moje su gošće. I vratili smo se 20 desetljeća unatrag, tamo gdje priča počinje. Evo kako je počela Sanjina i Hanina.
12: Priča Prizma je počela 2002. godine. Ja sam tada bila urednica vijesti i nekako više nisam mogla se nositi sa tim dnevnim ritmom. I onako srela sam Danijelu Dražitetu na hodniku i pitala treba li ti novinar, i tako je to krenulo. To je bila godina kada je donošen Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i Danijela je rekla dođi ti jer dobro razumiješ zakone pa bit će to super. I tako je to krenulo. Tako da sam ja u Prizmu došla sa Ustavnim zakonom na pravima nacionalnih
13: što
12: manjina.
13: Što znači da traje sada već više od 20 desetljeća?
12: Tako, 24 godine. Letjelo je.
14: Pa s Prizmom je počelo i moje novinarstvo. Ja prije toga sam možda pisala za Školski list ili nešto. Studirala sam politologiju i nije mi palo na pamet novinarstvo uopće. Da pače nisam uzela smjer političko novinarstvo, nek sam vanjsku politiku, ja ću ići u diplomaciju. I onda je kolegica na fakultetu vidjela poziv na audiciju i rekla možda bi te ovo moglo zanimati. I ja sam došla ovdje privremeno i povremeno, kako je tada pisalo, i ostala za stalno.
13: Što znači da si i ti, Hana, preko, s Prizmom već...
14: Preko 20 godina. Sanja, možda da li se sjećaš kad je bila audicija?
12: Da, negdje 20 godina. Par godina nakon mojeg dolaska se ukazala potreba za većim brojem novinara. Mi smo tada provodili jedan projekt edukacije manjinskih novinara u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine, gdje smo mlade pripadnike manjina na neki način kroz radionicu upoznavali s novinarskim poslom, s televizijskim poslom, s namjerom da na neki način uključimo pripadnike manjine u stvaranje programa. To je bio, po mom sudu, jedan vrlo uspješan projekt. Mnogi polaznici tadašnje tih radionica su danas mladi istaknuti pripadnici manjina, vode određene zajednice, vode vladin ured za nacionalne manjine, tako da je to je jedan od projekata koji mislim da je Prizma
13: iznjedrila. I ima jako konkretne rezultate.
12: Baš konkretne rezultate. Da, Hana nam je došla na toj audiciji koja nije bila laka. Dakle, audicija koja je tada provedena je bila provedena po svim profesionalnim standardima audicije. Znači, nije se gledalo nikome kroz prste. Ona je bila stroga kao i sve HRT-ove audicije i Hana je vrlo uspješno prošla.
14: Ali ja nisam bila dio tih radionica. Ja sam kao neko sa fakulteta političkih znanosti došla ovdje i prošla audiciju bez obzira.
13: 20 godina je mnogo godina. Hana, što bi rekla, što se promijenilo u ta 20 desetljeća, odnosno u vremenu tvojega rada i iskustva? I što se tiče manjinske scene, udruga, ustanova i tebe kao autorice i novinarke?
14: Glavno ono što se promijenilo tada je bilo puno ljudi u Prizmi i još je nas puno tada mladih došlo, sada je spalo na dva slova, tako da je to ono što se promijenilo, ali s druge strane promijenili su se i tehnologije pa se neke stvari rade brže i lakše. A što me kao autoricu, ja najviše volim raditi ljudske priče. Nečije sudbine, nečije priče, puno više od vijesti, događaja i takve stvari. I mislim da sam se u tome nekako profilirala, da razumijem ljude, pa da se onda to mislim da se vidi u prilozima.
13: Sasvim sigurno se vidi. Htjela sam te to i pitati. Koliko je potrebno znanja, komunikacijskih vještina, pa i empatije da taj razgovor i ta snimka isto tu poruku ima i za gledatelja, odnosno na ekranu?
14: A mislim da si taman odgovorila. To je slušanje ljudi i empatija prema sudbinama. Gledati svakog otvoreno. Znači, možda smo potpuno različiti od nekog čovjeka, možda nemamo iste vrijednosti, možda nemamo iste poglede na svijet, ali svako ima svoje i svačiji pogledi na svijet su važni toj osobi i vrijedni na nekakav način. I onda to prikazati bez ikakve naše upliva u to, bez naših, svi mi imamo i predrasude, neke su skrivene, neke nisu, trebamo to prevladati i onda prikazati osobu takva kakva je, jer svako je vrijedan na nekakav način.
13: Hana je zapravo sada, Sanja, i rekla u svojem odgovoru što su vrijednosti i koji su zapravo i razlozi zašto je dobro i važno gledati Prizmu i zašto je važno da javni servis ima takvu emisiju. I otvorenost, i tolerancija, i izgradnja civilnog društva, njegovanje različitosti. Što je u sav taj dugi niz Prizma naučila tebe i što misliš da si ti osobno dala Prizmi?
12: Pa vrlo mi je teško reći što sam ja osobno dala Prizmi, ali mogu reći što je Prizma dala meni. Upravo tu otvorenost, upravo na neki način promišljanje o nekim događajima, ljudima na jedan drugi način. Dobila sam od Prizme i od sugovornika i od ljudi koja sam i snimala i s kojima sam razgovarala drugi kut gledanja. I upravo sam naučila ono što je Hana rekla, da moj kut gledanja nije jedini i nije jedini ispravan, da moram vidjeti stvari iz drugog kuta, a to je ono što Prizma radi, daje priče iz svih kutova ljudskih sudbina, manjinskih u ovom slučaju.
13: A kakve su povratne informacije gledateljica i gledatelja? Imaš li, imate li osjećaj da su i oni naučili evo nešto od tih vrijednosti, nešto od takvoga načina gledanja, gledajući Prizmu?
12: Vrlo je teško u današnje vrijeme procijeniti koliki je utjecaj gledatelja. Društvene mreže danas koje najčešće pozitivne komentare ne ostavljaju ljudi pozitivne komentare toliko na društvenim mrežama koliko one negativne. I mislim da sve negativno izađe negdje na internetu i ostaje zapisano.
14: Vidljivije, nažalost.
12: Dok one pozitivne stvari ostaju skrivene, jer ljudi koji hoće nešto pohvaliti, pa neće sad baš ići hvaliti.
13: Ili se izravno jave i kažu Sanja hvala vam, ili Hana hvala vam, bilo dakle nam je to lijepo čuti, lijepo vidjeti, dobili smo i lijepe reakcije, nekakve svoje okoline.
12: Da, ali ono što ja gledam kao nekakav lakmus papir, to je moja okolina. Ljudi koje svakodnevno srećem, susjedi iz zgrade, prijatelji iz grada ili nešto, u kojima vidim promjenu nakon gledanja nekih priloga u Prizmi.
13: To je sigurno jako dobar osjećaj i veliki uspjeh. Hana, prepoznatljiva si evo po tim ljudskim pričama za koje smo rekli da treba i znanja i empatije. Koju si reakciju doživjela od ljudi koje si snimala, s kojima si razgovarala, da te jako obilježila, da ti se nekako upisala i u um i u srce?
14: Pa recimo, evo sad kad pričamo o tim nekakvim povratnim informacijama, snimali smo u Splitu priču i čovjek je nakon toga poduže pismo prekrasno napisao, čak mislim da je bilo i stihova ako se ne varam, to je baš bila lijepa reakcija, čovjek je bio ganut našim dolaskom i snimanjem, dao je sav sebe u to, onda sam se ja stvarno potrudila da to sve što je on dao da bude tako
13: autentično
14: i prikazano. Da.
13: Bi li se složila sa mnom da je identitet ljudima, bez obzira što se duh vremena mijenja, što je društvo sve mozaičnije, što postoji naravno proces asimilacije, da je identitet ljudima i dalje jako, jako važan?
14: Pa u nekom trenutku bude, možda ne kroz cijeli život. Bilo je puno slučajeva di ljudi tek u mirovini ili kad stare i kad se zanimaju o svojima, kad se zanimaju o svojim precima, onda krenu u velike istraživanja, onda im kreće biti jako, jako, jako bitno. Ima oni koji su tako odgani pa su od malena svjesni i uvijek im se provlači i taj identitet kroz život. Ako ne, možda kroz običaj ili nešto, barem kroz bakinu kuhinju.
13: Da, to je i ukusni dio. Sanja, ako mogu pitati i osobno, je li ta dimenzija bakine kuhinje nekakvog tvojega podrijetla tebe usmjerila prema Prizmi? Listala sam ovu jednu brošuru vezano za talijansku manjinu i vidim i tvoje ime stoji tamo.
12: Upravo ovo što je Hana rekla. Dakle, ja sam odrasla u obitelji, moja majka Talijanka iz Ploštine, dakle iz mjesta koje je srce talijanske zajednice kontinentalne. Ja sam uvijek odrastala u jednom dvonacionalnom životu. Dakle, moja baka koja je zbog svojih zetova i zbog svojih unuka koji nisu znali talijanski naučila hrvatski. I moja nona je uvijek meni negdje bila uzor i nešto, ali nekako kroz život, školovanje, život u Zagrebu, nikad nije bilo tajenja da je tog mog talijanskog podrijetla, ali nekako mi nije bio bitno u tim nekakvim formativnim godinama. I sada kada dolazim u to rodno selo moje mame, gdje još živi nekoliko ljudi, one članove moje obitelji...
13: Sada šire, je možda malo i bitnije ili puno bitnije?
12: Puno bitnije, zato što sada u ovom trenutku u selu je sve manje ljudi, sve manje onih jeja koje su me pozdravljale na cesti.
13: Kako su pozdravljale, na talijanskom ili na hrvatskom?
12: Mene su uvijek pozdravljali na hrvatskom. Dakle, to je jedna fascinantna priča koju ja uvijek rado pričam, a to je nevjerojatna bilingualnost tih ljudi koja se ogledaju u svakodnevnom životu. Recimo, moja baka je besprijekorno znala da će se meni i mome bratu obratiti na hrvatskom, ali moja sestrični i bratiću koji su živjeli s njom na talijanskom. Bilo je to zgodnih situacija, pa je ona pomiješala dva jezika, ali uvijek smo sve razumjeli. Besprijekorno je znala u kojem trenutku će kome reći što na kojem jeziku, i to je stvarno fascinantno bilo.
13: Hana, kakva je tvoja priča u tom kontekstu?
14: Ako smijem samo, reći ću samo da se nadovežem. Baka je znala koji jezik kome priča, a ja pomiješam imena djeci. A di bi jezike pomiješala? Pa moja priča, i da je vezana uz kuhinju ili da nije?
13: I uz kuhinju i uz tvoje podrijetlo.
14: Ako se vratimo na kuhinju, kuhinja je, ta vrsnost moje bake u kuhinju je spasila život u Drugom svjetskom ratu. Jer kad je bila u koncentracionom logoru, zato što je bila vrsna kuharica, stavili su u kuhinju. I onda si mogao malo deblje ogulit krumpir i iskore nešto pojesti. Baka je živjela s nama do neke moje 10. godine, tako da sam na njenoj kuhinji ja odrasla, koja nije bila tradicionalna. Kuhinja nije bila vezana toliko za manjinu, nego jednostavno takva kakva je. Pa nisam baš to u tom periodu shvaćala. Ovo sve sam drugo kasnije naučila i shvatila. Mi nismo nikad bili religiozna obitelj, dapače, dolazim isto koji Sanja iz miješane obitelji, ali uvijek se znalo porijeklo, uvijek se znalo koji su blagdani, uvijek je to nekako bilo prisutno.
13: Znači li to da ste slavili recimo i Božić i Pesah, odnosno i Uskrs i Pesah?
14: Pa,
13: da bude bliže kalendaru.
14: Da, ovako. Stvari se, nakon 90-ih se više mijenjaju. Do 90-ih se nije ni Božić slavio. Tek sad kad imam djecu i kad njihov otac slavi Božić, se Božić slavi. Nismo toliko u kući slavili blagdane, išli bismo u zajednicu. Znači, u kući je bilo rijetko. Tu i tamo eventualno Pesah svakih par godina.
13: Tako, se obilježava.
14: Se obilježava od doma, ali kažem, u zajednicu se išlo, pa se tamo onda obilježilo.
13: E sad ćemo se iz domova i zajednice opet vratiti na Prisavlje, u redakciju, mjesto gdje nastaje emisija. Pa evo, za slušatelje, kako taj proces počinje, gdje možda i zapinje, što sve treba napraviti da jednostavno uzmemo daljinski upravljač, kliknemo, kreće špica i počinje nova emisija.
12: Imaš li dovoljno vremena?
13: Dugi proces.
12: Dugi je proces.
13: Ali ne puno vremena. Svaki tjedan treba isproducirati novi sadržaj.
12: Da, mislim da je tu važno nešto što odlikuje i Hanu i mene, a to je da smo mi prvenstveno novinari koji radimo svoj posao, a onda potom imamo neke manjinske korijene. Mislim da je to ono što je važno i presudno. Od trenutka kada se manjine pozovu na neki događaj, u tom trenutku krećemo kombinirati stvari, posložiti raspored, u kojem trenutku je Hana već na nekom snimanju, je li u montaži.
13: Imamo pa pravo menadžeriranje relativno skromnih resursa.
15: Pa da, Hana je rekla da je knjiga spala na dva slova, pa smo tu, ali dosta vješto manevriramo i sa vremenom i sa kombinacijama. Ono što se trudimo je da ništa ne ostane neizrečeno. Kombiniramo. Ako možemo otići sa ekipom na događaj, odemo s ekipom na događaj, ako ne, odradimo to tematski u trenutku kada imamo vremena ili pozovemo nekog gosta u studio. To je jednostavno proces koji traje i traje 365 dana u godini, tako da to ne prestaje. Ali ono što je važno reći je to da u Prizmi Hana vrlo, vrlo često otvara neke važne teme koje moramo obraditi. Lijepo je voditi brigu o tradiciji, lijepo je voditi, imati priloge o bakinim kuhinjama, sve
16: ali
15: je to lijepo.
16: Ali biti i otvorenih očiju i dobrih ušiju.
15: Tako je, jer ne možemo preći preko nekih manifestacija, pokušaja umanjivanja manjinskih prava. Mi ne smijemo dozvoliti da se ne provodi ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u cijelom svojem opsegu. I na to je nešto što moramo upozoravati.
16: Hana, očekivano ja sam gledateljica Prizme i moj je dojam da se nisi umorila i da se niste umorile. Je li točno?
14: Mi se zapravo ne možemo umoriti, zato što ako smo se umorili, to se vidi isti tren na prilogu. Znači, nećemo mi dobiti rezultate, ma dobro, bit će bolje neki drugi put, bolje ćemo nešto napraviti, nešto ćemo za mjesec, dva, ćemo biti bolje. Mi imamo svaki tjedan ispit. To mislim da je najbolje. Znači, i nema popravka ispita, nema pada na ispitu i popravka. Znači, moramo napraviti ispit i biti spremni taj tjedan za njega.
5: Točno tako, Hana, svaki tjedan novi ispit. A ako trebamo cijelu priču svesti na manje od minute, što je manjinski program?
15: Kako je ono išlo sa Tanjom, našom kolegicom montažerkom? Autsu, netrpeljivost,
14: predrasude i neznanje,
15: insult, tolerancija.

Ponovni susret je za 7 dana u isto vrijeme. Emisiju je snimio Ivan Šimec. Glazbu izabrala Jelena Balent. Uredila i vodila Željka Mandić.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Sretan vam dan državnosti.
0: Hrvatska slavi. Građani s nestrpljenjem iščekuju prelet Rafala i krila Oluje iznad Zagreba. Večeras svečani koncert u Hrvatskome narodnom kazalištu. Guverner u odlasku Boris Vujčić ovaj mjesec očekuje pad inflacije, a posebni predsjednikov savjetnik Velibor Mačkić vladin paket nazvao tragikomičnim. U Budimpešti nogometni spektakl, finale Lige prvaka PSG Arsenal. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj.
2: 30. svibnja 1990. povijesni je datum za Hrvatsku. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Kako se slavi Dan državnosti, Aleksandra Funes.
3: Nakon izbora koji su prije 36 godina provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. konstituiran je prvi višestranački sabor. Njegov prvi saziv donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države. Prvi saborski predsjednik bio je Žarko Domljan, koji je tada pozvao građane na glavni Zagrebački trg, gdje su građani u euforiji dočekali obraćanje prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
4: Vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Danas, 36 godina poslije, Dan državnosti slavi se prigodnim programima diljem zemlje. Središnja proslava u našem glavnom gradu traje od jutra. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini, kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković tom su prigodom poručili.
5: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti.
6: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
3: Događaje u središtu grada prate i mnogobrojni građani. Što za njih znači ovaj dan?
7: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio. Mi koji smo bili za ovu državu smo, ja mislim, dali koliko smo mogli.
8: Praznik.
9: Ponos.
8: Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pri pomoć. Nisu svi bili branitelji, ali smo svi na neki način iz ovih ili onih razloga pomagali da se to ostvari.
10: Tako da smo sada sretni, pa sada bit će nam onaka kako je zgradimo.
11: A za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu, pa mene to jako emocionalno veže.
3: Uz nastup simfonijskog orkestra Oružanih snaga u središtu Zagreba održana je smjena počasne satnije Kravat pukovnije, u kojoj je sudjelovalo 17 vojnika i 3 konjanika. Taj će se program ponoviti i sutra na Dan grada Zagreba. Od 17 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog traje svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada. A evo što Osječani kažu o današnjem prazniku.
10: Dan pobjede, dan zajedništva, i to je poruka.
12: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
13: Drago da mi otiče na današnji dan da se poklonimo, podruži se starim prijateljima ovdje koji su bili u Domovinskom ratu, stvarali smo u državu. To nas vežu emocije neke i to je nama ostalo u krvi, to će nam ostati skroz. To je naša domovina, mi smo je gradili i svake godine se poklanjamo njoj.
3: Cjelodnevno obilježavanje Dana državnosti završava svečanim koncertom koji će se održati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu od 20 sati i 15 minuta. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
2: Sjajna čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće, a i prizor sa slapova Nijagare koji su zasjali u bojama hrvatske zastave.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio čestitao je Dan državnosti Hrvatskoj, zemlji koju je nazvao NATO-vim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio.
2: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti događa se na zagrebačkom Jarunu. Hrvatska je vojska pripremila bogat program, a najveća atrakcija bit će preleti krila Oluje i Rafala. Veliko je zanimanje bilo oko tenkova i oklopnjaka, ali i vojnih gumenih brodova te posebice dronova i osobnog naoružanja. Marin Erak.
14: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe, koji nisu propustili primjerice obojiti lice maskirnom bojom. S njima su došli i roditelji.
15: I ova maskirna boja na licu, što je to?
16: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
17: S djecom sam, njima najzanimljiviji sam brodovi dole i čekamo avione. Ali sve im je interesantno. Čim je vojska u pitanju?
14: Nisu na Jarunu bili samo Zagrepčani, došli su građani iz okolnih mjesta, ali i Slavonije, vidjeti čime raspolaže naša vojska, među ostalim i dronovima po čijem je razvoju poznat upravo istok zemlje.
18: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
19: Gledamo spektar naoružanja. Interesantno za sad iz Slavonije, iz Nove Gradiške.
20: Ti su dronovi, zanimljivo to sad. To sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
14: A vojska zadovoljna. Ove su se godine posebno pripremili jer obilježava se Dan državnosti i 35. godina osnutka oružanih snaga. Bojnik Ante Klarić.
21: Ono što je za nas zaista fascinantno, to vidimo, znači, jednu dobru interakciju javnosti, osobito najmlađe populacije prema hrvatskoj vojsci.
14: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu, od izvidništva nadalje. Što nas još očekuje?
22: U popodnevnim satima će se moći vidjeti i prelazak vodene zapreke od strane amfibijskih patrija, avioni Rafali, helikopteri, skokovi s padobranom, tako da će biti jako dinamično i moći će građani stvarno jako puno toga vidjeti.
14: A prije nego što je počeo taj najzanimljiviji dio, na prigodnoj svečanosti vojni i politički vrh Ministarstva obrane zahvalio i dodijelio medalje medicinskom timu za spašavanje dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
23: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo. Ono što je zapravo najvažnije, meni se čini, je da je okolina prepoznala da je to hitno stanje, da je životno ugrožavajuće stanje i da treba tražiti pomoć.
14: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije. Mi možemo samo dodati hvala, kao i to da će Dan državnosti 2026. ostati u sjećanju i medicinskom timu i spašenom dječaku.
2: U Splitu su građani razgledali opremu u sastavu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže, među kojom su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio vojnik u mirovini Mato Carević na svojeg sina Ivicu.
24: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
25: Obalni ophodni brod Omiš 31 i gumenu brodicu 204. Oba broda su sastav obalne straže i povodom Dana državnosti i Dana branitelja grada Splita tu smo otvoreni za građane.
2: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije organiziralo je sjećanje na poginule i ubijene hrvatske branitelje i civile u Dalju 1991. ali i sve branitelje koji su dali svoj život za slobodu Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Zlatan Bašić te predsjednik društva logoraša Damir Buljević.
26: Ne smijemo zaboraviti dalje i dalje nešto što se 1.8. dogodilo ovdje. Hrvatska mora, moramo često spominjati da dalje dođe do ušiju svih građana Hrvatske koji se masakr ovdje dogodio. A danas smo ovdje da proslavimo Dan državnosti i da se veselimo današnjem danu.
27: Podsjetit ću vas da ovdje bilo 9 zatvora logora, da je ovdje prošlo više od 1000 hrvatskih branitelja civila. Jedan podatak koji je točan, a koji mnogi ljudi ne znaju. 193 hrvatska branitelja civila su ubijena ovdje u općini Jerdut od 1991. godine. I 10 još je branitelja poginulo u postrojbama Hrvatske vojske i policije. Ovdje je zaista bilo teško to vrijeme, ali teško je bilo živjeti. Odmah nakon masakra 1. kolovoza i preostali Hrvati do 93. su protjerani svi iz Dalja, tako da ne samo da su Hrvati bili građani drugog reda, nego jednostavno nakon ubojstava, masakra, protjerivanja, ovdje Hrvatske države nije bilo. Poruka je da nećemo zaboraviti ono što je bilo 91. godine ovdje, ali isto tako poruka svim ljudima ovdje koji žive da smo tu uz njih, da smo tu zbog njih i da ih dalje podržavamo.
0: Aktualno u 17.
2: Rast inflacije i protuinflacijski paket mjera nezaobilazna su tema i na tradicionalnoj međunarodnoj konferenciji Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Bionda-Njikoš.
1: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
4: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
1: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
4: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade, koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
1: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike, Velimir Mačkić, oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
5: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
1: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste, zaključuje Mačkić.
0: Svijet. Ozbiljno upozorenje stiže od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Tvrdi da Rusija priprema novi napad velikih razmjera na Ukrajinu. Imamo informacije iz obavještajnih izvora da Rusija priprema novi napad velikih razmjera. Molimo vas da obratite pozornost na upozorenja o zračnim napadima i ostanite sigurni. Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze. Američki ministar obrane Pete Hegseth ponovno je prozvao europske saveznike Washingtona, optužujući ih da su predugo ignorirali pozive za jačanje obrane. Tvrdi da zapadnoeuropski saveznici previše moraliziraju, te da je Amerika prema njima predugo bila pristojna u apelima da više troše na vlastitu obranu. Pod pritiskom američkog predsjednika NATO je prošle godine postavio cilj o ulaganju 5% BDP-a članica u obranu, no većina zemalja još je jako daleko od tog cilja.
2: Zbog sve češćih izgreda s bespilotnim letjelicama na istočnoj granici Europske unije, NATO će ojačati obranu svojeg istočnog krila, a predsjednica Europske komisije u Vilniusu je o svemu razgovarala s predsjednicima baltičkih zemalja. Poslije niza takvih događaja u Litvi, Latviji i Estoniji, dronom je jučer pogođena i zgrada u rumunjskom pograničnom gradu. Danja Dubravac.
6: Izgredi u baltičkim zemljama sve su češći zbog povećanog broja ukrajinskih napada na ruske mete na području oko Sankt Peterburga, a nisu strani ni Rumunjskoj i Poljskoj. Pritom je riječ i o ruskim i o ukrajinskim dronovima za koje se smatra da ih Rusija preusmjerava. Doseg lažiranja GPS signala navodno je do 450 km i njezina eksklava Kaliningrad osobito je premrežena antenama za ometanje. Zato su osobito ranjivi dijelovi Poljske, cijela Litva, gotovo cijela Latvija te jugoistok Švedske. Stručnjak za bespilotne letjelice Benjamin Volba kaže da se moguća rješenja za borbu protiv dronova mijenjaju kako se mijenjaju i prijetnje.
3: Kad je primjerice riječ o radarima, većina sustava je vrlo velika, vrlo prilagođena i jako, jako skupa, najmanje pola milijuna eura, no vjerojatnije je nekoliko milijuna. Istodobno, problem je što dronovi lete vrlo visoko ili nisko, te vrlo brzo, pa ih radar možda neće otkriti ili ih može otkriti kad već bude prekasno, kad je Šahid već iznad grada pa krhotine padaju po njemu kad ga srušite. Dakle, zapravo trebamo bolju radarsku tehnologiju za otkrivanje tih letjelica i bolju zračnu obavještajnu službu, što vrijedi i za dronove presretače.
6: Prema izvješćima Reutersa, NATO će ojačati obranu istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brz razmještaj snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen za Baltičke zemlje najavila dodatnih 12 milijardi eura financiranja SEIF-a uz sredstva koja su za obranu preusmjerena iz kohezijskih fondova.
7: S onim što vi doživljavate danas, ostatak Europe mogao bi se suočiti sutra. Zato ćemo sustavno popunjavati praznine, počevši s tješnje povezanim sustavima uzbunjivanja i poboljšanom prekograničnom koordinacijom.
6: Moskva ustraje na tvrdnjama da se s europskog teritorija napada ruski, što europske zemlje i NATO savez opovrgavaju kao besmislicu.
0: Ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije stigao je u pokrajinu Ituri, epicentar ozbiljne epidemije ebole koja se širi istočnim dijelom Demokratske Republike Kongo. Sletio je u međunarodnu zračnu luku Buniju, koja je zbog epidemije zatvorena za sve komercijalne letove. Kongo, jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta, sredinom ovoga mjeseca proglasila je epidemiju ebole koja je pogodila njezin golemi teritorij na kojemu živi više od 100 milijuna stanovnika. Međunarodno upozorenje poslala je i Svjetska zdravstvena organizacija. Ebola je dosad u Kongu ubila više od 240 ljudi, a više je od 1000 sumnjivih slučajeva. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se na prijevoju Brenneru na prosvjedu protiv sve većeg cestovnog prometa duž jednog od najprometnijih europskih koridora, koji povezuje sjevernu i južnu Europu. Stanovnicima je prekipjelo, traže mir u dolini i smanjenje teretnog prometa tom alpskom regijom. Gužvu bi trebala smanjiti nova željeznička pristupna linija u njemačkoj saveznoj državi Bavarskoj, no radovi kasne. Brennerom svake godine prijeđe 11 milijuna automobila te gotovo 3 puta više kamiona nego što ih je prešlo svim alpskim tranzitnim rutama u Švicarskoj zajedno.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. U ponedjeljak počinju ispiti državne mature za više od 30 tisuća učenika.
0: Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskoga jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. sljedećeg mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku. Slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
2: Nakon višemjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji.
0: Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija od njezina otvorenja, poručili su iz gradske uprave. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost kao i dugoročna stabilnost petlje. Radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
2: Posljednjih godina, a osobito u prošloj, snažno raste broj vozila na cestama, što stvara sve veće gužve u gradskom prometu i probleme u parkiranju. Podaci o vozilima navode na zaključak da nam raste standard života, no podaci o starosti voznog parka govore drukčije. Ivica Krišta.
8: Broj registriranih vozila u samo jednoj godini povećao se za više od 100.000 u zemlji u kojoj se broj stanovnika smanjuje. Podatke za prošlu u odnosu prema pretprošloj godini iznio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Nastavio se trend povećanja prometa na cestama. 4% je više vozila, tih 4% je 105.390 i 18.440 vozača više u Hrvatskoj.
8: O ukupnom broju vozila i njihovoj prosječnoj starosti govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
10: Oko 2 milijuna vozila se odnosi na osobne automobile, a oko 800.000 vozila se odnosi na sve ostale kategorije. Znači imamo negdje oko 2.800.000 registriranih vozila. Prosječna starost, ona je sada negdje 14,5 godina, što nastavlja među najstarije vozne parkove u Europi. I možda je ohrabrujuće, vidimo u zadnje 2-3 godine stagnaciju te starosti. I konačno, možda ove godine vidimo smanjenje starosti voznog parka u cijeloj Hrvatskoj.
8: Starost vozila obično se izravno povezuje sa sigurnošću u prometu, no prema riječima Ante Gašpara iz službe prometne policije MUP-a, praksa pokazuje da tehnički pregledi ne dopuštaju vozilima koja nisu posve ispravna ulazak u promet, a statistike stalno potvrđuju dominantan utjecaj ljudskog faktora u prometnim nezgodama.
11: Ako uzmemo čisto koliko je bilo prometnih nesreća i koliko su sudjelovala vozila sa godinom proizvodnje, dođemo do situacije da je najviše sudjelovala vozila iz 2000. godine. A nakon toga dođe da su najnovija, znači ovo od 20. do 25. Ako sad gledamo broj prometnih nesreća, onda ćemo shvatiti da je nekih 50% zbog brzine, 17% zbog prednosti prolaska ili crvenog svjetla, i onda bi sve pitao kakve to veze ima s godinama starosti.
8: Rast prometa i gužvi svaki je dan vidljiv u gradovima. Primjerice, u gradu Zagrebu je u posljednjih 10 godina broj automobila povećan za 120.000.
12: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
13: Dobar dan. Večeras ćemo doznati pobjednika nogometne Lige prvaka. U Budimpešti se u finalu susreću branitelj naslova PSG i Arsenal. Utakmica počinje u 18 sati, a možete ju pratiti na drugom programu. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Vatrene prati Ivan Ribarić.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodne će se pratiti finale Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivao je danas Martin Baturina, koji je komentirao u čemu je najviše napredovao u sjajnoj sezoni u talijanskom Komu.
16: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i samo poboljšaš, tako da sve u svemu mislim da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
15: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
13: Arne Slot više nije trener nogometaša Liverpoola. Slot je 2024. godine naslijedio Klopa, te je u prvoj sezoni osvojio naslov prvaka Engleske. Druga sezona donijela je slabije rezultate, a umjesto obrane naslova Liverpool je sezonu završio na petoj poziciji bez jednog domaćeg trofeja. Hrvatski četverac na Pariće u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja plasirao se u finale prve regate svjetskog kupa u Sevilji osvojivši treće mjesto u polufinalu. Braća Patrik i Anton Lončarić nisu izborila finale dvojca, dok su Martin i Valen Cinković pobijedili u finalu C dvojca na Pariće. U finalu D samca nastupio je Roko Bošković koji je zauzeo četvrto mjesto u skupini. Mate Pavić i Salvadora Carevalo plasirali su se u osminu finala parova na Roland Garrosu nakon što su s 2-1 u setovima svladali američko-australsku kombinaciju Galloway Pierce.
12: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
28: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti tijekom noći i jutra mjestimice moguće malo kiša, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura slična kao i danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 31 Celzijev stupanj. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjesecima kiša i moguće izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Temperatura zraka bez veće promjene.
12: Aktualno u 17.
2: 17 sati i 24 minute, još samo ponavljamo.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Građani s nestrpljenjem iščekuju prelet Rafala i krila Oluje iznad Zagreba. Večeras svečani koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu. Guverner u odlasku Boris Vujčić ovaj mjesec očekuje pad inflacije, a posebni predsjednikov savjetnik Velibor Mačkić vladin paket nazvao tragikomičnim. U Budimpešti nogometni spektakl, finale Lige prvaka PSG Arsenal. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno. Temperature do 31 stupanj. Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Lovro Golac. Uredio i vodio Mario Krstanović.

0: sati.
1: U Lisinskom se održava svečana akademija u povodu Dana državnosti, 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske te Dana branitelja grada Zagreba. Na akademiju je došao i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji jutros nije bio na protokolarnom polaganju vijenaca s predstavnicima vlade i sabora. Okupljenima se obratio domaćin, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti, a posebice onih stotina, nažalost, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba koji su položili svoj život na oltar domovine i na oltar isto tako našeg voljenog grada. To su brojke. Međutim, iza svakog tog broja je konkretan čovjek, konkretna sudbina, konkretna obitelj i doista naši svi životi zapravo i životi mnogih Zagrepčana su prožeti sudbinama hrvatskih branitelja.
1: Dan državnosti Hrvatske obilježen je i u Čileu. Na trgu Kroacija podignuta je hrvatska zastava uz intoniranje hrvatske himne. Program je uključivao nastupe folklornih skupina i izvođenje tradicionalnih pjesama, a istaknuta je i važna uloga hrvatske zajednice u očuvanju hrvatske kulture i identiteta u Čileu. Mnoštvo građana okupilo se na zagrebačkom Jarunu u iščekivanju programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Tijekom dana s velikim su zanimanjem pratili izloženu tehnologiju Hrvatske vojske.
3: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koji su proizvedeni u Osijeku.
4: Ti su dronovi zanimljivo, to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više. Badava trošenje na tenkovane, ne znam šta, to je budućnost.
5: Gledamo spektar naoružanja. Interesantno za sad.
6: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi dole i čekamo avione koji svake godine da eto da. Ali sve im je interesantno. Čim je vojska u pitanju?
1: U Dalju je obilježena godišnjica stradanja i zatočenja hrvatskih branitelja i civila tijekom Domovinskog rata. Kod spomen obilježja logorašima položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na žrtve i bivše logoraše. O ratnim logorima govori predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije Damir Buljević.
7: U ovom mjestu je bilo 9 logora. 9 mjesta gdje su bili hrvatski branitelji zatočeni nakon prvog kolovoza, nakon tog masakra kojeg svi znamo šta se dogodilo. 1000 branitelja civila je prošlo kroz logore.
1: Vijesti. Nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo je na prijevoju Brenneru zbog sve većeg teretnog prometa na jednoj od najprometnijih evropskih cesta. Stanovnici traže smanjenje broja kamiona i manje opterećenje za alpsku regiju. Očekuje se da bi dio prometa u budućnosti mogla preuzeti nova željeznička veza, no njezina izgradnja kasni. Veliki prosvjedi u Beogradu, ovoga puta zbog reklamnog platna vladajuće Srpske napredne stranke Srbija pobjeđuje, koji ugrožava gnjezda zakonom zaštićenih rijetkih ptica selica bijelih čiopa, koje se gnjezde na zgradi na kojoj je plakat i postavljen. Prosvjed su organizirali studenti biologije koji upozoravaju da golemo platno onemogućava odraslim jedinkama pristup gnjezdima i hranjenje mladunaca. Iz stranke su poručili da bi plakat tijekom dana trebao biti uklonjen. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
8: Izlog.
9: Izlog.
10: Izlog.
11: Izlog.
8: Izlog.
12: Izlog.
13: Izlog.
8: Izlog dramskog programa.
14: Na putu s Pavicom. Komadići.

Imala je ogroman repertoar od Bacha, Beethovena, Chopina, Schumana, Brahmsa, Lista do Debussya, Prokofjeva, a od hrvatskih skladatelja posebno je rado izvodila Doru Pejačević, Borisa Papandopula, Davorina Kenfa i naravno Stanka Horvata koji je bio dio obitelji. Bila je vrlo jednostavna i neposredna osoba.

0: komadići.
1: Otišla je dama pijanističke škole Svetislava Stančića. Jedna od najblistavijih pijanista koje je ova sredina imala.

0: Sad reci ti meni šta meni to treba da ja to pamtim, jel je da je to potrebno? To nije potrebno. A se ja sve pokupim, onako ko mu si savač.
1: Pavica Gvozdić jedinstvena je umjetnica, pijanistica koja je na glazbenoj sceni već više od 50 godina. Proputovala je cijeli svijet i svirala za različitu publiku koja ju je uvijek sa zanimanjem pratila i nagrađivala s glasnim i dugačkim pljeskom. Već kao vrlo mlada pijanistica u Hrvatskoj je dobivala prestižne nagrade poput Orlanda, Milke Trnine, nagrade Vladimir Nazor i brojne druge. A ruski su je muzikolozi uvrstili i u prestižnu enciklopediju Suvremeni pijanisti. Iza nje je velik broj snimljenog i objavljenog glazbenog materijala, a svoj život u potpunosti posvetila glazbi, starim i novim notama koje i danas s velikim zanosom uvijek ispočetka ponovo otkriva i, kako sama kaže, dolaze joj duboko iznutra.
0: Nisam htjela da zaznojim ovu valjinu pa da sprobam u njoj, znaš. Pa sam zato probala u onom što je bilo zaznojelo, zato sam opukla ono jučer. Jer sam se i putovala u tom, pa onda kad sviram, onda se uznajem. A šteta mi ovo prati, ne znam, možda će se skupiti, pa neće biti, bit će mi
2: bavno. To vam, mama, to se ne skuplja.
0: Ne skuplja.
2: To na 30 peri, ne možeš ništa.
0: Pa nikad ja, ja ti sam veš perem na malo. A. Tako da mogu sve metiti i obojenu. I bijelo i sve skupa, ništa mi se ne ofarba.
2: Da.
0: Zato perem na tako malo. I uvijek bude jako bijelo, a valjda od tog praška, vjerojatno. Bude sve jako lepo oprano, sve. Bijelo.
3: Koral. Fuga.

0: kako oblikovati muziku, kako se približiti raznom stilu. Svaki stil ima svoj zvuk, razumijete? Ne možete vi, često pijanisti, ne možete svirati jedan stil zvukom drugog stila ili jednog kompozitora zvukom drugog kompozitora, jer svaki zapravo, ili skladatelj, ili kompozitor, svaki skladatelj ima svoj određeni zvuk.
1: Kako se dolazi do tog zvuka?
0: To morate puno raditi i slušati, i zapravo uho, sve je, kontrolirate zapravo uhom, sve što radite, zapravo vi ste sam svoj slušatelj. Slušajte kritički ono što svirate. Ono što vam se ne bi sviđalo kod drugih, a kod sebe da opuštate jer se ne slušate. Morate slušati ono što svirate.
2: To je kao kad recimo gledate iza vrata i onda najedanput otvorite vrata i pođete u susret nekome. Taj moment otvaranja vrata i kada vi pođete u susret i kada se vi spojite sa skladateljem, kad vi postanete suautor, to je onaj najistinitiji trenutak interpreta.

teško je to reći što je ona. Ona je izraz čovjekovih najdubljih osjećanja. I kad duboko osjećate, onda možete te osjećaje predati i na druge. Onda će vas slušati, razumijete? Ne mogu reći šta je muzika.

0: hrpe polomljenih slika.
1: To je već, sad neće mi dati izdat, neće mi dati izdat Ljerko više, jer se već me stalno mole da uzmem taj, da dođem na vađanje krvi, pa nikad ćete vi doći, a ja se ne mogu odlučiti da idem sama, eto. A to moram od 7 do 8 doći. Ujutro. I to samo na parne dane, oni ne parne dane posle podnera, dakle samo kad rade ujutro. A idu na godišnji odmor isto sad. Tako da. Tako da me stid za lijekove pitat, sad bi morala opet pomoliti da mi daju lijekove.
0: Fragmenti sjećanja.
1: Gdje smo?
2: Skretanje za autoput.
3: Klavir, kad jedan put udarite tipu, Batić udari žicu i to vam je gotovo.

0: Sve je stalo. Draga mama.
1: U 86. godini umrla je jedna od najvećih hrvatskih pijanistica, Pavica Gvozdić.
2: Dami, gospodo.
0: Fuga.
2: Ima tako nekih dana za koje mislimo da nikada neće doći, ali eto doću.
3: Uskoro će sve zaboraviti tebe.

0: teško u ovoj prigodi govoriti o nekome tako bliskom, a sada zvijezdom malo dalekom, neupatljivom, nestranom. Alica Gvozdić bila je umjetnica fascinantne energije, finog muzikaliteta, moćne tehnike i izrazite individualnosti, ali i velike ljudske hrabrosti. Bila je obožavana, silno ju je volio i cijenio skladatelj Stanko Horvat, fasciniran ljepotom njene glazbene fantazije, njenog tona, temperamenta, njene fraze. Ona je voljela kroz glazbu i poeziju.
1: Hrpe polomljenih slika.
0: Sjećam se poklonjene mi zbirke pesama Gitanjali, indijsko bengalskog pjesnika Rabindranata Tagorea u vrijeme našeg zajedničkog studija kod profesora Svetislava Stančića i moje mladenačke slavosti, dijelom potaknute njenim ranim Rahmaninovljevim tonovima sa kojima su slijedili oni Chopinovi, nakon kojih sam, misleći o njima danas s distance, shvatio da je njen ulog u glazbu nemjerljiv za mladca poput mene i da njena iskrena ljubav stremi perimetrima svemjera.
1: Fragmenti sjećanja.
0: Preko Baha s partitama Rahmaninova, s drugim koncertom Ravela, s koncertom Ket, Bramsa, Debussija s obje knjige Preludija, preko ekskluzivnog Stanka Horvata, svih studija Borisa Papandopula do nedavnih Debussijevih imaža, u ovoj dvorani, na zadnjem njenzinom koncertu u živu.
2: Klavir i ja, sami, nema ništa bilo.

Cijelog mog života, obilježenog bliskošću našeg poglobarnog odnosa, kretali smo se svaki svojim putom. 70 godina živjeli smo i radili usporedno. Mi smo dva emocionalno i intelektualno opterećena pravca, koja se godinama traže tračnicama nade, poput dvaju paralelnih pravaca upućenih u budućnost nepoznatog, a budućeg vremena života i smrti, ne prestajući biti zajedno u svojoj plemenitoj odvojenosti i želji da zrače

se bujnosti njezine muzikalnosti, veličini njezine duše i količini energije koju je prenosila svojim bezgraničnim davanjem publici i učenicima. Hvala ti, Babice, na ljepoti. Hvala ti na hrabrosti. Hvala ti na ljubavi. Nedostaćeš nam za potrebno u naših poznaških ljubavi.

0: Nisam za sviranje sada baš, ovaj čas. Inače bi volio.
1: Na putu s Pavicom. Komadići. U emisiji su korišteni dijelovi emisije U sobi s pogledom, urednice i autorice Nataše Ricijaš-Kreig, kao i izvaci iz arhiva dramskog programa Hrvatskog radija. Urednik Nikica Klobučar. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Autor Petar Vujačić. Dramski program Hrvatskog radija 2025. godine.
2: Dokumentarna radiodrama koju ste poslušali osvojila je nagradu Pri Europa u kategoriji glazbenog dokumentarca 2025. godine.
3: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku programa slušamo 7 varijacija na Mozartovu temu iz Čarobne frule Ludviga van Beethovena. Nastupaju Marijan Jerbić, violončelo, i Pavica Gvozdić, klavir.

0: Violončelist Marijan Jerbić i pijanistica Pavica Gvozdić izveli su nam 7 varijacija na Mozartovu temu iz Čarobne frule Ludviga van Beethovena.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
2: Večeras u Operi na Trećem. U izvedbi iz Bečke državne opere. Snažna glazbena drama o prokletstvu, sudbini i iskupljujućoj ljubavi. Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. Pod ravnanjem Bertrana de Bilija uz zbor i orkestar Bečke državne opere nastupaju Tomaš Konječni kao Ukleti Holandez, Erika Elov kao Senta, Franz Josef Zelig Daland, Jörg Schneider kao Erik, Stefani Maitlan Mari te Hiroš Yamako kao Kormilar. Večeras u 20 sati, opera na Trećem.

vjerovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, ostanite s nama, evo što izdvajamo.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti i večeras svečani koncert u Hrvatskome narodnom kazalištu.
2: Guverner u odlasku Boris Vujčić očekuje pad inflacije, predsjednikov savjetnik Velibor Mačkić Vladin Paket nazvao tragikomičnim.
0: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
2: U Budimpešti je u tijeku finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj.
2: Poštovani slušatelji, sretan vam Dan državnosti. Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Željka Mandić.
3: Diljem Hrvatske slavi se Dan državnosti. Prije 36 godina Sabor je donio i prvi ustav. Prvi predsjednik Sabora, Žarko Domljan, pozvao je građane da dođu na glavni Zagrebački trg.
4: Vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Poručio je tada građanima prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, a jutro su izaslanstva Sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini i zahvalili svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
5: Lijepa naša domovino.
3: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
6: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
7: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
3: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
7: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
3: Mnogi su građani izvjesili zastave na svoje domove. Nije ovo običan dan.
8: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
9: Praznik.
10: Ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
11: A za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu, pa mene to jako emocionalno veže.
12: Dan zajedništva i to je poruka.
13: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
3: Za domovinu je služena i misa koju je u crkvi Svetoga Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
14: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
3: I zato nas Dan državnosti poziva, poručio je da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
0: Svečana akademija u povodu Dana državnosti i 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja grada Zagreba održana je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
2: Evo što su poručili predsjednik Republike Zoran Milanović i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Te pričuvne brigade su bile na neki način kralježnica i šaka obrane, po brojnosti. Kada bismo danas, ne dogodilo se našli u istoj situaciji, mi tu vrstu sile i tu vrstu pesnice ne bismo imali. Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
16: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili
1: oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti, a posebice onih stotina, nažalost, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba koji su položili svoj život na oltar domovine i na oltar isto tako našeg voljenog grada.
2: Proslava Dana državnosti nastavlja se svečanim koncertom koji u 20.15 počinje u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Tamo je i Kristijan Pelc. Kristijane, kakav nas program očekujete? Tko sve dolazi na svečanost?
9: Tako je, da, pozdrav ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Obilježavanje Dana državnosti završava ovdje svečanim koncertom koji počinje za nešto više od jednog sata. Svečanost će uveličati izvedbe pod ravnanjem dirigenta Josipa Hrastića u režiji Krešimira Dolenčića. Nastupaju među ostalima Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Bela Grahi i Ružica Maurus. Koncertu će nazočiti gotovo cijeli državni vrh, predsjednik vlade Andrej Plenković, članovima vlade, predsjednik sabora Gordan Jandroković te mnogi uglednici iz hrvatskog političkog i društvenog života. Recimo da na koncertu u povodu Dana državnosti neće biti predsjednik Republike Zoran Milanović, on je, čuli smo, ranije bio na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja pričuvnih zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo i za kraj ovog javljanja recimo i da će izravan prijenos svečanog koncerta u povodu Dana državnosti ovdje u zagrebačkom HNK-u od 20 sati i 15 minuta biti na prvom programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije te na multimedijskoj platformi HRTi. Iz HNK u Zagrebu, Kristijan Pelc i Daniel Gajdek.
2: A najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice oružanih snaga kao i svake godine priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
16: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe, koji nisu propustili primjerice obojiti lice maskirnom bojom. S njima su došli i roditelji.
17: I ova maskirna boja na licu, što je to?
18: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
19: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brod. Dole.
16: Nisu na Jarunu bili samo Zagrepčani, došli su građani iz okolnih mjesta, ali i Slavonije, vidjeti čime raspolaže naša vojska, među ostalim i dronovima po čijem je razvoju poznat upravo istok zemlje.
20: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
16: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
21: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
16: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri.
22: FPV dronova kamikaza vrste NL-20.
16: Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program uz hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica. Uz građane program su na Jarunu pratili i premijer Plenković, predsjednik sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Jarunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
23: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
16: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije.
2: U Splitu su građani razgledali opremu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže.
0: Među njima su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević na svojega sina Ivicu.
4: zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
5: Obalni ophodni brod Omiš 31 i gumenu brodicu 204. Oba broda su sastav obalne straže i povodom dana državnosti i dana branitelja grada Splita tu smo otvoreni za građane.
0: Čestitka Hrvatskoj za dan državnosti stigla je iz Bijele kuće. Američki državni tajnik Marco Rubio Hrvatsku je nazvao NATO-ovim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. U Kanadi su pak slapovi Nijagare zasjeli u bojama hrvatske zastave.
2: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije prisjetilo se ubijenih hrvatskih branitelja i civila u Dalju 91. ali i svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Zlatan Bašić te predsjednik društva logoraša Damir Buljević.
6: Ne smijemo zaboraviti dalje i dalje nešto što se 1.8. dogodilo ovdje. Hrvatska moramo često spominjati da dalje dođe do ušiju svih građana Hrvatske koji se masakra ovdje dogodio. A danas smo ovdje da proslavimo Dan državnosti i da se veselimo današnjem danu.
7: Podsjetit ću vas da ovdje bilo 9 zatvore logora, da je ovdje prošlo više od 1000 hrvatskih branitelja civila. Jedan podatak koji je točan, a koji mnogi ljudi ne znaju, 193 hrvatska branitelja civila su ubijena ovdje u općini Jerdut od 1991. godine i 10 još je branitelja poginulo u postrojbama Hrvatske vojske policije. Ovdje je zaista bilo teško to vrijeme, ali teško je bilo živjeti.
2: Dnevnik. Rast inflacije i vladine mjere protiv nje u središtu su rasprave Međunarodne konferencije Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Bionda Njikoš.
24: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
25: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
24: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
25: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade, koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
24: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike Velimir Mačkić oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
26: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
24: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste. Zaključuje Mačkić. Svijet.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
27: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
2: I dalje se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa o okvirnom sporazumu s Iranom, kojim bi se primirje produljilo na još 60 dana i počeli razgovori o nuklearnom programu. Više Jelena Maštruko.
28: Briefing u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima s Iranom. U objavi na platformi Truth Social prije sastanka Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni uranij. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
1: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
28: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je jučer za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum s SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju.
0: Sud u Washingtonu naredio je da se ime predsjednika Donalda Trumpa makne iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je poručio kako je ljevičarskim demokratima očito više stalo do suprotstavljanja predsjedniku nego da se spasi taj memorijalni centar kojemu prijeti urušavanje.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
3: Sport.
2: Iz studija drugog programa Karlo Plazina.
8: Pozdravljamo sada i slušatelje našega dnevnika. U tijeku je finale nogometne Lige prvaka. U Budimpešti igraju PSG i Arsenal. Sve prati Marko Šivak.
10: U tijeku je 52. minuta na Puškaš areni. Arsenal vodi od 6. 1-0 nakon velike pogreške kapetana PSG-a Markinjosa, koji je napucao loptu u trusada od kojeg se to odbilo u čistu kontru za strijelca jedinog zgoditka K. Havertza, koji je gotovo iz mrtvog kuta loptu poslao pod gredu vratara Parižana Safonova. U ovoj utakmici PSG ima više loptu u svojem posjedu, međutim njegova igra prespora. Prvi udarac u okvir Rajnog gola uputili su Parižani tek u četvrtoj minuti sučeve nadoknade u prvome dijelu i možemo reći da za sada djeluju bezopasno, a sjetite se da su u polufinalu čak 5 golova u jednoj utakmici zabili jakom Bayernu. 53. minuta u tijeku, finale pratimo na drugom programu Hrvatskog radija.
8: Nogometna reprezentacija također prati finale Lige prvaka, stoga je drukčiji bio današnji raspored priprema u Rijeci. Ivan Ribarić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića, koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivao je danas Ante Budimir, koji se nada kako će u Americi doći do svojeg prvog gola na svjetskim prvenstvima.
12: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
11: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
13: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
14: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti tijekom noći i jutra mjestimice moguće malo kiše, a u sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura slična kao i danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 31 Celzijev stupanj. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i moguće izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Temperatura zraka bez veće promjene.
13: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti i večera svečani koncert u Hrvatskome narodnom kazalištu.
2: Guverner u odlasku Boris Vujčić očekuje pad inflacije, predsjednikov savjetnik Velibor Mačkić Vladin paket nazvao tragikomičnim.
0: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
2: U Budimpešti u tijeku finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno. Temperature do 31 stupanj. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Dan je državnosti Republike Hrvatske. Zdrav i ljudski i kršćanski stav prema domovini u ovome danu vidi priliku kako za slavlje pa i ponos, tako isto i za promišljanje i zahvalnost. Budući da je ovo duhovna misao, želja mi je upravo kroz prizmu duhovnosti vidjeti ovaj dan. Katekizam Katoličke crkve, pitanje odnosa pojedinca prema državi i obrnuto, razmatra u sklopu četvrte Božje zapovjedi. Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Gospodin Bog tvoj. Ukratko, katekizam smisao te zapovjedi s jedne strane vidi u poštivanju svih onih, citiram, koji su za naše dobro od Boga primili neku vlast u društvu, ali isto tako i obvezu onih koji obnašaju vlast da služe građanima, ne namećući im ono što je, citiram, protivno dostojanstvu osobe i naravnome zakonu. Socijalni nauk crkve tijekom dugih stoljeća razrađivao je različite vidike odnosa pojedinaca i društvene zajednice, u ovom slučaju države, kao i obveze države prema pojedincima i skupinama. Tako primjerice sveti papa Ivan 23. u svojoj glasovitoj enciklici Pacem in Terris iz 1963. godine naglašava duhovni temelj ljudskih zajednica, citiram. Ljudsku zajednicu ponajprije valja smatrati stvarnošću duhovnog reda, tvrdi on. Ovakva formulacija ima duboke implikacije te s jedne strane obvezuje pojedince da budu suradljivi, ali i kritični i poduzetni ako se njihovo dostojanstvo ili njihova prava ne poštuju, a s druge strane papa jasno kaže da je, citiram, onima koji upravljaju državom osnovna dužnost što ljude međusobno združuju u zajednicu. Drugi Vatikanski koncil u svojoj pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes naglašava da, citiram, svi koji promiču razvoj ljudske zajednice na području obitelji, kulture, gospodarskog i društvenog života, kao i na području nacionalne i internacionalne politike prema Božjem planu pridonose ne malu pomoć i crkvenoj zajednici, završen citat. Crkva i u ljudskoj zajednici, dakle i u državi, kao tvorevini koja je u službi pojedinaca i obitelji, vidi stvarnost duhovnog reda. Što više, blagopokojni papa Franjo u svojoj još nedovoljno vrednovanoj enciklici Fratelli Tutti, svi smo braća, o bratstvu i socijalnom prijateljstvu, vidi zdrav temelj rasta i napretka vrednujući domoljublje koje ipak valja trajno otvarati prema drugima i drugčijima. Kaže doslovno, svatko s posebnom odgovornošću voli i skrbi za svoju rodnu grudu i brine se za svoju zemlju, baš kao što svatko mora ljubiti i brinuti se za svoj dom da se ne sruši, jer to neće učiniti susjedi. Dobro svijeta također zahtjeva da svatko od nas štiti i ljubi vlastitu zemlju. Između globalizacije i lokalizacije mora se stvoriti zdrava napetost. Potrebna nam je globalna dimenzija kako bismo izbjegli pad u svakodnevnu bijedu, a lokalna dimenzija da bismo hodali nogama po zemlji. Papa dakle jasno naglašava zdravo domoljublje, a proziva zatvoreni i isključivi nacionalizam. Protivno je katoličkome uvjerenju uskogrudno se zatvarati u sebe, a priliči mu suradnja sa svima koji izgrađuju društvenu i državnu zajednicu, pa i s useljenicima. Zašto ne? Zaključujem. Volimo i izgrađujemo svoju domovinu kad je potrebno i kritizirajmo političke i društvene anomalije, ali, rekao bi sveti Petar, blago i s poštovanjem. I ne zaboravimo da prema katoličkom nauku i država ima svoju duhovnu dimenziju i izgrađujući ju, pomažući joj na svaki koristan način, mi zapravo živimo svoju vlastitu duhovnost i svoju vjeru. Domovina se voli poštenjem i radom, izgradnjom pravednih i istinskih odnosa, kao i stvaranjem ozračja povjerenja. Generacije nisu doživjele ono što mi jesmo, slobodnu i samostalnu domovinu. Budimo zahvalni i dobronamjerni. Sretan vam Dan državnosti.

0: Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Jutro su izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini i zahvalili svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja počeo je na zagrebačkom Jarunu u 18 sati. Pratio ga je i premijer Andrej Plenković, a evo što je izjavio za HRT nakon prikaza sposobnosti zapovjedništva za specijalne operacije, odnosno vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala, kojima je prethodio zajednički prelet s talijanskim Eurofighterima i francuskim Rafalima.
2: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. Što se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste, ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: Svečana akademija u povodu Dana državnosti i 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja grada Zagreba održana je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što su poručili predsjednik Republike Zoran Milanović i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Te pričuvne brigade su bile na neki način kralježnice i šaka obrane, po brojnosti. Kada bismo danas, ne dogodilo se našli u istoj situaciji, mi tu vrstu sile i tu vrstu pesnice ne bismo imali. Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti, a posebice onih stotina, nažalost, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba, koji su položili svoj život na oltar domovine i na oltar isto tako našeg voljenog grada.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
5: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
6: Vukovno je domovnost.
7: Sport.
0: U tijeku je finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala u Budimpešti. Utakmica je u regularnom dijelu završila s 1-1, te se igraju produžeci.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

tobom kuca srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Slijedi u izravnom prijenosu iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu svečani koncert u povodu Dana državnosti. Nastupit će Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske. Njima se večeras pridružuje Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, koji je pripremio njihov umjetnički voditelj Ivan Šćepanović. Uz njih nastupa niz istaknutih solista, prvaci opere HNK u Zagrebu Ljubomir Puškarić i mezzosopranistica Emilija Rukavina, potom prvakinja komedije Renata Sabljak, te tenor, također solist Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Domagoj Dorotić. Uz njih tu su i mladi glumci i pjevači Bela Grah i Ružica Maurus, Lana Ujević Talenta i Luka Slišković, koji će u režiji Krešimira Dolenčića voditi program te recitirati odabranu hrvatsku liriku. Dirigent je Josip Hrastić. Evo, izgleda da još nije sve spremno za prijenos iz HNK, tako da ostajemo još koju minutu uz glazbu na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Poštovane dame i gospodo, gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije, želimo vam dobrodošlicu na svečanu proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
1: Lijepa naša domovino, oj junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vazda sretna bila. Mila, kano si nam slavna, mila si nam ti jedina, mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina. Vedro nebo, vedro čelo, blaga prsa, blage noći. Toplo ljeto, toplo djelo, bistre vode, bistre oči. Vele gore, veli ljudi, rujna lica, rujna vina, silni gromi, silni udi, to je naša domovina. Teci, Sava hitra, teci, nit ti Dunaj silu gubi, kud li šumiš, svijetu reci da svog doma Hrvat ljubi. Dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće bura vije, dok mu mrtve grob sakrije, dok mu živo srce bije.

0: Na samom početku svečanog koncerta povodom Dana državnosti posebno pozdravljam predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Bivše predsjednike Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i Vlade. Predstavnike Vlade nacionalnog jedinstva. Predsjednika Ustavnog suda. Predsjednicu Vrhovnog suda. Nazočne potpredsjednike Hrvatskog sabora i Vlade. Nazočne ministre. Načelnika glavnog stožera oružanih snaga, glavnog ravnatelja policije, glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, gradonačelnika grada Zagreba, zastupnike u Hrvatskom saboru i hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, rektore sveučilišta, predstavnike vjerskih zajednica, predstavnike diplomatskog zbora, generale i časnike Hrvatske vojske, ratne zapovjednike, sve hrvatske branitelje, članove obitelji poginulih, zatočenih i nestalih, hrvatske ratne vojne invalide, predstavnike udruga iz Domovinskog rata, nazočne predstavnike znanstvenih, kulturnih i državnih institucija te predstavnike medija.
1: Dame i gospodo, danas kada slavimo 36. po redu Dan državnosti Republike Hrvatske, s velikim se ponosom i zahvalnošću prisjećamo svih onih koji su pridonijeli njezinom stvaranju, a posebno hrvatskih branitelja, čija nam je spremnost na žrtvu i ljubav prema domovini trajan uzor.
0: Danas se isto tako sjećamo i prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, koji je 30. svibnja 1990. na dan kada je prvi put konstituiran demokratski izabran višestranački Hrvatski sabor, održao govor ističući velebnu pobjedu demokracije. U protekla više od 3 desetljeća Hrvatska se integrirala u sve ključne međunarodne i europske institucije, od članstva u UN-u, preko članstva u NATO-u, do članstva u Europskoj uniji, uključujući eurozonu i šengenski prostor.
1: I upravo zbog svih tih postignuća, večerašnjim svečanim koncertom prvaci opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Ivana Šćepanovića i Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske pod dirigentskom palicom Josipa Hrastića odaće uz soliste i glumce posebnu umjetničku počast domovini.

Ima jedna mala gospa Marija, što sve mi draža biva što je starija, jer ona me je prvog trudno rodila, za ručicu me slabu prva vodila, prva me na ovom svijetu volila, prva se za mene Bogu molila, kupala me suzom, Bog joj platio, anđeo joj suzom suzu vratio, dojila me mlijekom svoje ljubavi, učila me ovaj jezik ubavi kojim ću i onda slatko tepati kad ću za plotom možda krepati. Samo tebe volim, draga nacio, samo tebi služim, oj Kroacio, što si duša, jezik, majka, a ne znamen. Za te živim, samo za te. Amen.

0: Dame i gospodo, večerašnji program počeli smo stihovima Antuna Gustava Matoša, čija nam je pjesnička briljantnost ostavila u nasljeđe neke od najljepših domoljubnih stihova. A nastavili smo Davorijama iz hrvatske opere Porin. Njezin autor, strastven domoljub i lirac Vatroslav Lisinski, nažalost nije doživio praizvedbu svog veličanstvenog dijela, koja se održala upravo ovdje, u ovoj zgradi, na ovoj pozornici, koja je u svojih 130 godina bila svjedokom stvaranja hrvatske kulture i povijesti. Molim vas još jedan veliki pljesak za Vatroslava Lisinskog i za 130. rođendan ovog povijesnog zdanja Hrvatskog narodnog kazališta.
1: Kroz povijest naše nacionalne domoljubne glazbe i poezije povest će nas hrvatski književnik, čije se doba aktivnog djelovanja naziva njegovim imenom. Hrvatskome sinu jedna je od najljepših domoljubnih pjesama Augusta Šenoe, a slušat ćete ju u izvedbi studenta Akademije dramske umjetnosti Luke Sliškovića. A nakon toga će mezosopranistica i solistica opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Emilija Rukavina, u pratnji Simfonijskog puhačkog orkestra Oružanih snaga i Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić otpjevati Odu zemlji iz opere Mila Gojsalića Jakova Gotovca.
2: Nitko carstvo nebeskoga sina, nitko strica sjevernog kraj, široka ni tvoja domovina, naš hrvatski mili zavičaj. Al sred bure svijeta i sred truda, sveta neka ti je ova gruda, ljubi mi ju, mili sine moj. Od djedova ti je ostavljena, svetom krvi stoput pokrštena, na njoj, sine, čvrsto, krepko stoj. Ta na njoj narod, taj naš niko, diča narod, pa još živ i zdrav. Za slobodu ginut odvijek viko, za slobodu bijesan kao lav. I ti, sinko, istoga si krila. Roda sreća nek ti je uvijek mila. Ljubi rod svoj, dragi sine moj. Bili vedri ili burni časi, ti ponosno rodu svom se glasi i do groba uzanj vjerno stoj. Ukolo amo svi Hrvati. U slobodi nek se rod naš grli, majka, ljuba, djeca, junak vrli. Po slobodi tek si sine svoj. Pa nek tuć ti laska, laže, miti, ti ne slušaj, sloboda te štiti. Nju obrani krvcom, sine moj. Na toj grudi gdje te majka rodi, neki zvijezda života zahodi i slobodan legni u svoj grob. Da ti škripi ljutit vrag nad rakom, slobodan tu Hrvat pao junakom, bio zadnji, al ne bio rob.

Boleme rane moje zemlje, te tvrde i strpljive zemlje s kojom lijegam i s kojom ustajem. Iz nje sam došao na svijet, u nju ću natrag na počinak. Ona mi je bila mati i hraniteljica i ležaj za najljepši san i trn za najljuću bol. Rijetko sam je spominjao, rijetko kazivao njeno ime, ali to ime je uvijek bilo u mojoj krvi, uvijek pod mojim uzglavljem. Treperilo je u mojoj molitvi, izgaralo u mojim potajnim slutnjama, budilo se u koracima, u nadama, svjetlucalo u svitanjima. I u sve mi je bilo upisano patnjom. A što patnja upiše, to nikakve kiše ne mogu isprati.

prozor Stjepanovog doma, priča gotski san, modri tamjan i aroma puni sveti stan. Stanac kamen, hrabri Toma Erded, Bakač Ban, heroj sisačkoga sloma, sja, ko u onaj dan. U katedralu, kad su teške noći, na Banov grob zna neka žena doći, s teškim križem cijele jedne nacije. A kip joj veli, majko, audiant reges, regnum regno non prescribit leges, i dok je srca, bit će i Kroacije.

0: I dok je srca, bit će i Kroacije. Geslo je koje je nadživjelo pjesmu Antuna Gustava Matoša, a prije njegovih stihova čuli smo i suvremenije pjesnike i skladatelje. Glumica Lana Ujević-Telenta interpretirala nam je stihove Rane moje zemlje Nikole Miličevića, a prvak opere HNK Domagoj Dorotić otpjevao je pjesmu To je tvoja zemlja Drage Britvića i Alfija Kabilja. Akademski zbor Ivan Goran Kovačić izdao je Krike za Kroaciju, skladbu hrvatskog skladatelja Miljenka Prohaske, napisanu 1991. godine kao odgovor na agresiju na Hrvatsku.
1: Student Akademije dramske umjetnosti Ivan Grlić i glumica i pjevačica Ružica Maurus u nastavku ove naše kratke antologije domoljubnog pjesništva i glazbe interpretirat će Vladimira Nazora, koji se rodio upravo na današnji dan prije 150 godina. A zatim će nam studentica Akademije dramske umjetnosti Bela Grah otpjevati jedno od najsnažnijih duhovno domoljubnih pjesama Bože čuvaj Hrvatsku.
2: U tebi sam vijek svoj proživio, drevni i lijepi jeziče Hrvata. Rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te uz trud osvojio. Povede time gdje i nisam bio, na vrhu gore i na kraju gata, u kolibici, u kući od zlata, svuda je meni glas tvoj žuborio. Htio sam biti glazbalo na kome zvuče ko žit.

rekoše: vi ste uvijek bili roblje, a povijest vaša nalik je na groblje, na kome niti pravog krsta nema. Ponegdje ploča bez imena, nijema i korov svuda. Uza sve su pute otaca vaših kosti razasute. U rodnu tlu mrtvaca san ne drijemlju, pognojili su kao đubre zemlju i nestade ih pustih, bez spomena. Svu prošlost vašu zastrla je sjena i ovio je mrak. Da, to nam kažu, a sve u meni na to kliče, lažu. Iako nema raka, spomenika, zidina, ploča, pergamena, slika, ja ipak znam što bje i kako bje. Ne razasute na sve četir strane, već u mom tijelu leže ukopane otaca mojih put i kosti sve. Propao nije ni duh im ni lik, pognojili su tlo iz koga nikoh, njivu što gradim, putove što svikoh, njih mrtvih ja sam živi spomenik. U meni sva je njina povijest živa, ne trebam drevnih zgrada, knjiga, štiva. Bez svjedočanstva ja već znam što bi, kad nama prvi svitali su dni. Po glasu što u krvi mi romoni, ja dobro znadem kakvi bjehu oni.

Još i sad svjetlo zrake utrnute prastare meni obasjava pute. Pa ko da vidim nizbrdo korača s Karpata k moru, mnoštvo praotaca, gusarske lađe, šatorje i oko dvor narod čete, a gore visoko prolazi sja kroz maglu drevnih dana, povorka cijela kraljeva i bana.

0: Prepoznali ste da kako vojničku koračnicu koju je 1849. godine skladao Johann Strauss stariji, te ju je posvetio našem banu Josipu Jelačiću, čiji portret, ali i zastavu, možete vidjeti i u projekcijama povijesnih artefakata i svjedočanstava hrvatske državnosti kroz stoljeća, okupljenih na izložbi pod nazivom U početku bijaše kraljevstvo, galerije Klovićevi dvori, kojom smo prošle godine obilježili 1100 godina hrvatskoga kraljevstva.
1: Jasno je da ni ovaj program neće proći bez posete još jednom junaku hrvatske povijesti, Nikoli Šubiću Zrinskom. Iz istoimene opere Ivana Plemenitog Zajca, romancu Zrinskog otpjevaće prvak opere Hrvatskog narodnog kazališta Ljubomir Puškarić. Nakon njega, ariju Ave Maria iz legendarne rock opere Gubec Beg Karla Metikoša i Ivice Krajača, izvešće primadona kazališta komedija Renata Sabljak.

Ni brda nisu, ni doline, ni rijeke, ni more. Ni oblaci nisu, ni kiša, ni snijeg nije moja Hrvatska. Jer Hrvatska nije zemlja, kamen, voda. Hrvatska je riječ koju naučih od majke. I ono u riječi mnogo dublje od riječi. I ono dublje s Hrvatskom me veže. S Hrvatskom Hrvata, s patnjama njinim, s osmijehom i nadom, s ljudima me veže. Te ja kao Hrvat, brat sam sviju ljudi. I kud god idem, sa mnom je Hrvatska.

0: Ja domovinu imam, tek u srcu je nosim, i brda joj i dol, gdje raj da ovaj prostrem, uzalud svijet prosim i gutam svoju bol. I sve što po njoj gazi, po mojem srcu pleše, njen rug je i moj rug, mom otkinuše biću, sve njozi što uzeše i ne vraćaju dug. Kroz požar koji suklja, da oprži mi krila, ja obraz pronijeh njen.
1: Na svojem srcu grijem, već klonula je bila, i ljubim njenu sjen. I kralje iz njeh njene, i velike bane, svih pradjedova prah, nepogažene gore, i šarenđu listane, i morske vile dah.
0: Ja domovinu imam, te kugrud sam je skrio, i bježat moram svijet. U vijencu mojih sanja, već sve je pogazio, al ovaj nije cvijet. Slobode koji nema, taj o slobodi sanja, ah ponajljepši san. I moja žedna duša, tom sankom mom se klanja i pozdravlja joj dan.
1: Sve, cvjetno kopno ovo i veliko joj more posvećuje mi grud. Ko zvijezda sam, na kojoj tek njeni dusi zbore i lutam koje kud.
0: Tek kad mi jednom s dušom po svemiru se krene, zaoriću ko grom. Ogledajte ju divnu, vi zvijezde udivljene, to moje, moje dom.

0: Dame i gospodo, uz pjesmu Dajem ti srce, zemlja moja, Zlatana Stipišića Džibonija i Zrinka Tutića, u izvedbi naše Ružice Maurus, približili smo se kraju večerašnjeg programa.
1: Za veliko finale, za nadahnuće, poslušajmo himnu slobodi, koja je kroz stoljeća snažila hrvatske domoljube u jedinoj želji za slobodom i neovisnošću svoje Hrvatske. Napisao je Ivan Gundulić, uglazbio Jakov Gotovac, a večeras ju izvode glumica Bela Grah, akademski zbor Ivan Goran Kovačić te simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga. Sretan vam Dan državnosti Republike Hrvatske.

0: Poštovani slušatelji, bio je to izravni prijenos svečanog koncerta povodom Dana državnosti iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u režiji Krešimira Dolenčića pod dirigentskim vodstvom Josipa Hrastića. Nastupili su Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić koji je pripremio umjetnički voditelj Ivan Šćepanović, solisti Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Domagoj Dorotić, Renata Sabljak, glumci Bela Grah, Ružica Maurus, Lana Talenta Ujević, Ivan Grlić i Luka Slišković. Za pultom prvoga programa je Dražen Demeter, a u tonskoj ekipi prijenos ostvarili Zoran Urojić, Igor Šantek, Ivan Kraljić tehničko vodstvo, ton majstor Pavao Slabinac na komentatorskom mjestu, glazbena producentica Margareta Mihalić, ton majstor Robert Tanasković, urednica Zrinka Matić. Srdečan pozdrav!
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Čan oni riči, što bi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo. Hrvatska proslavila dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i u zraku.
0: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
2: PSG obranio naslov europskog prvaka nakon 11 teraca slavio protiv Arsenala.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj.
2: Poštovani slušatelji, sretan vam dan državnosti. Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu večeras je završilo obilježavanje dana državnosti. Ondje je bio i Kristijan Pelc.
3: Uz gotovo cijeli državni vrh na tradicionalnom koncertu u povodu Dana državnosti okupilo se i mnogo uglednih uzvanika iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su među ostalima Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Bela Grah i Ružica Maurus.
4: Modro more, maslinici, zlato glas je u ravnici.
3: O važnosti takvih manifestacija ministrica Nina Obuljen-Koržinek ističe.
5: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
6: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti. Ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
3: Kaže bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić. S time se može složiti i zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin.
7: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
3: A kakve osjećaje domoljubne pjesme bude u njemu, bivši predsjednik Stipe Mesić reći će...
8: Pa bude, ali najvažnije je to... Je zakonom regulirano, a ja sam legalist.
3: Dobra je ovo prigoda i za okupljanje predstavnika raznih hrvatskih institucija. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
9: Pa je, evo, ja možda više reagiram na ove slavonske pjesme, tako da to, oni su mi dosta dragi, ali naravno ove hrvatske pjesme iz 19. stoljeća, one su nekako trajno ostale u našem sjećanju.
10: Definitivno je kultura jedan od naših glavnih izvoznih proizvoda.
3: Smatra pak glavna direktorica HUP-a Irena Weber, a predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever zaključuje.
11: Sasvim je jasno da mi nemamo pravo uopće odustajati od nečega što se zove naša tradicija, pa onda kroz ovakove skupove, kroz ovakove priredbe i pokazati do koje mjere nam je stalo do naše vlastite domovine, do naše vlastite zemlje.
3: I to barem na ovaj dan.
2: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Kako i gdje zabilježila je Željka Mandić.
12: Proteklo je 36 godina od konstituiranja Sabora, kada je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman poručio.
13: Od svoje Hrvatske ne možemo očekivati više nego li što sami pridonosimo njezinu boljitku. Neka nam živi i napreduje demokratska i suverena Hrvatska.
12: A jutro su izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini. Zahvala je to svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
14: Lijepa naša domovino.
12: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
15: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
16: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
12: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
16: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
12: Predsjednik Republike Zoran Milanović došao je na svečanu akademiju povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
17: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
12: Braniteljima je zahvalu uputio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
18: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
12: Na mnogim se domovima vijore zastave. Imati svoju državu, kažu građani, velika je stvar.
19: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
20: Praznik. Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
21: Pa za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
22: Dan zajedništva i to je poruka.
23: A dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
12: Za domovinu je služena i misa koju je u crkvi Svetoga Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
24: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
12: I zato nas Dan državnosti poziva, poručio je da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
2: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga kao i svake godine priređeni na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
25: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe.
26: I ova maskirna boja na licu, što je to?
27: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
28: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi.
29: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koji su proizvedeni u Osijeku.
30: Ti su dronovi, zanimljivo to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
25: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
31: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
25: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri.
32: FPV dronova kamikaza vrste NL-20.
25: Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program s hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica.

0: Uz građane program su na Arunu pratili i premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Arunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
1: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
0: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije. Mi možemo samo dodati hvala, kao i to da će Dan državnosti 2026. ostati u sjećanju i medicinskom timu i spašenom dječaku.
2: Zadovoljan viđenim na Jarunu te velikim interesom građana bio je premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
3: Ogroman broj ljudi, jako puno mladih, mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni. Evo, čestitke i specijalnim postrojbama koje su ovdje demonstrirale što sve Hrvatska vojska može.
4: A u Splitu su građani razgledali opremu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže.
2: Među njima su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević.
5: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
2: Čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće. Američki državni tajnik Marco Rubio Hrvatsku je nazvao NATO-ovim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. U Kanadi su pak slapovi Niagare zasjeli u bojama hrvatske zastave.
4: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije prisjetilo se ubijenih hrvatskih branitelja i civila u Dalju 91. ali i svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Zlatan Bašić te predsjednik društva logoraša Damir Buljević.
6: Ne smijemo zaboraviti dalje i dalje nešto što se 1.8. dogodilo ovdje. Hrvatska moramo često spominjati da dalje dođe do ušiju svih građana Hrvatske koji se masakra ovdje dogodio. A danas smo ovdje da proslavimo Dan državnosti i da se veselimo današnjem danu.
7: Podsjetit ću vas da ovdje bilo 9 zatvora logora, da je ovdje prošlo više od 1000 hrvatskih branitelja civila. 193 hrvatska branitelja civila su ubijena ovdje u općini Jerdut od 1991. godine. I 10 još je branitelja poginulo u postrojbama Hrvatske vojske i policije. Ovdje je zaista bilo teško to vrijeme, ali teško je bilo živjeti. Odmah nakon masakra 1. kolovoza i preostali Hrvati do 93. su protjerani svi iz Dalja, tako da ne samo da su Hrvati bili građani drugog reda, nego jednostavno ovdje Hrvatska država nije bilo. Poruka je da nećemo zaboraviti ono što je bilo 91. godine ovdje, ali isto tako poruka svim ljudima ovdje koji žive da smo tu uz njih, da smo tu zbog njih i da ih dalje podržavamo.
4: Kronika dana. Rast inflacije i vladine mjere protiv nje u središtu su rasprave Međunarodne konferencije Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Biondanjikoš.
8: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
9: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
8: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
9: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade. koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
8: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike Velimir Mačkić oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
10: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
8: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste, zaključuje Mačkić.
2: Svijet. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
11: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
4: Zbog sve češćih izgreda s bespilotnim letjelicama na istočnoj granici Europske unije, NATO će ojačati obranu svojeg istočnog krila. Dronom je jučer pogođena zgrada u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene. Moskva je poručila kako nema dokaza da je riječ o njihovu dronu. Danja Dubravac.
12: Izgredi u baltičkim zemljama sve su češći zbog povećanog broja ukrajinskih napada na ruske mete na području oko Sankt Peterburga, a nisu strani ni Rumunjskoj i Poljskoj. Pritom je riječ i o ruskim i o ukrajinskim dronovima za koje se smatra da ih Rusija preusmjerava. Doseg lažiranja GPS signala navodno je do 450 km i njezina eksklava Kaliningrad osobito je premrežena antenama za ometanje. Zato su osobito ranjivi dijelovi Poljske, cijela Litva, gotovo cijela Latvija te jugoistok Švedske. Stručnjak za bespilotne letjelice Benjamin Volba kaže da se moguća rješenja za borbu protiv dronova mijenjaju kako se mijenjaju i prijetnje.
13: Kad je primjerice riječ o radarima, većina sustava je vrlo velika, vrlo prilagođena i jako, jako skupa, najmanje pola milijuna eura, no vjerojatnije je nekoliko milijuna. Istodobno, problem je što dronovi lete vrlo visoko ili nisko, te vrlo brzo, pa ih radar možda neće otkriti ili ih može otkriti kad već bude prekasno. Kad je Šahid već iznad grada, pa krhotine padaju po njemu kad ga srušite. Dakle, zapravo trebamo bolju radarsku tehnologiju za otkrivanje tih letjelica i bolju zračnu obavještajnu službu, što vrijedi i za dronove presretače.
12: Prema izvješćima Reutersa, NATO će ojačati obranu istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brz razmještaj snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen za baltičke zemlje najavila dodatnih 12 milijardi eura financiranja SEIF-a u sredstva koja su za obranu preusmjerena iz kohezijskih fondova.
14: S onim što vi doživljavate danas, ostatak Europe mogao bi se suočiti sutra. Zato ćemo sustavno popunjavati praznine, počevši s tješnje povezanim sustavima uzbunjivanja i poboljšanom prekograničnom koordinacijom.
12: Moskva ustraje na tvrdnjama da se s europskog teritorija napada ruski, što europske zemlje i NATO savez opovrgavaju kao besmislicu.
4: I dalje se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa o okvirnom sporazumu s Iranom, kojim bi se primirje produljilo na još 60 dana i počeli razgovori o nuklearnom programu. Jelena Maštruko.
15: Briefing u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima. U objavi na platformi Truth Social prije sastanka, Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Tehran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopane neiranski obogaćeni urani. Trump je sastanak u takozvanoj situacijskoj sobi napustio nakon 2 sata, izvijestili su američki mediji, a u razgovorima su sudjelovali među ostalima i sigurnosni vojni i obavještajni dužnosnici. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
2: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
15: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnoga vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio:
11: kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
15: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
2: Sud u Washingtonu naredio je da se ime predsjednika Donalda Trumpa makne iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je očekivano odluku suda oštro kritizirao. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
16: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorijalni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijetio je urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
17: Pregled vijesti svijeta uredila Ivana Čutura.
18: Kronika dana.
17: U Zadru je održan Hod za život ove godine pod sloganom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Time su organizatori podsjetili da je u Hrvatskoj još na snazi zakon iz 1978. što je, kažu, poražavajuće. Ana Marija Buntić i Teuta Nikpalj.
19: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
20: Ja osobno sam majka 6 djece, ja sam i baka. Moje dijete koje je prihvatilo život, koje želi još život nakon života, znači ako ste primjer roditeljstva, onda sve ide lako.
2: Nakon višemjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji. Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija od njezina otvorenja. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost i dugoročna stabilnost petlje. Radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
17: Posljednjih godina, osobito u prošloj, snažno raste broj vozila na cestama, što stvara sve veće gužve u gradskom prometu i probleme u parkiranju. Premda podaci o vozilima navode na zaključak da nam raste životni standard, oni o starosti voznog parka govore drugačije. Više Ivica Krišta.
21: Broj registriranih vozila u samo jednoj godini povećao se za više od 100 000 u zemlji u kojoj se broj stanovnika smanjuje. Podatke za prošlu u odnosu prema pretprošloj godini iznio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
22: Nastavio se trend povećanja prometa na cestama. 4% je više vozila, tih 4% je 105 390 i 18 440 vozača više u Hrvatskoj.
21: O ukupnom broju vozila i njihovoj prosječnoj starosti govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila vozila Hrvatske.
0: Oko 2 milijuna vozila se odnosi na osobne automobile, a oko 800 tisuća vozila se odnosi na sve ostale kategorije. Znači imamo negdje oko 2 milijuna i 800 tisuća registriranih vozila. Prosječna starost, ona je sada negdje 14,5 godina, što nastavlja među najstarije vozne parkove u Europi. I možda je ohrabrujuće, vidimo u zadnje 2-3 godine stagnaciju te starosti. I konačno, možda ove godine vidimo smanjenje starosti voznog parka u cijeloj Hrvatskoj.
21: Starost vozila obično se izravno povezuje sa sigurnošću u prometu, no prema riječima Ante Gašpara iz službe prometne policije MUP-a, praksa pokazuje da tehnički pregledi ne dopuštaju vozilima koja nisu posve ispravna ulazak u promet, a statistike stalno potvrđuju dominantan utjecaj ljudskog faktora u prometnim nezgodama.
1: Ako uzmemo čisto koliko je bilo prometnih nesreća i koliko su sudjelovala vozila sa godinom proizvodnje, dođemo do situacije da je najviše sudjelovala vozila iz 2000. godine. A nakon toga dođe da su najnovija, znači ovo od 20. do 25. Ako sad gledamo broj prometnih nesreća, onda ćemo shvatiti da je nekih 50% zbog brzine, 17% zbog prednosti prolaska ili crvenog svjetla, i onda bi sve pitao kakve to veze ima s godinama starosti.
21: Rast prometa i gužvi svaki je dan vidljiv u gradovima. Primjerice, u gradu Zagrebu je u posljednjih 10 godina broj automobila povećan za 120 tisuća.
3: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
23: Nogometaši PSG-a obranili su naslov u Ligi prvaka. Finale s Arsenalom u Budimpešti pratio je Marko Šivak.
24: PSG obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11-teraca. U 90. i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač, u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutriji 11-teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
23: Utakmica u Budimpešti pratila se i u riječkom taboru Vatrenih. Ivan Ribarić.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodne se pratilo finale Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića, koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivali su danas Ante Budimir i Martin Baturina, koji je komentirao u čemu je najviše napredovao u sjajnoj sezoni u talijanskom Komu.
26: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i samo poboljšaš, tako da sve u svemu mislim da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
25: S druge strane, Budimir je u Osasuni ponovno imao odličnu golgetersku sezonu.
27: Na mjestu sam gdje želim biti, gdje je najbolji nogomet, gdje uživam u nogometu, gdje imam priliku biti na najboljoj sceni i naravno moj status je odličan i uživam, evo, zaista mi je prekrasno u klubu, u gradu i osjećam se nekako vezan za Osasunu. Moj klub zapravo gdje sam najviše godina proveo, uključujući hrvatske klubove, da, imam neki poseban osjećaj prema klubu.
25: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
23: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. U drugom susretu u Dubrovniku slavili su s 19-10. Protivnik će im biti bolji iz polufinala Primorja i Jadrana. Jadran vodi 1-0 u pobjedama. Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji četverac na pariće u sastavu Mahmutović-Šuk, Martin Talaja ušao je u sutrašnji finale, koji nisu izborila braća Lončarić u dvojcu bez Kormilara. Danski biciklist Jonas Vingegaard pobjednik je 20. etape Gira d'Italije, čime je praktički osvojio tu prestižnu utrku uoči posljednjega dana. Austrijska tenisačica Anastasija Potapova u trećem je kolu Roland Garrosa izbacila braniteljicu naslova i četvrtu nositeljicu Amerikanku Coco Gauff. Meč je trajao više od 2,5 sata, a Potapova je slavila s 4-6, 7-6 i 6-4.
18: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
5: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne je uglavnom u središnjim i istočnim predjelima bilo umjerene i povećane na oblake, a na sjeveru i lokalnih pljuskova. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a duž obale ujutro lokalno je bilo i bure. Najviša temperatura zraka većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj. U noći na Jadranu pretežno vedro, a u unutrašnjosti uglavnom u središnjim predjelima uz umjerenu i povećanu na oblaku lokalno su mogući pljuskovi. Ponegdje može i zagrmiti. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskova s grmljevinom koji mogu biti izraženiji. Najveći pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove prolazno je jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu viša nego danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjesecima kiša i moguće izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, u srijedu ponegdje jako, osobito na kopnu svježije.
18: Kronika dana.
4: Ponovit ćemo još važnije vijesti. Hrvatska proslavila Dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i u zraku.
2: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
4: PSG obranio naslov evropskog prvaka, nakon 11 teraca slavio protiv Arsenala.
2: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.

Nemoj sine nikud ići, tvoj je kamen maslina i brača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

0: Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i brojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. O važnosti ovakvih manifestacija iz hrvatske i hrvatske kulture govorili su ministrica Nina Obuljen-Koržinek, bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić i zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin.
1: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
2: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
3: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
0: Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini kao trajni znak zahvalnosti svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Vječni su plamen zapalili policajka i vojnik od oltara domovini na Medvedgradu, a na svečanoj akademiji u povodu Dana državnosti i 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja grada Zagreba, u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog nazočni su bili predsjednik Republike Zoran Milanović i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
5: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Vijesti. Zbog sve češćih izgreda s bespilotnim letjelicama na istočnoj granici Europske unije, NATO će ojačati obranu svojeg istočnog krila. Dronom je jučer pogođena zgrada u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene. Moskva je poručila kako nema dokaza da je riječ o njihovu dronu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen za Baltičke zemlje najavila dodatnih 12 milijardi eura financiranja sejfa uz sredstva koja su za obranu preusmjerena iz kohezijskih fondova. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
6: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. U Rijeci traju pripreme reprezentacije uoči svjetskoga nogometnog prvenstva. Zbog finala Lige prvaka igrači Zlatka Dalića trenirali su jutros, a napadač Ante Budimir otkrio je kako mu je velika želja postići pogodak na mundijalu.
7: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
6: Vatreni će u utorak igrati prvu pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilni. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Tri tjedna prikupljaju se pritužbe građana preko bloga i e-maila koje se zatim na radionici selektiraju i formiraju u stihove.
1: Prije, znači da nije prije.
2: Da, to je bolje.
1: Prije, cijeli su kolona zapadu standardnije. I onda ovdje ne možemo malo.
2: Vidjela sam na televiziji, ja njihov nastup. I onda sam nakon toga odlučila da bih htjela potražiti neke informacije dodatno o njima, pogledala na internet stranicama i vidjela da traže članove, da se bilo ko može priključiti, da nije nikakav uvjet, da moraš znati pjevati ili bilo što slično. I onda sam odlučila, eto, doći ja i probati. Svidjelo mi se, mislim da ljudi imaju masu frustracija koje ne znaju na koji način filtrirati. Znači, bilo na poslu, bilo u privatnom životu, neke stvari koje se jednostavno ne mijenjaju godinama, a oni žele da se promijene, pa možda kažu tu svoju pritužbu i na taj način to izađe negdje van, neko čuje za to i možda se eventualno i riješi nešto. Ko zna.

0: 9 kuna!
1: Bilo je teško od svih tih pritužbi koje su stigle napraviti baš pjesmu i staviti to u stihove, jer pritužbe neke su bile jedna kratka rečenica, a neke pritužbe su bile od nekoliko redova. Onda smo kolegica i ja išli baš brojati pritužbe, koliko koja ima slogova, pa onda je bilo, ne znam, o 7, 8, pa ne znam, je bilo 15, pa 12. I onda smo ih tako poredali po brojevima i onda je struktura pjesme išla tako da ovi koji su imali sličan broj slogova, oni su bili u jednom dijelu. Onda su se melodija slagala po tome, znači koliko slogova. E sad, to nije jedna pjesma, to je zapravo više malih pjesama u jednoj, s više različitih dijelova. Jel?

0: Ono što je bilo malo bizarno i čudno za jedan nevladin projekt jest da na 4 probe su bili TV intervju i radijski intervju. Što mi se od tada još nije nikad dogodilo. To je malo bilo neuobičajeno. Inače, u stvari strašno zabavno i to je neki aktivistički projekt. U stvari sve ono čim smo nezadovoljni pretačemo u pjesmu i to otpijamo. Ne mora doći neke stvarne društvene promjene, ali u stvari na taj način sugeriramo koji su stvarni problemi u društvu.
1: Zovu li vas u druge gradovi? Jesu li drugi gradovi po Hrvatskoj počeli osnivati svoje zborove pritužbi?
2: Pa evo, ovo je sad dobra prilika da pozovemo i građane drugih gradova da se organiziraju i da zaista te pritužbe koje svako od nas ima, koje svako od nas povremeno, znači, ima potrebu njurgati i dosađivati ljudima, nemojte dosađivati ljudima, nego skupite ih na jedno mjesto i napravite nešto kreativno. Puno je puno lakše i dobar je osjećaj kad se te pritužbe otpjevaju.
1: Odlično.
2: Potrudite se.
1: Vjerujem da i iz današnjih vijesti ćete još imati dodatnih stihova.
2: Ima materijala.
3: Slobodno vi izrazite žalbu i na našu emisiju. Dakle, slobodno. Dakle, ubacite i nas u pjesmu. I...
4: Projekt Zbor pritužbi pokrenuli su umjetnici Telervo Kaleinen i Oliver Kohta Kaleinen 2005. godine u Birminghamu.
5: Zbor pritužbi je nikao iz igre s idejom. Što ako bi se energija koju svi pojedinci koriste kako bi se žalili na male stvari pretvorila u nešto zajedničko, pozitivno i kreativno? U finskom jeziku postoji izraz valitus quoro, što doslovno znači zbor pritužbi. To je izraz koji označava mnoštvo ljudi koji se u istom trenutku na nešto žale. Smatrali smo da taj izraz treba shvatiti doslovno i to nas je potaklo da organiziramo zbor pritužbi kao rezultat kreativne, pozitivne i zabavne radionice za pritužbe. Svoju pjesmu u pritužbi izvodili smo na različitim mjestima po gradu, na primjer željezničkom kolodvoru, na gradskim trgovima, u luci. Nastupali smo na kolodvoru kao grupa od 90 ljudi koji se žale i možda smo izgledali čudno, ali kada su nas ljudi čuli, oni su nam se pridružili i pjevali su sa nama. Na finskoj nacionalnoj televiziji jednom godišnje dodjeljuje se nagrada koja se zove A Joy of the Year i zbor je bio jedan od 4 nominirana kandidata za tu nagradu, ali je na kraju nismo dobili, ali naravno da ćemo se žaliti zbog toga. Svejedno mislim da je svim članovima to bilo ugodno iskustvo.

U Birminghamu se najviše žale na skupo pivo, šutljive i neprijazne vozače autobusa, spore kompjutere, lošu arhitekturu i urbanistički kaos. I kako grad više nije onakav kakav je bio.

Helsinkiju su najomiljenije pritužbe na zvuk zvonjave mobitela, na susjede, ljude koje smrdaju u javnom prijevozu, na šefa koji nosi bolje i skuplje cipele, na pretvaranju šuma u papir kojeg nikad nema u zahodima i na činjenicu da Finska na natjecanjima Eurovizije i u hokeju uvijek gubi od Švedske.

0: Najbrojniji je Helsinški zbor sa 90 članova, a svim zborovima je zajedničko da je do sada svaki snimio po jednu pjesmu.
1: We haven't followed and it's not part of our...
2: Nije cilj pratiti mijenja li se društvo zahvaljujući zborovima, ali moram reći da su projekt, gdje god da smo ga radili, mediji intenzivno pratili tako da je zbor odlična platforma za upozoravanje na određene stvari. No posebnost djelovanja takvog zbora je pristup. Nastup zbora nije prosvjedna akcija grupe ljudi koje je okupila zajednička pritužba. Pripremajući tekst ne tražimo zajedničke točke s kojima se svi slažu, već svi pjevamo svačije pritužbe čineći gestu solidarnosti. Otvaramo se svjetovima drugih ljudi i pjevamo i o tuđim brigama. Jedino mjesto gdje smo pratili polemike koje su nastale nakon formiranja zbora pritužbi bilo je Singapur. Zboru je naime bio zabranjen nastup dan prije premijerne izvedbe. Policija je takvu odluku obrazložila sudjelovanjem stranaca u radu zbora. Strancima nije dozvoljeno da se žale na singapurske probleme, jer misle da oni ne razumiju zašto su stvari tamo takve kakve jesu. To je bilo apsurdno, jer čak i da smo maknuli strance iz zbora, tekstovi bi ostali isti. S druge strane, takvo razdvajanje zbora narušilo je sinergiju koju smo imali, tako da su uspjeli uništiti dušu projekta. Tu smo situaciju protumačili kao iskaz rasizma, ali smo shvatili koliko je odnos Singapuraca prema strancima kompliciran, a treba imati na umu da su veliki uvoznici radne snage, i to na svim razinama, od radnika u tvornicama do vrhunskih stručnjaka.

Među zanimljivijim zborovima je zbor osnovne škole Pojki Lakso, koji se tuži na puno domaće zadaće i da škola počinje prerano. Zašto poslije tjelesnog moraju pod tuš, prekratke odmore, hranu koju nema okus i prevrući čaj, na previše testova i na to kako je tata glup, mama glupa i kako je djed Božićnjak glup.

0: tu nema neke silne potrebe za nekim autorstvom, ne da se ti pokažeš kao autor, nego baš to da se pjesme mijenju, da se prilagođavaju, da se kroz njih daje jedna drugčija poruka. Jer različito je kad Le Tri pjeva Riječke pičke, a različito je kad Lesbor pjeva Riječke najbolje su kečke, vole svoje dečke i daju meni pičke, definitivno. To dobiva jednu skroz drugu dimenziju.
1: Vole svoje dečke i daju meni pičke.
0: To je zbor u kojoj je ono sastavljeno od djevojaka različite seksualne orijentacije koje se bore protiv homofobije, ali ne samo protiv homofobije, nego ono protiv bilo kakvog ugrožavanja manjinskih skupina. Tako da mislim da je to puno bezbolnije baviti se sa zborom pritužbe nego sa lezborom, zato što nije baš sve jedno. Ovaj, puno je opasnije.
1: Kažu gej je okej, moj dečko je gej. Svi kažu gej je okej, moj dečko je gej.
2: Nakon početnih uspjeha i medijske pozornosti, članovi Zagrebačkog zbora pritužbi došli su do pitanja što i kako dalje.
3: Ne znam, ono što se meni čini da je zapravo tu bitno što je ovdje jedna manjkavost, ako u ovim drugim zborima pritužbi je ok, da ovdje fali ljudi.
4: Da, to definitivno.
3: I to je glavni, zapravo, po meni je to glavni problem.
4: Znači, možemo da bi se na ovom pismu...
3: Ja ne mislim da bi se s ovom pismu ništa promijenilo. Ono što mi, što se meni čini da bi trebali je fakat animirati ljude, bilo kakve, svakakve, ali, mlade, stare.
5: Ja bi se tu ne bi složila. Mislim da je ovo fakat steklo puno veću popularnost. Ljudi znaju sad o čem se radi. Znaju glavno suho.
4: A nismo ih
5: izvali. Ne, ali osjećam stvar da se mogu priključiti kad je stvar gotova. Kad mi kažemo, evo, radimo novi krug, novu pjesmu, dođite sad. Znate, ja mislim da će da, biti
4: ono
5: drugačije.
4: Ali znaš šta je stvar isto, što dosta ljudi ono otpadne u tom procesu, jer to traje. Znaš,
5: to je prirodno.
4: Bla, bla, bla.
6: Ali oni koji ostanu su oni koji će ostati.
4: A onda opet imaš mali broj ljudi.
3: Ovaj zbor je praktički elitistički zbor. Znači, tu ti je ekipa, znamo svi odakle smo i čime se bavimo inače. Razumiš, na zapadu oni zborovi Helsinki, to su ljudi s ceste, bilo kakvi, mladi, stari, ovi i oni, znači svi su se uključili. A mi smo, razumiješ, ekipa NGO-a...
4: To ti ja samo govori o situaciji ovdje, mislim.
3: Ma znanja...
7: Mi jednostavno moramo naći neki način kako da ne postane statistički zbor, ono... Sačno,
5: odpuda, ja vam mogu reći da je ovo najuspješniji projekt participativni koji je okupio najširu publiku, znaš. Ima možda 5 likova koje mi ne, ono, koji nisu ispoznatih nam organizacija, ono, ali to je fakat puno, ne?
3: Mislim, ružno reći sa ulovo, ali trebali bi fakat skauti, jer u Zagrebu, ovi klasični, obični zborovi, to je većina starija ekipa, to su stariji ljudi, muškarci, žene, imate zbor Trešnjevka, ima zbor Prečko, da imaju pjesmu o Prečkome, zašto volim Prečko. Ali to su ljudi, ono, 5-6 banki. Razumiješ, ja mislim da bi neko treba ići do njih, oni još to ljudi imaju vremena, pa ih, znaš, pitati ih, ono, jeste li zainteresirani, pa im predstavi.
5: To ćemo raditi.
2: Zagrebački zbor svoje sastanke i probe održava u prostoru Mame, Zelene akcije i Skvotu Medika.
5: Ja sam mislila da će ovo odumreti.
4: Duboko su se nadali.
3: Duboko su se nadali. Iskreno je vjerovala i duboko se
5: nadali. Lion King.
8: Pa dobro, i ovo ću vas odumreti. Pa zato što dok traje, će trajati, mislim.
5: Dobro, očito da postoji volja da dalje.
8: Da, dok ima volje...
4: Ne dajte da umre.
5: Ako preživite sljedeće godine...
6: Idemo ovako, ajmo gurat do godišnjice. Pa dalje.
8: Pa ne, je ono što dokušiš da ima interes.
5: Ako želite da dalje da stane, za taj novi krug, ovu cijelu kao promociju, skupljanje novih ljudi, žicanje monitora da objavi, ono to sve ću odraditi ponovo, ne? Djelat ne znam, kao što ste primijetili i tako stvari. Novaca se sada naći nema. Mislim, pogledat ću gdje bi se moglo. Bilo bi idealno kad bi imali pare da plaćamo Lidiju, da ona sad zna da si može, da imamo prostor, koji dan da rezervira.
2: Zagrebački zbor trenutačno broji 10 članova koji rade na novom singlu i pripremaju se za 9. nastup.
9: Zašto sam ja Ljena Mrcina i ne mogu se promijeniti. A kako ovo prikladno za mene. Toplo.
2: Lovorka je nova voditeljica Zagrebačkog zbora.
10: Zašto penzići brže od mene dotrče do trama?
9: To stari, ja sam može.
10: A ovo možemo baciti.
9: Da.
10: Postoji li sporiji prijevoz u gradu od tramvaja?
9: Postoji bus.
10: Šta, hoću baciti?
11: Kaznam, možda čak i fora.
9: Pa mislim da, da je to, da, da, ljude to stvarno muči.
10: Da.
6: Da.
10: Zašto mi se spava na poslu oko 3 popodne?
11: Sviđa mi
10: se. Meni
11: se isto spava, baš.
9: Pa meni se isto spava, zato se razmišljam.
10: Soba mi je premala.
11: Ja volim ali kratko.
10: Okej.
9: Okay. Nismo oduševljeni, da. Dobro.
10: Zašto mi režu plaću za 10%?
9: To mi je okej.
10: Okay. Stavi.
9: Dobro. 6, 2, 6, 3, 6, 3, 6, 5,
10: 6, 6. Bacite to sad sve što ste izdvojili ovdje.
9: Znači oko 65, pazi, oko...
6: Odabrano ili neodabrano?
9: Neodabrano. Ajmo ovako bi ja sad priložila, znači no. Od ovog što imamo,
10: no.
9: Ajmo sada izdvojiti one koji su nam najbolji.
10: Da.
9: I onda ćemo te koje smo izdvojili kao najbolje, onda ćemo ih baš formulirati u, ono, u stih.
10: Da.
9: U vrijeme izbora, malo ću sporije ići, u vrijeme izbora naprave novu cestu, pa je kasnije raskopaju jer moraju... postaviti plin.
12: Svi smo skloni tome da se žalimo da ne valja ovo, ne valja ono, ali uvijek teško nešto napraviti. Pa mi se činilo kad se neki ljudi su se skupili da nešto naprave, evo, to je nešto gdje se mogu uključiti. Nema opravdanja da kažeš ne mogu, ja to ne mogu.
6: Bilo bi zgodno da se uključi više ljudi kad bi zbor bio, ajmo reći, 20-30 ljudi, to je već onako impozantno. I onda da ono, napraviš ono, prepad nastupe, to može biti jako efektno. Ovaj. A i ljudi, mislim, koliko god će to onda na ulici promatraju ono sa smješkom ili koji su sad ovo luđaci, to je, ali poslušaš taj tekst jer je vrlo razgovjetan i simpatičan svima i ono, u nekim stvarima će možda i sami promisliti

Slušali ste dokumentarnu radiodramu Nikice Klobučara Zašto mi režu plaću za 10%. U emisiji su sudjelovali Sonja, Lovorka, Nives, Maša, Domagoj, Tvrtko, Lidija, Lea, Zlatka, Ivo, Edvard, Aleksandar. Zahvaljujemo svim članovima zbora pritužbi koji su sudjelovali u emisiji. Zahvaljujemo voditeljici Lezbora Lidiji Dokuzović. Zahvaljujemo Anamariji Štorgi. Tonmajstor Tomislav Šamec. Urednik Ljubo Pauzin. Dramski program 2009.

0: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Hrvatska je proslavila Dan državnosti. 30. svibnja 1990. počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti konstituiranjem prvog demokratskog višestranačkog sabora, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini i zahvalila svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Poslušajmo predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
2: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranoga sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu i 14-stoljetnoj hrvatskoj povijesti.
5: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
0: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu. Od izložbe na oružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika pa sve do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
6: Od osobnog naoružanja tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe, koji nisu propustili primjerice obojiti lice maskirnom bojom. S njima su došli i roditelji.
7: I ova maskirna boja na licu, što je to?
8: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
9: S djecom sam, njima najzanimljiviji sam broj. Dole.
6: Nisu na Jarunu bili samo Zagrepčani, došli su građani iz okolnih mjesta, ali i Slavonije, vidjeti čime raspolaže naša vojska, među ostalim i dronovima po čijem je razvoju poznat upravo istok zemlje.
10: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
6: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
11: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
6: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri.
12: Dronova,
6: Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program uz hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica. Uz građane program su na Jarunu pratili i premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Jarunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
12: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
6: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anestezijologije.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić i drugi. O važnosti takvih manifestacija i hrvatske kulture govorili su ministrica Nina Obuljen-Koržinek, bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić i zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin.
13: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
14: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
15: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
16: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
17: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
18: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. Trener pobjedničkog sastava Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve, ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva puta u nizu, čudesno. Zaslužili smo zbog naših navijača i mislim da smo tijekom sezone dobili puno utakmica. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Igrači Zlatka Dalića u Rijeci se pripremaju za svjetsko prvenstvo. Prije toga odradit će utakmice s Belgijom i Slovenijom, no Martin Baturina jedva čeka nastup na mundijalu.
19: Definitivno dječački san i dodatan motiv za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
18: Vatreni će s Belgijom igrati u utorak na Rujevici.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilni. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
20: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Ivana Čutura.
17: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini i zahvalila svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
2: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. O važnosti takvih manifestacija i hrvatske kulture govorili su ministrica Nina Obuljen-Koržinek, bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić i zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin.
5: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
6: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
7: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice oružanih snaga, kao i svake godine priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe na oružanja i opreme hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala.
8: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
9: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
10: Vukovar, domovnost.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Diljem Hrvatske jučer se slavio Dan državnosti. Konstituiranjem prvog demokratski izabranog sabora 30. svibnja 1990. godine počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Nije ove godine u protokolu obilježavanja Dana državnosti koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Evo kako je to komentirao premijer Andrej Plenković.
2: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, okupilo se mnoštvo građana.
4: I ova maskirna boja na licu, što je to?
5: Predstavlja